Sommeren på Sydhavsøerne præsenteres i samarbejde med Strandvejens Autocenter på Marielyst. Vi klarer alt fra service og reparation til dækskift og synsklargøring på alle biler.

0: til Sydhavsøerne med opdaterede nyheder døgnet rundt. Fra journalisterne på folkesidene.dk.
1: Den kendte tv-vært fra DR, Kåre Kvist, og fotograf Vibeke Lenz har for nyligt fejret kærligheden med en stor fest på Fejø. Parret, der for nylig købte sommerhus på øen, har delt en række billeder fra dagen på det sociale medie Instagram. Her ses Vibeke Lenz i lys kjole med blomsterkrans og Kåre Kvist i blåt jakkesæt. Ifølge blandt andre Her og Nu og TV2 Øst kan billederne tyde på, at parret er blevet viet. Parret har dog ikke selv bekræftet det direkte og skriver, at billederne må tale for sig selv.
2: Nykøbing Falster-revyen rykker i efteråret ud af teatret og ind på 10 kommunale plejehjem i Guldborgsund Kommune. I uge 40 og 41 tager revydirektør Miki Palæs og to skuespillere rundt med en times underholdning. På programmet er kendte klassikere, som beboerne kan synge med på. Ifølge Miki Palæs kan musikken vække minder, også hos demente beboere, og give både grin og rørende øjeblikke.
0: Skal du sælge din bolig, så spørg altid Danbolig. Vi har køberne. Og her er vejret på Sydhavsøerne.
1: Frem til mandag morgen vil det fortsat være mest skyet, med risiko for regn og tordenbyger over Sydhavsøerne. Lokalt kan byerne udvikle sig til skybrud. Temperaturerne ligger sig mellem 18 og 22 grader.
0: Vejret sponseres af Storstrøm Forsikring. Vi kan ikke garantere godt vejr, men når uheldet er ude, er hjælpen nær. Ring til os på 55 55 88 88.

0: poser.
1: Solskin. Skønt. Jeg er klar til
0: sommer. Men er sommer klar til mig. Sommer på sider og søerne.
2: Det skal være sol, vand og strand.
3: Jamen, det er solskin og ferie.
2: Lev lidt i nuet. Sommer.
0: Dette er Radio Sydhavsøerne. Vi elsker sommer og giver dig mere levende radio.

0: Dette er Radio Sydhavsøen. Her får du de vigtigste danske og internationale nyheder.
1: Kombineret med en masse om, hvad der sker her på øerne.
0: For det er her, du hører, hvad der sker.

0: Sasa.
1: Du lytter til Radio Sydhavsøerne med opdaterede nyheder døgnet rundt. Fra journalisterne på folkesidene.dk.
2: Flere forskere mener, at egeprocessionsspinderen bliver omtalt langt farligere, end den reelt er. Insektforsker Thomas Pape kalder betegnelsen larven fra helvede misvisende og understreger, at der ikke er kendte dødsfald efter kontakt med larven. Brandhårene kan dog give kraftige kløe, udslæt og ubehag i flere dage. Eksperterne mener derfor, at problemet skal tages alvorligt, men efterlyser mere proportioner og mindre skræmmende omtale. Der er omfattende ændringer på vej i toppen af Ukraines politiske ledelse. Præsident Volodymyr Zelensky skriver på det sociale medie X, at regeringen skal omorganiseres, og at der også vil ske udskiftninger blandt lederne af landets retshåndhævende myndigheder. Premierminister Julia Svyrydenko er blevet tilbudt en ny rolle med ansvar for forholdet til en vigtig partner. Ifølge Zelensky skal ændringerne styrke arbejdet i front- og grænseregioner, forberede landet på vinteren og sætte mere fart på både våbenproduktion og genopbygning.
3: Skal du sælge din bolig, så spørg altid Danbolig. Vi har køberne. Og her er vejret på Sydhavsøerne.
2: Frem til mandag morgen vil det fortsat være mest skyet, med risiko for regn og tordenbyger over Sydhavsøerne. Lokalt kan byerne udvikle sig til skybrud. Temperaturen ligger sig mellem 18 og 22 grader.
3: Vejret sponseres af Storstrøm Forsikring. Hos os er vi i øjenhøjde, og du har altid fast kontaktperson. Ring til os nu på 55 55 88 88.

Hit Me, er du til det ene hit efter det andet? Og kunne du tænke dig at få et musikønske opfyldt? Send dit ønske til 1919. Skriv RS mellemrum dit navn og dit ønske. Lyt til programmet Hit Me alle hverdage 18-19 her på Radio Sydhavsøerne. Hit Me sponsoreret af Toms Havepark og Anlæg. 43 år gennem alverdens haver. Radio Sydhavsøerne.

0: lytter til Radio Sydhavsøerne med opdaterede nyheder døgnet rundt. Fra journalisterne på folkesidene.dk.
1: En af Falsters største fodboldprofiler er død. Nykøbing FC oplyser, at tidligere landsholdsspiller Hans Evald Hansen natten til lørdag sov stille ind. Han blev født i Nykøbing 15. februar 1944, og han endte som en teknisk stærk midtbanespiller, der fik sit gennembrud i B1901, hvor han spillede det meste af karrieren i løbet af 60'erne og 70'erne. Her spillede han blandt andet flere sæsoner i landets bedste række. Han nåede at spille 18 landskampe for Danmark og var med ved OL i München i 1972. Han blev 82 år gammel. En omfattende naturbrand i Andalusien i det sydlige Spanien er nu stabiliseret efter flere svære dage. Branden har kostet mindst 12 mennesker livet og har hærget omkring 6.600 hektar. Ifølge regionsleder Juan Manuel Moreno har svagere vind og højere luftfugtighed givet brandfolkene bedre arbejdsforhold. Omkring 1.000 mennesker, som fortsat har været evakueret, får nu lov til at vende hjem.
0: Sælge din bolig, så spørg altid Danbolig. Vi har køberne. Og her er vejret på Sydhavsøerne.
1: Frem til mandag morgen vil det fortsat være mest skyet, med risiko for regn og tordenbyger over Sydhavsøerne. Lokalt kan byerne udvikle sig til skybrud. Temperaturen ligger sig mellem 18 og 22 grader.
0: Vejret sponsorer sig Storstrøm Forsikring. God gammeldags rådgivning og service, som den bør være. Ring til os på 55 55 88 88.

Sommeren på Sydhavsøerne præsenteres i samarbejde med tøjbutikken Westwind på Marielyst, der ønsker alle en god sommer.

0: Sommer i Danmark. Men efter regnen kommer solen og mere regn. Men senere samme dag. Sommer i Danmark. Så er vi sommer
1: i Danmark. Dette er Radio Sydhavsøerne. Din sommerradio.

0: Vi skal altså have veje, skal vi?
1: Nej, det skal vi ikke. Vi skal på Bøtø. Vi skal på Marielyst.
0: Jeg bliver 18 år, så jeg har en kæmpe fest. Ja.
2: Slap af.
3: Nyd solen og hop i vandet. Det er det eneste, jeg kan komme på.
0: Hvor er det tequila?
4: Eller kølig milkshake.

Sommeren på Sydhavsøerne præsenteres i samarbejde med Strandvejens Autocenter på Marielyst. Vi klarer alt fra service og reparation til dækskift og synsklargøring på alle biler.

0: Biltema har alt, hvad du skal bruge til at køre selv ferien. Vi hjælper dig på vej til en god, sikker og behagelig tur. Billigt. Hos
1: Biltema. Denne uge til nettopris. 1 kilo Heinz ketchup til 22 kroner. En 24-pak Coca-Cola til 69 kroner. Og 1 liter cheesy-yoghurt til kun 12 kroner. Gælder til og med fredag den 17. juli. Gå i Netto.
2: Udsalget fortsætter i Jysk med fantastiske tilbud. Lige nu kan du for eksempel spare op til 50% på havemøbler og tilbehør til haven. Kig forbi din lokale Jysk butik eller besøg os på jysk.dk. Jysk, et godt tilbud.
3: Volkswagen Transporter. For mange varebilernes goat. Spar 30.000 kroner eksmoms på lagerbiler med automatgear og 150 hestekræfters TDI. Perfekt til håndværkere, der har brug for en medspiller, de kan stole på. Prøv den i vandpausen. Volkswagen Erhvervsbiler. Altid godt kørende.
4: Lige nu kan du spare op til 60% til Sinful store sommerudsalg. Altid diskret og hurtig levering. Gør sommeren mere Sinful på Sinful.dk.
5: Nu kan Coops medlemmer gå helt bananas i frugt og grønt. Som medlem af Coop optjener du nemlig 5% i medlemsbonus på al frisk frugt og grønt i Kvickly, Superbrugsen, 365 Discount og Brugsen. Et medlemskab af Coop koster et indgangsbeløb på 200 kroner. Og det var 5% i medlemsbonus på al frisk frugt og grønt i Coop.
6: Hos Bet25 er vi helt oppe at ringe. Nu kan vi nemlig udbetale gevinster til din bankkonto på under 5 minutter. Det kan vist ikke gøres hurtigere. Bet25. 18 plus regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
7: Inger, det går kraftedeme ikke at svømme mod strømmen i et revlehul. Der skal man flyde ud med strømmen.
8: Og svømme langs kysten og i.
7: Ja.
9: Undgå drama på badeturen. Hold øje med revlehuller. Er du ved et af de rød-hvide tårne, kan du altid spørge en af os livredder for Trygfonden Kystlivredning.
10: Hos Nordlys handler en lysere fremtid om, at det altid skal være nemt at oplade sin elbil. Og med en ladeløsning fra os, kan du lade op, både derhjemme og på farten. Du får en intelligent ladeboks til hjemmet og rabat på en af Danmarks største netværk af ladestandere. Se mere på nordlys.dk.
11: Velkommen. Hotels.coms bellboy til tjeneste.
12: Endnu en forretningsrejse i den her måned.
11: Ah, med Hotels.com giver 10 nætter med arbejdet en bonusnat til dig selv.
12: En ekstra ferie?
11: Et mini-break fra Hotels.com. Loyalitetsvilkår gælder. Se hjemmesiden for flere oplysninger.
13: Trænger du til noget forfriskende at drikke på farten? Tag et sommerstop på Circle K og sluk tørsten med favoritter som shakes, iskaffe, K-Freeze og meget mere. Frisklavede, iskolde og slubrende. Circle K. Dit forfriskende sommerstop.
14: Ved du, hvem der vinder, når du taber? Det er alt fra etapevindere til folk, der spiller golf.
15: Vi har ikke vundet, men vi er fandme de bedste.
14: Til kæphesteryttere og rollespillere.
16: Jannik, vi skal derovre.
14: For Danske Spil giver nemlig 1,8 milliarder til gavn for små og store fællesskaber. Overskuddet fra Danske Spils lotterier går til udlodningsmidlerne. Overskuddet fra de øvrige selskaber går tilbage til staten til gavn for os alle.
17: Vil du undgå sådan et bilsæde? Så kom ind til Superdæk og få serviceret din aircon. Lige nu får du aircon-service for kun 795 kroner, inklusiv fuld påfyldning og kabinerens for kun 199. Book tid på sds.dk. Superdæk. Cool pris på aircon-service.
18: I 365 får du i denne uge 1 liter Arla eller Cheesy Koldskål til 12 kroner, 400 gram BKI, Karat, Mæril eller Peter Larsen kaffe til 35 kroner, og revet ost eller pizzatopping til 12 kroner. Vi ses i 365.
19: Hos Nye finder du et kæmpe udvalg af kvalitetskufferter til skarpe priser. Spar for eksempel 25% på bestsellere fra Samsonite. Eller find din favorit blandt vores øvrige udvalg. Priserne starter fra kun 499 i Nye-butikkerne og på Nye.dk.
20: Sommerens vigtigste mission. Samle alle 8 superheltebamser hos Q8. Lige nu får du Spider-Man, Hulk, Iron Man eller en af de andre superhelte med, når du køber udvalgte varer. Kom forbi og se alle de gode tilbud på stationen. Q8. Lidt ekstra hver gang.
21: Jem og Fix præsenterer Fix eller Ferie. Så uanset om du skal bruge ferien på at fikse selv eller slappe af, har vi alt til lavpris. Og vi er åbent fra 8 til 19 hver dag. 50 liter Pindstrup gødet muld til 35. Eller 5 liter Trafex heldækkende træbeskyttelse 398. Hjem og fix lavprisbyggemarkedet. Få det nu fikset.
22: Om 2 dage finder vi igen over 35.000 vinder i klasselotteriet.
0: går ikke glip af næste trækning. Vær med nu på klasselotteriet.dk. Minimum 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
16: Sidste chance for en sommerpris hos Gåsen. Få en DeLonghi Espresso-maskine til kun 2.999. Du sparer 1.700. Men skynd dig. Tilbuddet gælder kun så længe lager haves. Vi ses til sommerudsalg hos din lokale Skovsen. Rådet til det rigtige.

0: går her og tænker på.
1: Du lytter til Radio Sydhavsøerne med opdaterede nyheder døgnet rundt. Fra journalisterne på folkesidene.dk.
2: Den kendte tv-vært fra DR, Kåre Kvist, og fotograf Vibeke Lenz har for nyligt fejret kærligheden med en stor fest på Fejø. Parret, der for nylig købte sommerhus på øen, har delt en række billeder fra dagen på det sociale medie Instagram. Her ses Vibeke Lenz i lys kjole med blomsterkrans og Kåre Kvist i blåt jakkesæt. Ifølge blandt andre Her og Nu og TV2 Øst kan billederne tyde på, at parret er blevet viet. Parret har dog ikke selv bekræftet det direkte og skriver, at billederne må tale for sig selv. En ny national undersøgelsesordning for drukneulykker kan være på vej, hvis det står til Rådet for Større Bade- og Vandsikkerhed. Rådet opfordrer til at oprette en særlig havarikommission, som skal undersøge drukneulykker og finde ud af, hvordan lignende ulykker kan forebygges. I dag stopper undersøgelserne typisk, når politiet har udelukket en strafbar handling. Omkring 200 druknehændelser registreres hvert år i Danmark, og cirka halvdelen ender med dødsfald.
1: Skal du sælge din bolig, så spørg altid Danbolig. Vi har køberne. Og her er vejret på Sydhavsøerne.
3: Godmorgen, lad os se på mandagens vejr. Det kan blive noget af en blandet landhandel med regn, tordenbyer og også mulighed for skybrud. Mandagen bliver mest skyet med spredte regn og tordenbyer, der kan udvikle sig til skybrud i løbet af dagen. 20-25 graders varme og en svag til jævn vind, der blæser fra nordøst og øst.
1: Vejret sponseres af Storstrøm Forsikring. Vi ejer af vores kunder og er til for dig og dine nærmeste. Kontakt os på 55 55 88 88. Morgen på Sydhavsøerne. I dag med Claus Nielsen. Morgen på Sydhavsøerne præsenteres af Volkswagen i Nykøbing. Se det store udvalg af kvalitetselbiler. ID3, ID4, ID5, ID7 og ID Boss. Vi har udvalget og erfaring, og du er velkommen.

Tobias Rahim og Andreas Rødberg, stor mand. Klokken den er 5:05, og vi har prikket hul på en ny dag, en helt ny uge. Her på Radio Sydhavnsøerne, der står den 13. juli i kalenderen. Jeg hedder Claus Nielsen. Velkommen til dagens program. Jeg var til barnedåb i går. Det var min datters søn, der skulle døbes. Det blev han, og vi var inviteret ud at spise bagefter. Det var en rigtig, rigtig smuk dag. Vi sad i telt udenfor i en stor, stor have, og det var rigtig lækkert det hele. Men der var nemlig et lille men ved det her. Der var masser af de her fluer og hestebremser. Og de bed helt vildt. Jeg ved ikke, om du har prøvet at sidde sådan et sted, hvor der er hestebremser. De kan altså godt finde på at nappe i huden. Og bedst som man sad og spiste sin mad der, så var der altså en af dem, der sad på ens hånd og nappede lidt i huden. Jeg håber ikke, det giver sådan nogle eftervirkninger med noget, der kommer til at klø og krasse bagefter. Det har det ikke gjort endnu i hvert fald, men der var mange af dem. Så det skulle man lige sådan navigere igennem for at komme igennem den her toretters menu, som vi var inviteret til. Det var en rigtig, rigtig, rigtig fin dag. Lige om lidt, der spiller vi Annika Livsforladt, allerførst Mr. Big her to be with you. Godmorgen.

Sommeren på Sydhavsøerne præsenteres i samarbejde med Louis Nielsen, din foretrukne optiker i Nykøbing og Nakskov. Kig ind til Ane, Anders og Enor til en gratis synstest med sundhedstjek.

Annika Livsforladt, morgen på Sydhavsøerne, klokken den er 13 minutter over 6. Der har været masser af fodbold i fjernsynet den sidste måneds tid. Masser af VM-fodboldkampe. Nu æbber det stille og roligt ud. Der er faktisk kun 4 kampe tilbage. 2 semifinaler, en kamp om tredjepladsen, og så selvfølgelig finalen, der spilles på søndag. Og her i løbet af ugen, der kommer der altså også et par spændende kampe, som jeg skal se højst sandsynligt, hvis jeg kan holde mig vågen til det, for de kommer ind på aftenen. Det er Frankrig, der møder Spanien i den ene semifinale. Det er i morgen klokken 21. Og på onsdag kl. 21, der er det England og Argentina, der skal afgøre, hvem af de to hold, der skal en tur i finalen, og hvem der skal kæmpe om bronzemedaljen, altså om tredjepladsen. Så det er stadigvæk super spændende ved VM i fodbold, men der er altså ikke særlig mange kampe tilbage. Lige nu spiller vi Infernal, From Paris to Berlin. Godmorgen.

Her er vejrudsigten fra Sunny VVS. Der blæser kulde ind over det sydlige Danmark. Så nu er det tid til en varmepumpe fra HeatSafe, som kan finansieres uden udbetaling til ca. 1100 kr. Per måned. Sunny VVS er nu en del af Prima-gruppen. Sunny VVS tænker på miljøet og er selvfølgelig VE-godkendt. Se mere på sunnyvvs.dk.

Lucas Graham, you. Klokken den er 20 minutter over 6. Jeg tror, der er mange, der har gået og sagt, pyha, der er varmt hen over den forgangne weekend. Og det bliver også okay varmt i dag, et sted mellem 20 og 25 grader. Men der er nemlig også et kæmpestort men. Der kommer lokale regn- og tordenbyer. Og de udvikler sig i løbet af dagen, og nogle af de her tordenbyer, de kan faktisk udvikle sig til decideret skybrud, fortæller meteorologerne. Svag til jævn vind, der blæser fra nordøst og øst. Det her er Bon Jovi, It's My Life. Godmorgen. Yeah.

Scarlet Pleasure, What a Life. Klokken den er 7:03. Vi er fuld gang med mandag morgen her på Radio Sydhavnsøerne, der står den 13. juli i kalenderen. Og for rigtig mange vedkommende, der er jo dem sommerferie lige præcis i den her uge. Det er en af de helt, helt store sommerferieuger. Lige om lidt en opdatering på sidste nyt fra Folketidens redaktion allerførst. NXS her at genhøre med Original Sin. You might know of the original sin. And you might know how to play with fire.

0: nyhederne præsenteres af Nye Bolig på Lolland. Når du skal købe eller sælge, er det Nye Bolig, du skal vælge. 54 75 61 11.
1: Turisterne lægger flere og flere penge på Lolland. En ny rapport fra Visit Danmark viser, at turisternes forbrug i Lolland Kommune er steget med 106 millioner kroner over de seneste to år, og at 2025 blev et rekordår. Ifølge destinationschef i Visit Lolland Falster, Lindy Køller, skyldes fremgangen blandt andet flere hotelværelser og flere tyske gæster. Samtidig bruger turisterne flere penge end tidligere. Han fortæller til Folketidende, at de foreløbige tal for 2026 peger på, at væksten fortsætter.
2: Nykøbing Falster-revyen rykker i efteråret ud af teatret og ind på 10 kommunale plejehjem i Guldborgsund Kommune. I uge 40 og 41 tager revydirektør Miki Pless og to skuespillere rundt med en times underholdning. På programmet er kendte klassikere, som beboerne kan synge med på. Ifølge Miki Pless kan musikken vække minder, også hos demente beboere, og give både grin og rørende øjeblikke.
0: Nu er du opdateret med nyhederne. Læs mere på folketidende.dk.

6.36, 24 minutter til klokken. Den er 7, det er mandag morgen her i din Sydhavnsradio. Kan jeg vidste, om der skulle være en enkelt eller to i vores sendeområde, der har fødselsdag i dag? Lad mig lige kigge rundt. Ja, der er en der, og en der, og en der. Der er rigtig mange, der har fødselsdag lige præcis i dag. Og har du fødselsdag i dag, så får du en hilsen med på vejen lige med et øjeblik, når vi kigger på, hvem er de kendte, der også skal fejre fødselsdag lige præcis i dag, den 13. juli. Allerførst Teddy Swims, Mr. Know It All. Godmorgen.

0: Connie har lige sendt en selfie i hendes nye undertøj.
1: Så må du ellers se at komme hjem. Vi er også lige ved at være færdige.
0: Ej, nu røg der en slange.
1: Ja, så røg din date med Connie sgu også.
2: Nej, I ringer der bare efter AH Auto. Han presser nye hydraulikslanger og skifter på stedet. Se mere på Facebook og på ahauto.dk.
3: Mens nogen holder ferie, holder udviklingen ikke pause. Der bliver investeret, bygget, ansat, besluttet, udvidet. Og lige nu kan du følge med til sommerpris. Få 12 ugers erhvervsnyheder for kun 375 kroner hos Femern Business. Femern Business dækker erhvervsnyt fra Ostholstein i Tyskland til Vordingborg på Sydsjælland. For dig, der gerne vil vide, hvad der rykker, før alle andre taler om det. Aktiver dit sommertilbud på erhvervsnyheder på femernbusiness.com.
4: Er du til 70'er og 80'er musik? Eller bliver du bare i godt humør af det? Eller bringer det bare minder frem? Så lidt med her på Radio Sydersøerne hver fredag og lørdag aften, når Kim Tarane spiller musik fra 70'erne og 80'erne. I Weekend med Kim T. Weekend med Kim T. præsenteres af Toms Have Park og Anlæg. 43 år

Ny sang fra Harry Styles, American Girls. Der er 16 minutter til klokken. Den er 7. 13. juli står der i kalenderen. Har du fødselsdag i dag, så kæmpestort tillykke med dagen. Så kan du fejre fødselsdag sammen med Harrison Ford. Jeg ved ikke, om han inviterer, men hvis der er fødselsdag i dag, så er der fødselsdag på præcis samme dag som ham, den amerikanske skuespiller. Han bliver 84 i dag. Anne Mette Rasmussen, pædagog, statsminister og generalsekretær FUE i sin tid. Hun skal have 68 lys i lagkagen i dag. Vi skal også sige tillykke til Esben Smed, den danske skuespiller. Han er født på den her dag i 1984, og der skal 42 lys i lagkagen. Kæmpestort tillykke med fødselsdagen til kendisfødselarerne, men som altid det største hurra, det går ud til dig, der har fødselsdag lige præcis i dag, den 13. juli. Det her er Olivia Dean, Man I Need.

Olivia Dean, Man I Need. Om 12 minutter, der ringer det ind til en gang nyheder her hos os på Radio Sydhavnsøerne. Det kan også være, det ringer ind på din arbejdsplads. Så hvis du er en af dem, der møder ind på arbejde og holder Danmark i gang, mens der er rigtig mange, der holder ferie, så vil jeg gerne ønske dig en rigtig, rigtig god arbejdsløs. Og det kan jo godt være, at du i den her uge, som en af de helt store ferieuger, møder ind til en arbejdsplads, hvor det halve af kollegaerne mangler, fordi at de holder sommerferie. Så kan det godt være, at der er lidt tomt på kontoret eller på værkstedet, eller hvor du end arbejder. Til gengæld så er der heller ikke så mange biler i morgentrafikken, og når du skal hjem fra arbejde i eftermiddag, der er der også god plads mellem bilerne. Lige om lidt, som sagt, nyhederne, og efter dem, jamen, der skal vi kigge lidt på, hvad politiet skriver om inde på de sociale medier, og jeg har fundet et opslag inde på Facebook, som jeg fortæller dig mere om en halv times tid. Allerførst Christoffer, her ham med gitaren. Jeg hedder Claus Nielsen, er der frem til klokken 10. Godmorgen.

0: Nu skal du høre lyden af lave priser på sommersjov. Alt til boldspil og vandsjov i haven.
1: Sidste chance for en sommerpris hos Skovsen. Få en Nilfisk ledningsfri støvsuger til kun 699. Du sparer hele 61%, men kun så længe lager haves. Vi ses til sommerudsalg hos din lokale Skovsen. Råd til det rigtige.
2: Volkswagen Transporter. For mange varebilernes goat. Spar 30.000 kroner ex-moms på lagerbiler med automatgear og 150 hestekræfters TDI. Perfekt til håndværkere, der har brug for en medspiller, de kan stole på. Prøv den i vandpausen. Volkswagen Erhvervsbiler. Altid godt kørende.
3: Så er der store nyheder fra Bet365. Det er tid til verdens største fodboldturnering. Tjek Matchday Reveal ud, hvor fantastiske tilbud venter på dig. Hver eneste kampdag igennem hele sommerens turnering. Download Bet365-appen og se de fantastiske tilbud. Kun for personer over 18 år. Registrering og indbetaling kræves. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
4: Lige nu kan du spare op til 60% til Sinful store sommerudsalg. Altid diskret og hurtig levering. Gør sommeren mere Sinful på Sinful.dk.
5: I Superbrugsen og Kvickly har vi omtanke for prisen. Derfor får du en pose frosne Coop kartofler til 10 kroner. Og 1,5 liter Coca-Cola til 11. Der er også Coop og velsmag brød til 15 kroner. Eller en flaske Hardest Crisp til 35. Vi ses i Superbrugsen og Kvickly.
6: Drømmer du om et stilrent nyt køkken? Så book et gratis køkkenmøde med os og få 42% rabat på Touch-serien. Vordingborg Køkkenet. Luksus alle har råd til.
7: Det er sommer. Den står på havefester, weekendture. Ja, selv gruppechatten er blevet enige om at mødes. Men du har garanteret svaret måske og og bø. Vær mere orange og få mere ud af sommeren. Lige nu er der udsalg på orange billetter til max 99, så du kan bare komme afsted. Du gider jo godt. Køb billetten i DSB-appen.
8: Hej skat. Tak for i går. Fedt, at du foreslår at tage Ivar med ind i soveværelset. Måske er det for tidligt, men jeg har tænkt på, om vi også skulle prøve Per Johan.
9: Giv plads til det, du elsker. For eksempel med en Ivar-reol til kun 590. Eller hvad med en Per Johan-bænk med opbevaring til 745? Vi ses i IKEA.
10: Nogle gange kan en god deal gøre en køretur midt i myldretiden til en hyggelig snackpause. Med en teriyaki chicken til kun 22 kroner. Kun hos McDonald's.
11: Jeg er hjerteløber, og lige nu er jeg ligeglad med, hvem du er. Ligeglad med, hvor du kommer fra. Hvem du elsker. For hvis dit hjerte stopper,
12: er vi forbundne.
13: Kunne du løbe for en andens liv? Læs mere hos TrygFonden på hjerteløber.dk.
14: Skru op for spændingen hos Mr. Green. Spil på sport eller tag en tur i casinoet med blackjack og roulette. 18 år plus. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
15: Forkæl hverdagen med madglæde fra Meny. Lige nu får du danske brombær eller hembær 17,95. 1,5 liter Coca-Cola 9,95. Vi har særlige medlemspriser til dig med Meny-appen. Kukost eller cheesy hytteost til 19,95. Meny. Vi holder med.
16: Vil du undgå sådan et bilsæde? Så kom ind til Superdæk og få serviceret din aircon. Lige nu får du aircon-service for kun 795 kroner, inklusiv fuld påfyldning og kabinerens for kun 199. Book tid på sds.dk. Superdæk. Cool pris på aircon-service.
17: Hos CBB Mobil er vi stolte af at have Danmarks mest tilfredse og loyale mobilkunder for 10. gang. Ring til os nu på 4x50, hvis du også vil have mobil, internet og streaming til små priser hos CBB.
18: Hos Nye finder du et kæmpe udvalg af kvalitetskufferter til skarpe priser. Spar for eksempel 25% på bestsellere fra Samsonite, eller find din favorit blandt vores øvrige udvalg. Priserne starter fra kun 499 i Nye-butikkerne og på Nye.dk.
19: Lige nu er der varme dage hos Normal. Vores priser har nemlig fået hedeslag. Derfor har vi en brandvarmepris på 7-pakke Stimorol til kun 29 kroner. Før 29 kroner. Vi sparer dig også for at spare noget på Loyal Telescopic Mascara til 99 kroner. Du kan også købe en Colgate-tandbørste til samme hotte pris som altid. Med 0% i rabat. Så kom ned normalt og få varmen. Jeg siger det kun for pengenes skyld. Normal, altid faste lave priser.
20: Psst. Vidste du, at du kan få ekstra fordele hos Momondo? Altså kontante fordele lige ned i ferielommen. Download Momondos app nu og find billige flybilletter, få særlige mobilpriser på hoteller og spar penge på din lejebil. Stay curious med Momondos app.
0: Jep og Fix præsenterer Fix eller Ferie. Så uanset om du skal bruge ferien på at fikse selv eller slappe af, har vi alt til lav pris. Fordi høflig selvbetjening holder lavprisen lav. Få en folkbar festivalstol 30 kroner, eller 7,5 kilo Heatbeats grillbriketter til 98. Hjem og fix lavprisbyggemarkedet. Få det nu fikset.
21: Udsalget fortsætter i Jysk med fantastiske tilbud. Lige nu kan du for eksempel spare op til 50% på havemøbler og tilbehør til haven. Kig forbi din lokale Jysk butik, eller besøg os på jysk.dk. Jysk. Et godt tilbud.

0: lytter til Radio Sydhavsøerne med opdaterede nyheder døgnet rundt. Fra journalisterne på folkesidene.dk.
1: Flere forskere mener, at egeprocessionsspinderen bliver omtalt langt farligere, end den reelt er. Insektforsker Thomas Pape kalder betegnelsen larven fra helvede misvisende og understreger, at der ikke er kendte dødsfald efter kontakt med larven. Brandhårene kan dog give kraftige kløe, udslæt og ubehag i flere dage. Eksperterne mener derfor, at problemet skal tages alvorligt, men efterlyser mere proportioner og mindre skræmmende omtale. Der er omfattende ændringer på vej i toppen af Ukraines politiske ledelse. Præsident Volodymyr Zelensky skriver på det sociale medie X, at regeringen skal omorganiseres, og at der også vil ske udskiftninger blandt lederne af landets retshåndhævende myndigheder. Premierminister Julia Svyrydenko er blevet tilbudt en ny rolle med ansvar for forholdet til en vigtig partner. Ifølge Zelensky skal ændringerne styrke arbejdet i front- og grænseregioner, forberede landet på vinteren og sætte mere fart på både våbenproduktion og genopbygning.
0: Skal du sælge din bolig, så spørg altid Danbolig. Vi har køberne. Og her er vejret på Sydhavsøerne.
2: Godmorgen, lad os se på mandagens vejr. Det kan blive noget af en blandet landhalen med regn, tordenbyer og også mulighed for skybrud. Mandagen bliver mest skyet med spredte regn og tordenbyer, der kan udvikle sig til skybrud i løbet af dagen. 20-25 graders varme og en svagt jævn vind, der blæser fra nordøst og øst.
0: Vejret sponseres af Storstrøm Forsikring. Vi kan ikke garantere godt vejr, men når uheldet er ude, er hjælpen nær. Ring til os på 55 55 88 88. Morgen på Sydhavsøerne. I dag med Claus Nielsen. Morgen på Sydhavsøerne præsenteres af Volkswagen i Nykøbing. Se det store udvalg af kvalitetselbiler. ID3, ID4, ID5, ID7 og ID Boss. Vi har udvalget og erfaring, og du er velkommen.

Irske Westlife, When You're Looking Like That. Og hvis du er vild med boyband-musik fra for eksempel irske Westlife, ja, så kan du komme til koncert med Westlife i november måned. Der gæster de nemlig Danmark og giver en koncert i København. Her var de på Radio Sydhavnsøerne 6 minutter over 7 på en mandag morgen, hvor der starter den 13. juli i kalenderen. Jeg hedder Claus Nielsen, her hos mig kan du høre Malte Ebert lige nu. Fortæl mig, hvis du vil noget andet. Og lige om lidt, ja, der skal vi kigge lidt på, hvad politiet skriver om inden på de sociale medier i dag. Der kommer de med 4 rigtig gode sommertips.

0: since the beginning, and everything will be alright. Cover me in sunshine.
1: Pink sammen med datteren, der hedder Willow Chart. Cover me in sunshine. Klokken den er 12 minutter over 7. Lad os prøve at se, hvad politiet skriver om inde på de sociale medier. Og i dag, jamen der kommer der simpelthen lige en stribe sommertips fra politiet. Lige til at plukke selv efter behov, skriver politiet inde på Facebook. 1. Lås døren, når du går i baghaven eller smutter over til naboen. Der er jo ingen grund til at hjælpe tyven på den måde. 2. Hvis du alligevel er ved at klippe hæk, så nap lige en halv meter af hækken, så den ikke bliver så høj, at tyveknægtene kan gemme sig inde bagved den. 3. Ild kræver omtanke, især hvis det er rigtig tørt, som der er mange steder i øjeblikket. Ukrudtsafbrændere, bål, grill, cigaretskodder, ja selv varme biler i højt græs kan give problemer. Og det sidste tip, tip nummer 4, det lyder sådan her. Har du sat gang i at renovere haven eller huset, så bruger du sikkert en trailer. Tjek lige totalvægten på din trailer og de fartgrænser, der er for at køre med sådan en trailer. Det kan du finde ud af inde på Sikker Trafiks hjemmeside, så lyder det fra politiet.

0: til masser af gode tilbud og lokale historier i den bedste lokale ugeavis for hele Lolland. Ugeavisen Lolland, 112% lokal, hver onsdag eller torsdag i din postkasse.
1: Velkommen til Free Bike Shops Gæt en lydkonkurrence. På hvilken cykel sidder denne klokke?
2: Det er helt klart en lånecykelklokke.
1: Nemlig, når din jernhest er på værksted hos os, så har vi selvfølgelig en gratis og god lånecykel til dig imens. Har du behov for, at vi henter og bringer mod tillæg, så klarer vi det som den nemmeste sag i verden. Fri Bike Shop 53 79 30 33. Nygade i Nykøbing.

Mumle det modsatte. Klokken den er 21 minutter over 7. Hvad er det modsatte af høj solskin og blå himmel? Tja, det kunne godt være noget af det, vi kommer til at mærke i dag, nemlig regn og tordenbyger med mulighed, skråstreget risiko for skybrud. Mandagen byder på skydevejr med spredt regn og tordenbyger, som lokalt kan udvikle sig til skybrud, fortæller Danmarks Meteorologisk Institut. Temperaturer mellem 20 og 25 grader og en svag til jævn vind, der blæser fra nordøst og øst.

En sang, der efterhånden har 5-26 år på banen, den er fra mere lige omkring år 2000. Det her var Karen Busker i Randedi, Hjertet ser. 2 minutter til klokken, den er 7:30 om lidt. En opdatering på sidste nyt fra Folketidens redaktion. Allerførst Ed Sheeran her, Camera. Godmorgen.

0: nyhederne præsenteres af Nye Bolig på Lolland. Når du skal købe eller sælge, er det Nye Bolig, du skal vælge. 54 75 61 11.
1: Turisterne lægger flere og flere penge på Lolland. En ny rapport fra Visit Danmark viser, at turisternes forbrug i Lolland Kommune er steget med 106 millioner kroner over de seneste to år, og at 2025 blev et rekordår. Ifølge destinationschef i Visit Lolland Falster, Lindy Køller, skyldes fremgangen blandt andet flere hotelværelser og flere tyske gæster. Samtidig bruger turisterne flere penge end tidligere. Han fortæller til Folketidende, at de foreløbige tal for 2026 peger på, at væksten fortsætter. En omfattende naturbrand i Andalusien i det sydlige Spanien er nu stabiliseret efter flere svære dage. Branden har kostet mindst 12 mennesker livet og har hærget omkring 6.600 hektar. Ifølge regionsleder Juan Manuel Moreno har svagere vind og højere luftfugtighed givet brandfolkene bedre arbejdsforhold. Omkring 1.000 mennesker, som fortsat har været evakueret, får nu lov til at vende hjem.
0: Nu er du opdateret med nyhederne. Læs mere på folketidende.dk.

Sing Clara, Gosh, I Love It. Klokken den er 7.36. Storken, det er en fugl, vi rigtig godt kan lide at holde øje med her under danske himmelstrøger. Forleden dag, der var der en af mine bekendte, der postede et billede af, at der var to storke, der var landet på hans græsplæne. Og storken kommer jo med børnene, det ved vi godt. Storken ser ud til at have været lidt flittigere til at komme på besøg i de første tre måneder af 2026 i forhold til 2025. Og det kan du høre mere om lige om et øjeblik her på Radio Sydhavnsøerne. Allerførst, Avril Lavigne, det her Complicated.

0: Hvad skal du efter sommerferien?
1: På UCE kan du starte på en erhvervsuddannelse allerede til august. Her får du ikke bare en uddannelse, du får erfaring, fællesskab og en retning, der kan bruges i virkeligheden.
0: Læs mere og søg på uce.dk.
2: Er du sulten i Rødbyhavn? Så besøg La Sevillana. Vi byder på autentiske spanske tapas, klassiske à la carte retter og 10 forskellige lækre burgere. Nyd din mad på vores hyggelige terrasse, eller kig forbi til en drink. Baren er også åben. Vi har åbent tirsdag til lørdag fra kl. 17, og køkkenet lukker kl. 20.30. La Sevillana. Smagen af Spanien i Rødbyhavn.

Taylor Swift, I knew it, I knew you. Det er morgen på Sydhavsøerne. Der er 17 minutter til klokken. Den er 8. Godmorgen. Efter en lang lavkonjunktursperiode på landets fødegange under corona og i årene lige efter, ser det ud som om, at der er blevet småtravlt blandt jordmødrene igen. Fødselstallet er nemlig på vej op. I 2025 blev der født 59.443 børn i Danmark. Det er 2.364 flere end i 2024. Storken ser også ud til at have været en flittigere gæst og har været flittigere på besøg i årets tre måneder 2026. Her ligger fødselstallet nemlig i gennemsnit 1% over samme periode i 2025, det fortæller DR. Og her lokalt kan vi da godt lige prøve at kigge på tallene i Guldborgsund Kommune. Ja, der får en kvinde i gennemsnit 1,51 barn. I Lolland Kommune får man 1,41 barn. Og højdespringeren i vores område, det er Vordingborg Kommune, hvor man får 1,93 barn. Så der ligger man altså i den høje ende, og Lolland ligger i den lave ende af den her statistik, som netop er blevet offentliggjort. Lige nu spiller vi Sofie 1998, Luciana

Sofie 1998, der har super travlt herhen over sommermånederne. Hun spiller rigtig mange koncerter. Hun er på plakaten rigtig mange steder. Her var hun på den sang, der handler om Louisiana. Klokken den er 12 minutter i 8. Om et øjeblik en opdatering på sidste nyt fra Folketidens redaktion. Er du på vej på arbejde og skal møde her klokken 8, så vil jeg gerne ønske dig en rigtig god arbejdsløs. Så har du højst sandsynligt bemærket, at der er lidt bedre plads mellem bilerne her i morgentimerne, fordi rigtig mange holder sommerferie. Jeg hedder Claus Nielsen, og i din Sydhavsradio frem til klokken 10 lige nu med The Beautiful South, Rotterdam og Anywhere. Godmorgen. And the women tuck their hair like they're trying to prove

0: Bygtema har alt, hvad du skal bruge til at køre selvferien. Vi hjælper dig på vej til en god, sikker og behagelig tur. Billigt. Hos
1: Bygtema. Denne uge til nettopris. 1 kilo Heinz ketchup til 22 kroner. En 24-pak Coca-Cola til 69 kroner. Og 1 liter cheesy-yoghurt til kun 12 kroner. Gælder til og med fredag den 17. juli. Gå i Netto.
2: Sidste chance for en sommerpris hos Skåsen. Få en DeLonghi Espresso-maskine til kun 2.999. Du sparer 1.700. Men skynd dig. Tilbuddet gælder kun så længe lager haves. Vi ses til sommerudsalg hos din lokale Skåsen. Rådet til det rigtige.
3: Lige nu kan du spare op til 60% til Sinful store sommerudsalg. Altid diskret og hurtig levering. Gør sommeren mere Sinful på Sinful.dk.
4: I Viking Lotto kan du sætte smil på hverdagen med 19 millioner i puljen. Viking Lotto. Smil, det er onsdag. For personer over 18 år, spil med omtanke og se regler og vilkår på danskespil.dk.
5: Nu kan Coops medlemmer gå helt bananas i frugt og grønt. Som medlem af Coop optjener du nemlig 5% i medlemsbonus på alt frisk frugt og grønt i Kvickly, Superbrugsen, 365 Discount og Brugsen. Et medlemskab af Coop koster et indgangsbeløb på 200 kroner. Og det var 5% i medlemsbonus på alt frisk frugt og grønt i Coop.
6: Nogen trænger til briller, nogen har gavn af en fysioterapeut, og andre kunne have glæde af en diætist. Er du medlem af Sygeforsikringen Danmark, så har vi din ryg med tilskud til en lang række behandlinger. Også til tandlæge, vaccinationer, privatjordmor, receptpligtig medicin, psykolog og meget mere. Meld dig ind, mens du er rask på sygeforsikring.dk. Bet25 giver dig noget ekstra at fejre. Nu kan vi nemlig udbetale gevinster til din bankkonto på under 5 minutter. Det kan vist ikke gøres hurtigere. Bet25. 18 plus. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
7: Hvad mener vi med stay curious? For os hos Momondo betyder det aldrig at løbe tør for steder, vi stadig vil opleve. Som at forestille sig, hvordan midnatssolen i Lofoten ser ud. Hvordan paella langs Valencias kyst smager. Hvordan dyrene i Perus regnskov lyder. Det er den umættelige lyst til at opdage verdens vidunder. Hvor tager nysgerrigheden dig hen? Find din næste rejse med Momondo. Stay curious.
8: Varm kaffe nu. Iskold iskaffe senere. Lige nu får du en lækker iskaffe til halv pris, når du køber en friskladet Starbucks-drik hos Q8. Tag begge kopper med på én gang, eller hent iskaffen, når du har lyst. Q8. Lidt ekstra hver gang.
9: Hos CBB Mobil er vi stolte af at have Danmarks mest tilfredse og loyale mobilkunder for 10. gang. Ring til os nu på 4x50, hvis du også vil have mobil, internet og streaming til små priser hos CBB.
10: Ved du, hvem der vinder, når du taber? Det er alt fra etapevindere til folk, der spiller golf.
11: Vi har ikke vundet, men vi er fremme.
10: Til kæphesteryttere og rollespillere.
12: Janik, vi skal derovre.
10: For Danske Spil giver nemlig 1,8 milliarder til gavn for små og store fællesskaber. Overskuddet fra Danske Spils lotterier går til udlodningsmidlerne. Overskuddet fra de øvrige selskaber går tilbage til staten til gavn for os alle.
13: Jeg skiftede fra HK og sparede over 5.000 kroner om året.
14: Jeg skiftede fra Dansk Metal og sparede næsten 7.000 kroner om året.
15: Jeg sparede jo altså 5.000 om året, da jeg skiftede fra 3F.
16: Vil du også spare op til 6.700 kroner om året? Så bliv medlem i Det Faglige Hus, Danmarks billigste fagforening med A-kasse for alle. Tjek detfagligehus.dk.
17: Vinderfølelsen starter med en god deal. Som en velfortjent pause på Mac'en, der hurtigt bliver dagens højdepunkt. Med Winning Deals kan du gøre hver dag til et win.
18: Mange flere af de varer, du altid køber, har fået fast lav pris i 365. For eksempel får du 700 gram Coop kyllingeunderlår til 29,95 og ekstra mozzarella-kugle til 6,95. Kig efter fast lav pris markøren ved varerne i vores butikker. Vi ses i 365.
19: Hos Nye finder du et kæmpe udvalg af kvalitetskufferter til skarpe priser. Spar for eksempel 25% på bestsellere fra Samsonite, eller find din favorit blandt vores øvrige udvalg. Priserne starter fra kun 499 i Nye-butikkerne og på Nye.dk.
20: Lad os tegne dit nye køkken gratis. Book et møde med os og få dermed 42% rabat på hele Riva-serien. Vordingborg Køkkenet. Luksus alle har råd til.
21: Sabber, du stadig rundt efter den næste VM-kamp?
0: Hent Betano-appen og spil med, mens du streamer kampene live. Her får du eksklusiv adgang til at se alle VM-kampe på samme platform. Betano. Officiel FIFA World Cup 2026 supporter. Husk, at du skal være 18 år og at regler og vilkår gælder. Betano udbydes med tilladelse fra Spillemyndigheden.
21: Hjem og Fix præsenterer Fix eller Ferie. Så uanset om du skal bruge ferien på at fikse selv eller slappe af, har vi alt til lavpris. Og vi er åbent fra 8 til 19 hver dag. 50 liter Pindstrup gødet muld til 35. Eller 5 liter Trafex heldækkende træbeskyttelse 398. Hjem og Fix lavpris byggemarkedet.

0: lytter til Radio Sydhavsøerne med opdaterede nyheder døgnet rundt. Fra journalisterne på folkesidene.dk.
1: Omkring 700 unge mellem 15 og 29 år i Lolland Kommune står i dag uden job eller uddannelse. I efteråret sidste år blev projektet Ungeløftet sat i værk som en national indsats målrettet unge mennesker uden for arbejdsmarkedet eller uddannelsessystemet. En af dem, det har båret frugt for, er 29-årig Michael Andersen fra Nørreballe. Efter flere år med korte ansættelser og ind og ud af arbejdsmarkedet, er han nu kommet i fast arbejde gennem projektet Ungeløftet, der er faciliteret af Lolland Kommune. Han er blevet ansat hos LF Nedrivning og siger, at jobbet har givet ham både glæde og noget at stå op til. I øjeblikket er 74 unge tilknyttet Ungeløftet. Af dem har 19 fået lønnede timer, mens 6 er begyndt på en uddannelse.
2: En ny national undersøgelsesordning for drukneulykker kan være på vej, hvis det står til Rådet for Større Bade- og Vandsikkerhed. Rådet opfordrer til at oprette en særlig havarikommission, som skal undersøge drukneulykker og finde ud af, hvordan lignende ulykker kan forebygges. I dag stopper undersøgelserne typisk, når politiet har udelukket en strafbar handling. Omkring 200 druknehændelser registreres hvert år i Danmark, og cirka halvdelen ender med dødsfald.
0: Skal du sælge din bolig, så spørg altid Danbolig. Vi har køberne. Og her er vejret på Sydhavsøerne.
3: Godmorgen, lad os se på mandagens vejr. Det kan blive noget af en blandet landhandel med regn, tordenbyer og også mulighed for skybrud. Mandagen bliver mest skyet med spredte regn og tordenbyer, der kan udvikle sig til skybrud i løbet af dagen. 20-25 graders varme og en svagt jævn vind, der blæser fra nordøst og øst.
0: Vejret sponseres af Storstrøm Forsikring. Hos os er vi i øjenhøjde, og du har altid fast kontaktperson. Ring til os nu på 55 55 88 88. Morgen på Sydhavsøerne. I dag med Claus Nielsen. Morgen på Sydhavsøerne præsenteres af Volkswagen i Nykøbing. Se det store udvalg af kvalitetselbiler. ID3, ID4, ID5, ID7 og ID Boss. Vi har udvalget og erfaring, og du er velkommen.

Noget af det allerførste, man hørte til Lady Gaga, det var den her sang, der hedder Poker Face, der udkom i 2010. Jeg tænker, der er mange, der regnede med, det her det var et one-hit wonder. Hun forsvandt lige så hurtigt, som hun var dukket op, men hun er der stadigvæk, og hun gør det rigtig, rigtig godt. Du er med på Radio Sydhavnsøerne. Klokken er 6 minutter over 8 her en mandag morgen. Hvis jeg lige kaster et blik på trafikkortet herovre ved siden af, så er der grønne streger overalt. Jeg ved ikke, om man har ændret lidt på farverne, men det ser ud som om, at stregerne simpelthen er ekstra grønne her til morgen. Det kan være, det er fordi der måske er lidt bedre plads mellem bilerne, fordi rigtig mange holder sommerferie. Lige om lidt, Portugal, ny sang fra Benjamin Hav, eller først Kungs, Have This Girl. Godmorgen.

Sommeren på Sydhavsøerne præsenteres i samarbejde med Strandvejens Autocenter på Marielyst. Vi klarer alt fra service og reparation til dækskift og synsklargøring på alle biler.

Ny sang fra Benjamin Hav, den hedder Portugal. Klokken er 14 minutter over 8. Godmorgen. Dengang jeg var teenager, gik ret ofte i det lokale friluftsbad. Jeg kan huske, at når man kom en tur i friluftsbadet, og det begyndte at regne og bulle og brage, ja, så skulle vi alle sammen op af vandet. Og det var faktisk lige præcis der, det var allersjovest at være i bassinet, når det regnede. Men det kan være farligt. I dag, der bliver sol og varme afløst af spredte regn og tordenbyer. DMI forventer, at det lokalt også kan være skybrud og havl, der melder sig i løbet af mandagen. Det er fortsat usikkert, hvor voldsomt vejret bliver, men tordenvejret gør, at det er farligt at opholde sig på stranden. Hvis du er ved stranden, når det begynder at tordne, bør du pakke sammen, sådan siger Anders Myrhøj, der er kystlivredningschef i Trygfonden. Badning frarådes, når det lyner og tordner.

0: arbejde med patienter på sygehuset eller i psykiatrien som socioassistent, som pædagogisk assistent med børn eller voksne, eller som sociohjælper med ældre på plejecenter eller i hjemmepleje. Og hvis du er over 25 år, er der gode muligheder for at få en voksen elevløn under hele uddannelsen. Start allerede til august i Nykøbing Falster, Nakskov eller Vordingborg. Se mere på uce.dk.
1: Restaurant Strandgården, du taler med Claus.
2: Restaurant Strandgården, det er Christina.
3: Restaurant Strandgården, du snakker med Malou.
4: Restaurant Strandgården, du snakker med William.
5: Restaurant Strandgården, du snakker med Rakke.
1: Mød os på Facebook eller i restauranten Dide 7 49 83 Dannemar. Bordbestilling 53 37 66 44. Vi glæder os rigtig meget til at se dig.

DJ Cyril stumbling in. Klokken den er 22 minutter over 8. Vi får noget af et vejrskifte i dag. I weekenden var det med blå himmel og sol rigtig mange steder. I dag, ja, der er det overskyet, og vi får regn og tordenbyer, som lokalt kan udvikle sig til skybrud. Der er også perioder med lidt eller nogen sol i løbet af mandagen, fortæller meteorologerne. Det bliver ikke koldt. 20-25 grader, svag til jævn vind fra nordøst og øst. I aften fortsat mulighed for enkelte regn og tordenbyer, men også lidt sol ind imellem, i hvert fald i aftentimerne. Temperaturen falder i den kommende nat til mellem 13 og 18 graders varme. Det her DNC, Cake by the Ocean. Godmorgen.

0: Michael Bolton, How Can We Be Lovers, morgen på Sydårsøerne. Og jeg tænker, der er rigtig mange, der kan sove lidt længere i dag, hvis man går af så heldig at have sommerferie. Det er der rigtig mange danskere, der har her i uge 29. Det er en morgen med god musik, god underholdning og nyheder hver halve time. Og lige nu der er klokken 8:30.
1: Nyhederne præsenteres af Nybolig på Lolland. Når du skal købe eller sælge, er det Nybolig, du skal vælge. 54 75 61 11.
2: Flere forskere mener, at egeprocessionsspinderen bliver omtalt langt farligere, end den reelt er. Insektforsker Thomas Pape kalder betegnelsen larven fra helvede misvisende og understreger, at der ikke er kendte dødsfald efter kontakt med larven. Brandhårene kan dog give kraftige kløe, udslæt og ubehag flere dage. Eksperterne mener derfor, at problemet skal tages alvorligt, men efterlyser mere proportioner og mindre skræmmende omtale.
3: Nykøbing Falster-revyen rykker i efteråret ud af teatret og ind på 10 kommunale plejehjem i Guldborgsund Kommune. I uge 40 og 41 tager revydirektør Miki Pless og to skuespillere rundt med en times underholdning. På programmet er kendte klassikere, som beboerne kan synge med på. Ifølge Miki Pless kan musikken vække minder, også hos demente beboere, og give både grin og rørende øjeblikke.
1: Nu er du opdateret med nyhederne. Læs mere på folketidende.dk.

Sombra Homewrecker, morgen på Sydhavsøerne 8.35. Rigtig mange holder sommerferie. Hvis du er ved at pakke en kuffert og skal afsted på sommerferie inden så længe, så husk lige at få Radio Sydhavsøerne med. Det er super nemt. Vi kan være på din telefon. Hent vores app til din smartphone i Google Play eller i App Store. Den er selvfølgelig helt gratis. Og har du vores app på telefonen, så kan du, hvis du får lidt hjemve på sommerferien, lige tænde for Radio Sydhavsøerne og høre, hvad der foregår under hjemlige himmelstøj. Så hent appen ned på din telefon, hvis du ikke allerede har den. Lige nu spiller vi Robbie Williams her, Rock DJ. Godmorgen.

0: Munchs Produkt. Hele Lolland Falsters skrothandel. Husk, vi har også åbent lørdag i Maribo.
1: Hej, det er Sofie fra Color Plus. Vi ved godt, at gør det selv-projekter nogle gange kan give sved på panden. Hvilken maling dækker bedst? Og hvordan er det nu lige med opmålingen af de nye gardiner? Uanset om du skal friske stuen op med nye farver, skærme af for solen eller lagt nyt gulv, så står vi klar til at hjælpe dig helt sikkert i mål. Vi giver dig en ærlig rådgivning og en kop kaffe med i købet. Hos os er god råd gratis. Vi ses i Color Plus.
2: Sommeren på Sydhavsøerne præsenteres i samarbejde med Autogroup LF, Volkswagen i Nykøbing Falster, der ønsker dig en god sommer.

0: giver det mening.
1: Rasmus Seebach og Søn, ny sang her i din Sydhavnsradio. Det her var Sprækker. Klokken den er 18 minutter i 9. Godmorgen. Nu vil jeg gerne fortælle dig en uhyggelig historie, som jeg faldt over her i den forgangne weekend. Og det er en historie, der handler om Titanic. Vi ved jo alle sammen, hvad der skete i 1912. Titanic sejlede ind i et isbjerg og sank ud for Newfoundland. På havbunden ved Titanic-vraget på 3800 meters dybde, der ligger hundredvis af sko spredt i mudderet. Ofte parvis, præcis som om der stadigvæk lige havde stået nogen i de her sko. Knoglerne er væk. Det skyldes simpelthen dybhavets kemi. På den dybde og med det tryk, der opløses kalk gradvist i de omgivende omgivelser, altså vandet, og til sidst er der ingenting tilbage af mennesket. Skoene overlever, fordi læderet i begyndelsen af det 20. århundrede var blevet behandlet med garvesyre under fremstillingen. Den kemiske proces gjorde læderet giftigt og uspiseligt for havets organismer. Tøj og uld og bomuld rådnede, men skoene blev, og når forskerne i dag finder sko parvist på havbunden, så kan de se det præcise sted, hvor et menneske sank ned for aller sidste gang.

Der er 12 minutter til klokken. Den er 9. Det er morgen på Sydhavsøerne. Lige om lidt, her klokken 9, en opdatering fra Folketidens redaktion. Og efter klokken 9, jamen der skal vi som altid lige kigge lidt nærmere på dagen i dag med de historiske briller på. Jeg har fundet tre historiske nedslagspunkter. Allerførst ny sang fra Ariana Grande.

0: Få rabatter, der sidder lige i øjet. Kom til udsalg hos Louis Nielsen og få 40% på alle glas, når du køber stel fra 800 kroner. Eller få to par briller til en brilles pris, når du køber fra kun 200 kroner. Ses vi til udsalg hos Louis Nielsen.
1: Lige nu er der varme dage hos Normal. Vores priser har nemlig fået hedeslag. Derfor har vi en brandvarmepris på 7 pakke Stimorol til kun 29 kroner. Før 29 kroner. Vi sparer dig også for at spare noget på Loyal Telescopic Mascara til 99 kroner. Du kan også købe en Colgate-tandbørste til samme hotte pris som altid. Med 0% i rabat. Så kom ned Normal og få varmen. Jeg siger det kun for pengenes skyld. Normal. Altid faste lave priser.
2: Sommerens vigtigste mission. Samle alle 8 superheltebamser hos Q8. Lige nu får du Spider-Man, Hulk, Iron Man eller en af de andre superhelte med, når du køber udvalgte varer. Kom forbi og se alle de gode tilbud på stationen. Q8. Lidt ekstra hver gang.
3: Så er der store nyheder fra Bet365. Det er tid til verdens største fodboldturnering. Tjek Matchday Reveal ud, hvor fantastiske tilbud venter på dig hver eneste kampdag igennem hele sommerens turnering. Download Bet365-appen og se de fantastiske tilbud. Kun for personer over 18 år. Registrering og indbetaling kræves. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
4: Hos Nye finder du et kæmpe udvalg af kvalitetskufferter til skarpe priser. Spar for eksempel 25% på bestsellere fra Samsonite. Eller find din favorit blandt vores øvrige udvalg. Priserne starter fra kun 499. I Nye-butikkerne og på Nye.dk.
5: Emma! Emma!
6: Ja, mor?
5: Se her, det er Alex i delerværelse fra nu af.
6: Hvad snakker du om?
5: Jamen, prøv at se her. Så kan du følge Alex op med alt dit råd, for jeg gider ikke se det på gulvet længere.
7: 28% skændes med deres børn om oprydning ugenligt. De kunne også bare tage kommoden Alex med hjem i stedet. Han koster kun 650. Vi ses i IKEA.
8: Vil du undgå sådan et bilsæde? Så kom ind til Autodæk og få serviceret din aircon. Lige nu får du aircon service for kun 795 kroner, inklusiv fuld påfyldning og kabinerens for kun 199. Book tid på sds.dk. Superdæk. Cool pris på aircon service.
9: Nu er min computer frosset igen.
10: Måske skulle du købe en ny fra Thomas' Elgiganten Erhverv.
9: Jeg prøver lige at genstarte den.
10: Eller også tager du ned og snakker med Thomas fra Elgiganten.
9: Den virker måske nu. Okay. Vi skal købe en ny.
10: Jeg sagde det jo.
2: Elgiganten Erhverv. Den hjælp, du vil have, ikke bare den, du har brug for.
11: Hos 3F får du nu de første 2 måneders fagforening for 0 kroner, når du melder dig ind. Så er du sikret personlig rådgivning og støtte hele dit arbejdsliv. Meld dig ind i din lokale afdeling eller på 3F.dk. Velkommen i 3F.
12: Giv dig selv et forspring. Få en ProfService erhvervskonto i Bauhaus med ubegrænset returservice og fast rabat på Danmarks største udvalg. Læs mere på Bauhaus.dk.
13: Det er sommer. Den står på havefester, weekendture. Ja, selv gruppechatten er blevet enige om at mødes. Men du har garanteret svaret måske og og bøge. Vær mere orange og få mere ud af sommeren. Lige nu er der udsalg på orange billetter til max 99, så du kan bare komme afsted. Du gider jo godt. Køb billetten i DSB-appen.
14: Wow, så fejrer vi Hyper igen. For 7. år i træk har danskerne kåret Hyper til den internetudbyder, der leverer mest værdi for pengene. Få en stabil fiberforbindelse for 99 kroner om måneden de første 6 måneder. Bestil en router på hyper.dk.
15: En sprød nyhed med stor smag og lille pris hos Sunset. Crispy Chicken Aioli til kun 29 kroner. Nyd den i vores restauranter eller snup med fra drive-in. Kun i limited edition hos Sunset Boulevard.
16: Johannes, der er noget, jeg må sige. Dit hår peger direkte ud mod havet.
17: Det er sandt, min egen. Vi gør os klogt ikke at lege med subboards eller badedyr i dag.
18: Undgå drama på badeturen. Hold øje med fralandsvind. Er du ved det, de rød-hvide tårne, kan du altid spørge en af os livredder for Trygfonden Kystlivredning.
19: Volkswagen Transporter. For mange varebilernes goat. Spar 30.000 kroner eksmoms på lagerbiler med automatgear og 150 hestekræfters TDI. Perfekt til håndværkere, der har brug for en medspiller, de kan stole på. Prøv den i vandpausen. Volkswagen Erhvervsbiler. Altid godt kørende.
20: Udsalget fortsætter i Jysk med fantastiske tilbud. Lige nu kan du for eksempel spare op til 50% på havemøbler og tilbehør til haven. Kig forbi din lokale Jysk butik eller besøg os på jysk.dk. Jysk. Et godt tilbud.
21: Sidste chance for en sommerpris hos Skovsen. Få en Nilfisk ledningsfri støvsuger til kun 699. Du sparer hele 61%, men kun så længe lager haves. Vi ses til sommerudsalg hos din lokale Skovsen. Råd til det rigtige.

0: lytter til Radio Sydhavsøerne med opdaterede nyheder døgnet rundt. Fra journalisterne på folkesidene.dk.
1: Turisterne lægger flere og flere penge på Lolland. En ny rapport fra Visit Danmark viser, at turisternes forbrug i Lolland Kommune er steget med 106 millioner kroner over de seneste to år, og at 2025 blev et rekordår. Ifølge destinationschef i Visit Lolland Falster, Lindy Køller, skyldes fremgangen blandt andet flere hotelværelser og flere tyske gæster. Samtidig bruger turisterne flere penge end tidligere. Han fortæller til Folketidene, at de foreløbige tal for 2026 peger på, at væksten fortsætter. En af Falsters største fodboldprofiler er død. Nykøbing FC oplyser, at tidligere landsholdsspiller Hans Evald Hansen natten til lørdag sov stille ind. Han blev født i Nykøbing 15. februar 1944, og han endte som en teknisk stærk midtbanespiller, der fik sit gennembrud i B1901, hvor han spillede det meste af karrieren i løbet af 60'erne og 70'erne. Her spillede han blandt andet flere sæsoner i landets bedste række. Han nåede at spille 18 landskampe for Danmark og var med ved OL i München i 1972. Han blev 82 år gammel.
0: Skal du sælge din bolig, så spørg altid DanBolig. Vi har køberne. Og her er vejret på Sydhavsøerne.
2: Godmorgen, lad os se på mandagens vejr. Det kan blive noget af en blandet landhandel med regn, tordenbyer og også mulighed for skybrud. Mandagen bliver mest skyet med spredte regn og tordenbyer, der kan udvikle sig til skybrud i løbet af dagen. 20-25 graders varme og en svag jævn vind, der blæser fra nordøst og øst.
0: Vejret sponsorer sig Storstrøm Forsikring. God gammeldags rådgivning og service, som den bør være. Ring til os på 55 55 88 88. Morgen på Sydhavsøerne. I dag med Claus Nielsen. Morgen på Sydhavsøerne præsenteres af Volkswagen i Nykøbing. Se det store udvalg af kvalitetselbiler. ID3, ID4, ID5, ID7 og ID Boss. Vi har udvalget og erfaring, og du er velkommen.

Franske Daft Punk sammen med Pharrell Williams, Get Lucky. Klokken er 6 minutter over 9. Morgen er blevet til formiddag. Hvis jeg sådan lige kaster et blik på trafikkortet, så er der altså grønne streger overalt, og man kan godt se, at der er sådan lidt mere ro på, lidt mere fred på i morgen- og eftermiddagstrafikken her i øjeblikket, når rigtig mange danskere er på sommerferie. Jeg hedder Claus Nielsen, og her i din Sydhavnsradio frem til klokken 10 lige om lidt, med kig på dagen i dag med de historiske briller på. Som altid har jeg fundet tre historiske nedslagspunkter lige om straks. Er der først No Doubt? Her, It's My Life.

Olivia Rodrigo, drop dead. Klokken den er 14 minutter over 9. Så har jeg fundet de historiske briller frem. Lad os se, hvad der skete den 13. juli gennem tiderne. Her er tre historiske nedslagspunkter. Vi starter i 2003. The Rolling Stones giver koncert i Parken i København under den såkaldte Licks-tour, der er et led i markeringen af gruppens 40-års jubilæum. Og her for ganske nyligt, der er der jo kommet helt nyt materiale fra Mick Jagger og resten af Rolling Stones. Vi springer til 2005 forlystelsesparken. Legoland bliver solgt til et amerikansk selskab. Foruden parken i Billund er der også Legolande i USA, England og i Tyskland på det her tidspunkt i 2005. Vi slutter af i 2010. Frankrigs nationalforsamling vedtager næsten enstemmigt at forbyde kvinder at bære burka og niqab i offentlige rum. Beslutningen skal der først lige konfirmeres i senatet lidt senere på året.

0: Sommeren er kommet, og det betyder udvidet åbningstid i Spar Stubekøbing. Åbent alle dage fra klokken 7 til 21. Jubi! Vi starter dagen med god kaffe, nybagt brød og lækre sandwich. Op ad dagen er der store gode gammeldags is, og nu også soft ice og milkshake. Så kig forbi Spar Stubekøbing. Følg os på Facebook og se de gode tilbud.
1: Autocentro, det er Jimmy. Autocentro i Nykøbing og Rødbyhavn er din lokale bilforhandler. Hvis du godt kan lide tryghed, så brug Autocentro. Vi var der i går, vi er der også i morgen. Autocentro, dit lokale værksted og din lokale bilforhandler. Husk nu navnet Autocentro.
2: Autocentro, Nykøbing og Rødbyhavn. Vi holder dig kørende.

Miles Smith Gold, 22 minutter over 9. Det har været en lummer weekend, og der har været masser af sol på himlen. Nu ser det altså ud som om, at vi får lidt af et vejrskifte i løbet af mandagen. Efterhånden spredte regn og tordenbyger, der kan udvikle sig til skybrud, men også perioder med lidt eller nogen sol i løbet af dagen. Det bliver ikke koldt i dag. 20-25 graders varme og en svag til jævn vind, der blæser fra nordøst og øst. Her er den sang, der startede, nærmest kickstartede hele karrieren for britiske Kim Wilde, her Kids in America.

0: Morgen på Sydhavsøerne med Rasmus in the Shadows. Hvis jeg lige kigger på dagens dagsorden, så er der et enkelt punkt tilbage, som vi kaster os ud i om godt og vel 10 minutter. Det er Tidsmaskinen med to sange, to historier og et årstal, du ved, hvad det går ud på. Du skal forsøge at regne dig frem til det rigtige årstal i Tidsmaskinen lige om lidt. Nu er klokken 9:30.
1: Nyhederne præsenteres af Ny Bolig på Lolland. Når du skal købe eller sælge, er det Ny Bolig, du skal vælge. 54 75 61 11.
2: Omkring 700 unge mellem 15 og 29 år i Lolland Kommune står i dag uden job eller uddannelse. I efteråret sidste år blev projektet Ungeløftet sat i værk som en national indsats målrettet unge mennesker uden for arbejdsmarkedet eller uddannelsessystemet. En af dem, det har båret frugt for, er 29-årig Michael Andersen fra Nørreballe. Efter flere år med korte ansættelser og ind og ud af arbejdsmarkedet, er han nu kommet i fast arbejde gennem projektet Ungeløftet, der er faciliteret af Lolland Kommune. Han er blevet ansat hos LF Nedrivning og siger, at jobbet har givet ham både glæde og noget at stå op til. I øjeblikket er 74 unge tilknyttet Ungeløfter. Af dem har 19 fået lønnet timer, mens 6 er begyndt på en uddannelse.
3: Den kendte tv-vært fra DR, Kåre Kvist, og fotograf Vibeke Lenz har for nyligt fejret kærligheden med en stor fest på Fejø. Parret, der for nylig købte sommerhus på øen, har delt en række billeder fra dagen på det sociale medie Instagram. Her ses Vibeke Lenz i lys kjole med blomsterkrans og Kåre Kvist i blåt jakkesæt. Ifølge blandt andre Her og Nu og TV2 Øst kan billederne tyde på, at parret er blevet viet. Parret har dog ikke selv bekræftet det direkte og skriver, at billederne må tale for sig selv.
1: Nu er du opdateret med nyhederne. Læs mere på folketidende.dk.

0: Rødbyhavn Motor- og Maskinværksted reparerer alt fra symaskiner til flymaskiner, men vi er specialister i både.
1: Vi er autoriserede forhandlere af Yamaha, Nanny Diesel og Saab Dieselmotorer, men vi reparerer alle motormærker. Vi har mere end 60 års erfaring i marinebranchen, så ring og bestil tid til service. Og vi har alle klarkøringsartikler klar til dig i butikken til fordelagtige priser.
0: Rødbyhavn Motor- og Maskinværksted. Vi får dig sikkert på vandet.
2: Nu er det tid til Saxinefestival på torvet i hyggelige Saxkøbing. Så husk at købe din billet til Stegt Flæsk, når vi fredag den 17. juli præsenterer gratis koncert med Kandis. En lille ring af guld. Opvarmning med vores lokale sydhavsdrengene. Lørdag den 18. juli er der masser af børneaktiviteter med klovneløb, sørøver Joey, musik, besøg af Katrine Bille og meget mere. Billetter til Stegt Flæsk køber du hos Imerco i Saxkøbing eller på saxkøbing-handel.dk.
3: Tidsmaskinen på Radio Sydhavsøerne.

0: To sange, to historier, et årstal. Det er Tidsmaskinen på Radio Sydhavnsøen, og den første sang, den har du allerede hørt. Det her var Coldplay og Talk. Her kommer dagens to historier, som gerne kunne, eller skulle kunne bringe dig på sporet af det rigtige årstal. Kronprins Frederik og kronprinsesse Marys søn døbes i Christiansborgs Slotskirke. Han får navnene Christian Valdemar Henri John. Og så var det året, hvor Rolling Stones gæstede Horsens. 85.000 mennesker overværer koncerten, blandt andet undertegnet, der var med til den her koncert. Og det, jeg husker fra koncerten, det var, at jeg stod helt nede bagved, og Mick Jagger, han var en lille, bitte mand på en kæmpe, kæmpe stor storskærm. Jeg nåede aldrig at komme helt op til scenen. Det var der simpelthen for mange mennesker til. Lad os lige nappe en sang mere for det her år. Det her er Nick & Jay, Boing.
1: Vi rejser frem og tilbage i tiden. Tidsmaskinen på Radio Sydhavnsøerne. To sange, to historier, et årstal.

Nå, så håber jeg, at du har et godt bud på det rigtige årstal. Nu har du hørt alle ledetråde, de to sange, der var med i Tidsmaskinen i dag. Det var Coldplay Talk, og det var Nick & Jay Boing. Og dagens historie, det lød sådan her. Det var året, hvor kronprins Frederik og kronprinsesse Marys søn blev døbt i Christiansborg Slotskirke. Han får navnene Christian Valdemar Henri John. Og så var det året, hvor Rolling Stones gæstede Horsens. 85.000 mennesker overværer koncerten, blandt andet undertegnet. Og det rigtige årstal, tja, vi er nøjagtigt 20 år tilbage i tiden, for årstallet, det er nemlig 2006. Du

0: nej.
1: Christoffer ringer om natten. Det ringer snart ud for den her mandag morgen på Radio Sydhavsøerne. Vi nærmer os klokken 10, og der er nyheder lige om lidt. Når klokken er 12 middag, så er det Søren Krogh, der stempler ind og giver dig en gang sydhavsfrokost. Jeg hedder Claus Nielsen. Lister ud af studiemålet om, du må have en fremragende mandag. Jeg forlader dig med Burhan G. Hvorfor ikke mig?

0: Nu skal du høre lyden af lave priser på sommershow. Alt til boldspil og vandshow i haven.
1: Denne uge til nettopris. 1 kilo Heinz ketchup til 22 kroner. En 24-pak Coca-Cola til 69 kroner. Og 1 liter cheesy-yoghurt til kun 12 kroner. Gælder til og med fredag den 17. juli. Gå i Netto.
2: Hos Nye finder du et kæmpe udvalg af kvalitetskufferter til skarpe priser. Spar for eksempel 25% på bestsellere fra Samsonite. Eller find din favorit blandt vores øvrige udvalg. Priserne starter fra kun 499 i Nye-butikkerne og på Nye.dk.
3: Hos CBB Mobil er vi stolte af at have Danmarks mest tilfredse og loyale mobilkunder for 10. gang. Ring til os nu på 4x50, hvis du også vil have mobil, internet og streaming til små priser hos CBB.
4: Nu kan Coops medlemmer gå helt bananas i frugt og grønt. Som medlem af Coop optjener du nemlig 5% i medlemsbonus på alt frisk frugt og grønt i Kvickly, Superbrugsen, 365 Discount og Brugsen. Et medlemskab af Coop koster et indgangsbeløb på 200 kroner. Og det var 5% i medlemsbonus på alt frisk frugt og grønt i Coop.
5: En sprød nyhed med stor smag og lille pris hos Sunset. Crispy Chicken Aioli til kun 29 kroner. Nyd den i vores restauranter eller snup med fra drive-in. Kun i limited edition hos Sunset Boulevard.
6: Hos Nordlys handler en lysere fremtid om, at det altid skal være nemt at oplade sin elbil. Og med en ladeløsning fra os kan du lade op, både derhjemme og på farten. Du får en intelligent ladeboks til hjemmet og rabat på en af Danmarks største netværk af ladestandere. Se mere på nordlys.dk.
7: Ved du, hvem der vinder, når du taber? Det er alt fra etapevindere til folk, der spiller golf.
8: Vi har ikke vundet, men vi er fandme bedst.
7: Til kæphesteryttere og rollespillere.
9: Janne, vi skal derovre.
7: For Danske Spil giver nemlig 1,8 milliarder til gavn for små og store fællesskaber. Overskuddet fra Danske Spils lotterier går til udlodningsmidlerne. Overskuddet fra de øvrige selskaber går tilbage til staten til gavn for os alle.
2: Trænger du til noget forfriskende at drikke på farten? Tag et sommerstop på Circle K og sluk tørsten med favoritter som shakes, iskaffe, K-Freeze og meget mere. Frisk lavet, iskolde og slubrende. Circle K. Dit forfriskende sommerstop.
10: Ingo. Det er en tankstation. Kør ind. Tank op. Kør videre. Enkelt. Det er der en grund til. Kom længere for pengene.
11: I 365 får du i denne uge 1 liter Arla eller Cheesy Koldskål til 12 kroner, 400 gram BKI, Karat, Mæril eller Peter Larsen kaffe til 35 kroner, og revet ost eller pizzatopping til 12 kroner. Vi ses i 365.
12: I Viking Lotto kan du sætte smil på hverdagen med 19 millioner i puljen. Viking Lotto. Smil, det er onsdag. For personer over 18 år, spil med omtanke og se regler og vilkår på danskespil.dk. Varm kaffe nu. Iskold iskaffe senere. Lige nu får du en lækker iskaffe til halv pris, når du køber en friskladet Starbucks-drik hos Q8. Tag begge kopper med på én gang, eller hent iskaffen, når du har lyst. Q8. Lidt ekstra hver gang.
13: Volkswagen Transporter. For mange varebilernes goat. Spar 30.000 kroner eksmoms på lagerbiler med automatgear og 150 hestekræfters TDI. Perfekt til håndværkere, der har brug for en medspiller, de kan stole på. Prøv den i vandpausen. Volkswagen Erhvervsbiler. Altid godt kørende.
14: Lige nu kan du spare op til 60% til Sinful store sommerudsalg. Altid diskret og hurtig levering. Gør sommeren mere Sinful. På Sinful.dk.
15: Hjem og Fix præsenterer Fix eller Ferie. Så uanset om du skal bruge ferien på at fikse selv eller slappe af, har vi alt til lavpris. Fordi høflig selvbetjening holder lavprisen lav. Få en foldbar festivalstol 30 kroner, eller 7,5 kilo Heatbeats grillbriketter til 98. Hjem og Fix lavprisbyggemarkedet. Få det nu fikset.
16: Sidste chance for en sommerpris hos Skåsen. Få en DeLonghi Espresso-maskine til kun 2.999. Du sparer 1.700, men skynd dig. Tilbuddet gælder kun så længe lager haves. Vi ses til sommerudsalg hos din lokale Skåsen. Rådet til det rigtige.
17: Om 2 dage finder vi igen over 35.000 vinder i Klasselotteriet. Gå ikke glip af næste trækning. Vær med nu på klasselotteriet.dk.
18: Minimum 18 år. Regler og vilkår gælder.
9: Spil med omtanke.
18: Kom i Bilka og bliv klar til sommeren. Spar 30% på Extreme havetrampoliner og 20-40% på et stort restsalg af havemøbler. Eller fyld en pose med friske danske ærter til 3,5 per 100 gram. Hvem kan? Bilka.

0: lytter til Radio Sydhavsøerne med opdaterede nyheder døgnet rundt. Fra journalisterne på folkesidene.dk.
1: Flere forskere mener, at egeprocessionsspinderen bliver omtalt langt farligere, end den reelt er. Insektforsker Thomas Pape kalder betegnelsen larven fra helvede misvisende og understreger, at der ikke er kendte dødsfald efter kontakt med larven. Brandhårene kan dog give kraftige kløe, udslæt og ubehag i flere dage. Eksperterne mener derfor, at problemet skal tages alvorligt, men efterlyser mere proportioner og mindre skræmmende omtale. Der er omfattende ændringer på vej i toppen af Ukraines politiske ledelse. Præsident Volodymyr Zelensky skriver på det sociale medie X, at regeringen skal omorganiseres, og at der også vil ske udskiftninger blandt lederne af landets retshåndhævende myndigheder. Premierminister Julia Svyrydenko er blevet tilbudt en ny rolle med ansvar for forholdet til en vigtig partner. Ifølge Zelensky skal ændringerne styrke arbejdet i front- og grænseregioner, forberede landet på vinteren og sætte mere fart på både våbenproduktion og genopbygning.
0: Skal du sælge din bolig, så spørg altid Danbolig. Vi har køberne. Og her er vejret på Sydhavsøerne.
2: Godmorgen, lad os se på mandagens vejr. Det kan blive noget af en blandet landhandel med regn, tordenbyer og også mulighed for skybrud. Mandagen bliver mest skyet med spredte regn og tordenbyer, der kan udvikle sig til skybrud i løbet af dagen. 20-25 graders varme og en svagt jævn vind, der blæser fra nordøst og øst.
0: Vejret sponseres af Storstrøm Forsikring. Vi ejer af vores kunder og er til for dig og dine nærmeste. Kontakt os på 55 55 88 88.

Sommeren på Sydhavsøerne præsenteres i samarbejde med Louis Nielsen, din foretrukne optiker i Nykøbing og Nakskov. Kig ind til Ane, Anders og Enor til en gratis synstest med sundhedstjek.

0: Hej, det er Tommy, Maribo Bilcenter. Hos Maribo Bilcenter laver vi service og reparation og klargøring til syn på alle biler. Det gælder både elbiler, hybridbiler, varebiler og personbiler. Så har du en bil, der skal til service eller reparation, så kig meget gerne forbi. Skal du bruge en flyttebil, eller en varebil, minibus eller en personbil, så har vi også biludlejning. Du kan booke på oscarbiludlejning.dk. Så kom forbi vores bilcenter på Europavej 127. Her bliver god service aldrig gammeldags.
1: Hej, det er Henriette fra Breinholt Blomster. Pluk sommeren med hjem. Besøg Breinholt Blomster Skærehave ved Nysted. Pluk din egen buket og nyd en hyggelig oplevelse i naturen. Gårdbutik og Skærehave er åben med høflig selvbetjening hele ugen. Se sommerens oplevelser på breinholtblomster.dk. Blomster, dyrket med årstidens rytme. Oplev dem, hvor de gror.

0: Nyhederne præsenteres af Ny Bolig på Lolland. Når du skal købe eller sælge, er det Ny Bolig, du skal vælge. 54 75 61 11.
1: Turisterne lægger flere og flere penge på Lolland. En ny rapport fra Visit Danmark viser, at turisternes forbrug i Lolland Kommune er steget med 106 millioner kroner over de seneste to år, og at 2025 blev et rekordår. Ifølge destinationschef i Visit Lolland Falster, Lindy Køller, skyldes fremgangen blandt andet flere hotelværelser og flere tyske gæster. Samtidig bruger turisterne flere penge end tidligere. Han fortæller til Folketidende, at de foreløbige tal for 2026 peger på, at væksten fortsætter. En omfattende naturbrand i Andalusien i det sydlige Spanien er nu stabiliseret efter flere svære dage. Branden har kostet mindst 12 mennesker livet og har hærget omkring 6.600 hektar. Ifølge regionsleder Juan Manuel Moreno har svagere vind og højere luftfugtighed givet brandfolkene bedre arbejdsforhold. Omkring 1.000 mennesker, som fortsat har været evakueret, får nu lov til at vende hjem.
0: Nu er du opdateret med nyhederne. Læs mere på folketidende.dk.

Radio Sydhavsøerne er din sommerradio. Og vi lover sig til, når algerne kommer. We're going to Ibiza. Sommer på Sydhavsøerne. Stil ind på Radio Sydhavsøerne. Din sommerradio. Også på en regnværsdag. Det er Sydhavsøerne.

Skovsen i Guldborg Sundcentret Nykøbing. Med alle de kendte mærker. Ganske enkelt. Den bedste handel. Og husk, hos Skovsen matcher vi altid laveste netpris.

0: Biltema har alt, hvad du skal bruge til at køre selv ferien. Vi hjælper dig på vej til en god, sikker og behagelig tur. Billigt. Hos Biltema.
1: Hjem og Fix præsenterer Fix eller Ferie. Så uanset om du skal bruge ferien på at fikse selv eller slappe af, har vi alt til lavpris. Og vi er åbent fra 8 til 19 hver dag. 50 liter Pindstrup gødet muld til 35. Eller 5 liter Trafex heldækkende træbeskyttelse 398. Hjem og Fix lavprisbyggemarkedet. Få det nu fikset.
2: Lige nu kan du spare op til 60% til Sinfuls store sommerudsalg. Altid diskret og hurtig levering. Gør sommeren mere Sinful på Sinful.dk.
3: Lige nu er der varme dage hos Normal. Vores priser er nemlig fået hedeslag. Derfor har vi en brandvarmepris på 7-pak Stimorol til kun 29 kroner. Før 29 kroner. Vi sparer dig også for at spare noget på Loyal Telescopic Mascara til 99 kroner. Du kan også købe en Colgate-tandbørste til samme hotte pris som altid. Med 0% i rabat. Så kom ned Normal og få varmen. Jeg siger det kun for pengenes skyld. Normal. Altid faste lave priser.
4: Sabber, du er stadig rundt efter den næste VM-kamp? Hent Betano-appen og spil med, mens du streamer kampene live. Her får du eksklusiv adgang til at se alle VM-kampe på samme platform. Betano. Officiel FIFA World Cup 2026 supporter. Husk, at du skal være 18 år og at regler og vilkår gælder. Betano udbydes med tilladelse fra Spillemyndigheden.
5: Sommerens vigtigste mission. Samle alle 8 superheltebamser hos Q8. Lige nu får du Spider-Man, Hulk, Iron Man eller en af de andre superhelte med, når du køber udvalgte varer. Kom forbi og se alle de gode tilbud på stationen. Q8. Lidt ekstra hver gang.
6: Psst. Vidste du, at du kan få ekstra fordele hos Momondo? Altså kontante fordele lige ned i ferielommen. Download Momondos app nu og find billige flybilletter, få særlige mobilpriser på hoteller og spar penge på din lejebil. Stay curious med Momondos app.
7: Ved du, hvem der vinder, når du taber? Det er alt fra etapevinder til folk, der spiller golf.
8: Vi har ikke vundet, men vi er fremme med det.
7: Til kæphesterytter og rollespillere.
9: Jannik, vi skal derovre.
7: For Danske Spil giver nemlig 1,8 milliarder til gavn for små og store fællesskaber. Overskuddet fra Danske Spils lotterier går til udlodningsmidlerne. Overskuddet fra de øvrige selskaber går tilbage til staten til gavn for os alle.
10: Drømmer du om et stilrent nyt køkken? Så book et gratis køkkenmøde med os og få 42% rabat på Touch-serien. Vordingborg Køkkenet. Luksus alle har råd til.
11: En sprød nyhed med stor smag og lille pris hos Sunset. Crispy Chicken Aioli til kun 29 kroner. Nyd den i vores restauranter eller snup med fra drive-in. Kun i limited edition hos Sunset Boulevard.
12: Skru op for spændingen hos Mr. Green. Spil på sport eller tag en tur i casinoet med blackjack og roulette. 18 år plus. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
13: Jeg er hjerteløber. Og lige nu er jeg ligeglad med, hvem du er.
14: Det er glad, om vi er politisk uenige.
15: Eller om du og jeg kunne blive venner.
13: For hvis dit hjerte stopper,
14: er vi forbundne.
16: Vil du være hjerteløber? Læs mere hos Trygfonden på hjerteløber.dk.
17: Jeg er pædagog, og jeg er medlem i Det Faglige Hus.
18: Jeg er mekaniker, og jeg er også medlem i Det Faglige Hus.
19: Jeg arbejder i butik, og jeg er også medlem.
20: Over 245.000 medlemmer. Forskellige job, samme behov. Tryghed, når det gælder. Det Faglige Hus. Danmarks største og billigste fagforening med A-kasse for alle.
21: Hos Bet25 er vi helt oppe at ringe. Nu kan vi nemlig udbetale gevinster til din bankkonto på under 5 minutter. Det kan vist ikke gøres hurtigere. Bet25. 18 plus regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
22: Hos Nye finder du et kæmpe udvalg af kvalitetskufferter til skarpe priser. Spar for eksempel 25% på bestsellere fra Samsonite. Eller find din favorit blandt vores øvrige udvalg. Priserne starter fra kun 499 i Nye-butikkerne og på Nye.dk.
23: I Superbrugsen og Kvickly har vi omtanke for prisen. Derfor får du en pose frosne Coop-kartofler til 10 kroner. Og 1,5 liter Coca-Cola til 11. Der er også Coop-bær og velsmagbrød til 15 kroner. Eller en flaske Hardest Crisp til 35. Vi ses i Superbrugsen og Kvickly.
24: Udsalget fortsætter i Jysk med fantastiske tilbud. Lige nu kan du for eksempel spare op til 50% på havemøbler og tilbehør til haven. Kig forbi din lokale Jysk butik eller besøg os på jysk.dk. Jysk. Et godt tilbud.
25: Sidste chance for en sommerpris hos Skovsen. Få en Nilfisk ledningsfri støvsuger til kun 699.
0: du sparer hele 61%. Men kun så længe lager haves. Vi ses til sommerudsalg hos din lokale Skovsen. Råd til det rigtige.
1: Så er der store nyheder fra Bet365. Det er tid til verdens største fodboldturnering. Tjek Matchday Reveal ud, hvor fantastiske tilbud venter på dig. Hver eneste kampdag igennem hele sommerens turnering. Download Bet365-appen og se de fantastiske tilbud. Kun for personer over 18 år. Registrering og indbetaling kræves. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.

0: lytter til Radio Sydhavsøerne med opdaterede nyheder døgnet rundt. Fra journalisterne på folkesidene.dk.
1: Omkring 700 unge mellem 15 og 29 år i Lolland Kommune står i dag uden job eller uddannelse. I efteråret sidste år blev projektet Ungeløftet sat i værk som en national indsats målrettet unge mennesker uden for arbejdsmarkedet eller uddannelsessystemet. En af dem, det har båret frugt for, er 29-årig Michael Andersen fra Nørreballe. Efter flere år med korte ansættelser og ind og ud af arbejdsmarkedet, er han nu kommet i fast arbejde gennem projektet Ungeløftet, der er faciliteret af Lolland Kommune. Han er blevet ansat hos LF Nedrivning og siger, at jobbet har givet ham både glæde og noget at stå op til. I øjeblikket er 74 unge tilknyttet Ungeløftet. Af dem har 19 fået lønnet timer, mens 6 er begyndt på en uddannelse.
2: En ny national undersøgelsesordning for drukneulykker kan være på vej, hvis det står til Rådet for Større Bade- og Vandsikkerhed. Rådet opfordrer til at oprette en særlig havarikommission, som skal undersøge drukneulykker og finde ud af, hvordan lignende ulykker kan forebygges. I dag stopper undersøgelserne typisk, når politiet har udelukket en strafbar handling. Omkring 200 druknehændelser registreres hvert år i Danmark, og cirka halvdelen ender med dødsfald.
0: Skal du sælge din bolig, så spørg altid Danbolig. Vi har køberne. Og her er vejret på Sydhavsøerne.
3: Der er lidt skyer, der driver over himlen, men solen har altså mest plads. En let byge kan ikke udelukkes, måske endda samtidig med, at solen skinner, som det blev oplevet her til morgen. Mange de slipper fuldstændig for regnvejr. Til gengæld så er der tordenbyer på Sydsjælland, og der er risiko for skybrud, men det lader til at holde sig nord for Sydhavsøerne. I aften fortsætter de tørre perioder med lidt eller nogen sol. Natten ser ud til at blive tør og overvejende klar med temperaturer mellem 13 og 18 grader.
0: Vejret sponseres af Storstrøm Forsikring. Vi kan ikke garantere godt vejr, men når uheldet er ude, er hjælpen værd. Ring til os på 55 55 88 88.

0: Hvad skal du efter sommerferien?
1: På UCE kan du starte på en erhvervsuddannelse allerede til august. Her får du ikke bare en uddannelse, du får erfaring, fællesskab og en retning, der kan bruges i virkeligheden.
0: Læs mere og søg på uce.dk.
2: Mens nogen holder ferie, holder udviklingen ikke pause. Der bliver investeret, bygget, ansat, besluttet, udvidet. Og lige nu kan du følge med til sommerpris. Få 12 ugers erhvervsnyheder for kun 375 kroner hos Femern Business. Femern Business dækker erhvervsnyt fra Ostholstein i Tyskland til Vordingborg på Sydsjælland. For dig, der gerne vil vide, hvad der rykker, før alle andre taler om det. Aktiver dit sommertilbud på erhvervsnyheder på femernbusiness.com.

0: nyhederne præsenteres af Ny Bolig på Lolland. Når du skal købe eller sælge, er det Ny Bolig, du skal vælge. 54 75 61 11.
1: Turisterne lægger flere og flere penge på Lolland. En ny rapport fra Visit Danmark viser, at turisternes forbrug i Lolland Kommune er steget med 106 millioner kroner over de seneste to år, og at 2025 blev et rekordår. Ifølge destinationschef i Visit Lolland Falster, Lindy Køller, skyldes fremgangen blandt andet flere hotelværelser og flere tyske gæster. Samtidig bruger turisterne flere penge end tidligere. Han fortæller til Folketidende, at de foreløbige tal for 2026 peger på, at væksten fortsætter.
2: Nykøbing Falster-revyen rykker i efteråret ud af teatret og ind på 10 kommunale plejehjem i Guldborgsund Kommune. I uge 40 og 41 tager revydirektør Miki Pless og to skuespillere rundt med en times underholdning. På programmet er kendte klassikere, som beboerne kan synge med på. Ifølge Miki Pless kan musikken vække minder, også hos demente beboere, og give både grin og rørende øjeblikke.
0: Nu er du opdateret med nyhederne. Læs mere på folketidende.dk.

0: Hej, Arno.
1: Hej, det er Conny. Kigger du forbi til lidt fyraftensfilet?
0: Ja, det... Ej, nu røg der en slange.
2: Det skal ikke stoppe din date. Ring til AH Auto. De presser nye hydraulikslanger og skifter på stedet. Og er det landbrugsdækket, den er gal med, så klarer de også den. Find AH Auto på Facebook og på ahauto.dk. Så er du hjemme hos Conny, inden filen bliver kold.
3: Er du sulten i Rødbyhavn? Så besøg La Sevillana. Vi byder på autentiske spanske tapas, klassiske à la carte retter og 10 forskellige lækre burgere. Nyd din mad på vores hyggelige terrasse, eller kig forbi til en drink. Baren er også åben. Vi har åbent tirsdag til lørdag fra kl. 17, og køkkenet lukker kl. 20.30. La Sevillana. Smagen af Spanien i Rødbyhavn.

0: denne uge til Nettopris. 1 kilo Heinz ketchup til 22 kroner, en 24-pak Coca-Cola til 69 kroner, og 1 liter cheesy-yoghurt til kun 12 kroner. Gælder til og med fredag den 17. juli. Gå i Netto.
1: Om 2 dage finder vi igen over 35.000 vinder i Klasselotteriet. Gå ikke glip af næste trækning. Vær med nu på klasselotteriet.dk. Minimum 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
2: Lad os tegne dit nye køkken gratis. Book et møde med os og få dermed 42% rabat på hele Riva-serien. Vordingborg Køkkenet. Luksus alle har råd til.
3: Hos Nye finder du et kæmpe udvalg af kvalitetskufferter til skarpe priser. Spar for eksempel 25% på bestsellere fra Samsonite. Eller find din favorit blandt vores øvrige udvalg. Priserne starter fra kun 499. I Nye-butikkerne og på Nye.dk.
4: Hos Eurojackpot kan du nu vinde 254 millioner. Spil med i Lotto-appen eller i din butik inden tirsdag kl. 19. Eurojackpot. Drøm større. Over 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
5: Hos CBB Mobil er vi stolte af at have Danmarks mest tilfredse og loyale mobilkunder for 10. gang. Ring til os nu på 4x50, hvis du også vil have mobil, internet og streaming til små priser hos CBB.
6: Hej skat. Tak for i går. Fedt, at du foreslår at tage Ivar med ind i soveværelset. Måske er det for tidligt, men jeg har tænkt på, om vi også skulle prøve Per Johan.
7: Giv plads til det, du elsker. For eksempel med en Ivar-reol til kun 590. Eller hvad med en Per Johan-bænk med opbevaring til 745? Vi ses i IKEA.
8: Varm kaffe nu. Iskold iskaffe senere. Lige nu får du en lækker iskaffe til halv pris, når du køber en friskladet Starbucks-drik hos Q8. Tag begge kopper med på én gang, eller hent iskaffen, når du har lyst. Q8. Lidt ekstra hver gang.
9: Vil du undgå sådan et bilsæde? Så kom ind til Superdæk og få serviceret din aircon. Lige nu får du aircon-service for kun 795 kroner, inklusiv fuld påfyldning og kabinerens for kun 199. Book tid på sds.dk. Superdæk. Cool pris på aircon-service.
10: Det er sommer. Den står på havefester, weekendture. Ja, selv gruppechatten er blevet enige om at mødes. Men du har garanteret svaret måske og og bøge. Vær mere orange og få mere ud af sommeren. Lige nu er der udsalg på orange billetter til max 99, så du kan bare komme afsted. Du gider jo godt. Køb billetten i DSB-appen.
11: I Viking Lotto kan du sætte smil på hverdagen med 19 millioner i puljen. Viking Lotto. Smil det onsdag. For personer over 18 år, spil med omtanke og se regler og vilkår på danskespil.dk.
12: Hos 3F får du nu de første 2 måneders fagforening for 0 kroner, når du melder dig ind. Så er du sikret personlig rådgivning og støtte hele dit arbejdsliv. Meld dig ind i din lokale afdeling eller på 3F.dk. Velkommen i 3F.
13: Den sprød nyhed med stor smag og lille pris hos Sunset. Crispy Chicken Aioli til kun 29 kroner. Nyd den i vores restauranter eller snup med fra drive-in. Kun i limited edition hos Sunset Boulevard.
14: Inger, det går kraftedme ikke at svømme mod strømmen i et revlehul. Der skal man flyde ud med strømmen.
15: Og svømme langs kysten og i.
14: Ja.
16: Undgå drama på badeturen. Hold øje med revlehuller. Er du ved i de rødhvide tårne, kan du altid spørge en af os livredder for Trygfonden Kystlivredning.
17: Så er der store nyheder fra Bet365. Det er tid til verdens største fodboldturnering. Tjek Matchday Reveal ud, hvor fantastiske tilbud venter på dig hver eneste kampdag igennem hele sommerens turnering. Download Bet365-appen og se de fantastiske tilbud. Kun for personer over 18 år. Registrering og indbetaling kræves. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
18: Nogle gange kan en god deal gøre en køretur midt i myldretiden til en hyggelig snackpause. Med en teriyaki chicken til kun 22 kroner. Kun hos McDonald's.
19: Nu kan Coops medlemmer gå helt bananas i frugt og grønt. Som medlem af Coop optjener du nemlig 5% i medlemsbonus på al frisk frugt og grønt i Kvickly, Superbrugsen, 3,65 discount og Brugsen. Et medlemskab af Coop koster et indgangsbeløb på 200 kroner. Og det var 5% i medlemsbonus på al frisk frugt og grønt i Coop.
20: Lige nu kan du spare op til 60% til Sinfulds store sommerudsalg. Altid diskret og hurtig levering. Gør sommeren mere sindfuld på sindfuld.dk.
21: Volkswagen Transporter. For mange varebilernes goat. Spar 30.000 kroner eksmoms på lagerbiler med automatgear og 150 hestekræfters TDI. Perfekt til håndværkere, der har brug for en medspiller, de kan stole på. Prøv den i vandpausen. Volkswagen Erhvervsbiler. Altid godt kørende.
0: Hjem og Fix præsenterer Fix eller Ferie. Så uanset om du skal bruge ferien på at fikse sig selv eller slappe af, har vi alt til lavpris. Fordi høflig selvbetjening holder lavprisen lav. Få en foldbar festivalstol 30 kroner, eller 7,5 kilo Heatbeats grillbriketter til 98. Hjem og Fix lavprisbyggemarkedet. Få det nu.

Sorte skyer, regn der bliver ved at falde. Solen stråler er som altid i undertal. Men vi er vant til det, så vi lukker mørket ind. Lad bare storm rase, så længe jeg har med.

bliver piftet, forsvinder ind i mig selv. Kald det for et frister, som en kristne. De kan ikke slå os ihjel. Behøver ingen gang en seng, jeg hviler i mig selv. Kigger altid fremad, men lover at jeg aldrig vil glemme, hvem jeg er og hvor jeg hører hjem.

0: lytter til Radio Sydhavsøerne med opdaterede nyheder døgnet rundt. Fra journalisterne på folkesidene.dk.
1: Omkring 700 unge mellem 15 og 29 år i Lolland Kommune står i dag uden job eller uddannelse. I efteråret sidste år blev projektet Ungeløftet sat i værk som en national indsats målrettet unge mennesker uden for arbejdsmarkedet eller uddannelsessystemet. En af dem, det har båret frugt for, er 29-årig Michael Andersen fra Nørreballe. Efter flere år med korte ansættelser og ind og ud af arbejdsmarkedet, er han nu kommet i fast arbejde gennem projektet Ungeløftet, der er faciliteret af Lolland Kommune. Han er blevet ansat hos LF Nedrivning og siger, at jobbet har givet ham både glæde og noget at stå op til. I øjeblikket er 74 unge tilknyttet Ungeløftet. Af dem har 19 fået lønnet timer, mens 6 er begyndt på en uddannelse.
2: Flere forskere mener, at egeprocessionsspinderen bliver omtalt langt farligere, end den reelt er. Insektforsker Thomas Pape kalder betegnelsen larven fra helvede misvisende og understreger, at der ikke er kendte dødsfald efter kontakt med larven. Brandhårene kan dog give kraftige kløe, udslæt og ubehag i flere dage. Eksperterne mener derfor, at problemet skal tages alvorligt, men efterlyser mere proportioner og mindre skræmmende omtale.
0: Skal du sælge din bolig, så spørg altid Dan Bolig. Vi har køberne. Og her er vejret på Sydhavsøerne.
3: Vejret på Sydhavsøerne kan virke lidt ubeslutsomt i dag. Der er både skyer, men også solen, der nægter at give op. Og nogle gange, ja, så oplever man både sol og regn samtidig. Så måske kan der komme en enkelt byge forbi. Måske endda en af dem, hvor man også kan blive våd. Samtidig med, at solen skinner. De store tordenbyger ser heldigvis ud til at holde sig på afstand. Temperaturen ligger mellem 20 og 25 grader. I aften overvejende tørt, i nat klarer det op, og temperaturen ligger her mellem 13 og 18 grader.
0: Vejret sponseres af Storstrøm Forsikring. Hos os er vi i øjenhøjde, og du har altid fast kontaktperson. Ring til os nu på 55 55 88 88. Med Søren Krog.

0: Et rigtig musikalsk kærestebrev her fra Andreas Odbjerg. Jeg tror, jeg elsker dig for evigt.
1: Velkommen til Sydhavnsfrokost med Søren Krog.
0: Ja, men som tiden den flyver afsted, det er jo altså blevet mandag igen. Og jeg synes, vi skal starte en ny uge med muligvis at tage til kendisbryllup på Fejø. Vi kan også med sikkerhed fange kranker i gamlehederne. Så kan vi synge Robin Hood-sange i frokostklassikeren. Og endelig skal vi stå ved, at vi alle sammen er lidt nogle nørder på den gode måde. Og ved du hvad, det kan vi starte med lige om lidt. Jeg hedder Søren. Velkommen i ugens første Sydhavnsfrokost.

Hit Me, er du til det ene hit efter det andet, og kunne du tænke dig at få et musikønske opfyldt, send dit ønske til 1919, skriv RS mellemrum, dit navn og dit ønske. Lyt til programmet Hit Me alle hverdage 18-19 her på Radio Sydhavsøerne. Hit Me bliver præsenteret af De Grønne Busser, dit lokale busselskab med de populære inddagsture i Danmark og Tyskland. Læs om vores busture på degrønnebusser.dk eller kontakt os på 54 85 47 40. 54 85 47 40. Husk, at det er os, der kun samler på tilfredse kunder.

0: Cause I gotta have faith. I gotta have faith. Because I gotta have faith.
1: Bum, så var han lige pludselig en af verdens største solister. George Michael fik du på Faith lige her i din sydhavsfrokost.
2: Har du set, hvilken dag det er i dag? Det skal fejres.
1: Ja, det er jo altså blevet den 13. juli, og du ved måske allerede, hvad det betyder, i hvert fald hvis du elsker at nørde og gå op i noget, der er helt særligt. Det kan være, at du er verdens største Star Wars-fan, måske er du mere til Star Trek, Buffy the Vampire Slayer, Pokémon eller Harry Potter. Uanset hvad, så er det i dag, du skal stå ved, at du er verdens største ekspert og nørd inden for et helt bestemt område. Det er nemlig den officielle stå ved, at du er nørd-dag. Det er i dag, du stolt kan vise din samling af alle dine plakater, figurer, bøger, kort og alt det andet fra et helt bestemt emne og sige, ja, det her det er det, jeg går op i, og det er jeg stolt af. Det er trods alt blevet den 13. juli, den officielle stå ved, at du er nørd-dag. Og ved du hvad, det skal der fejres.

0: Det regner. Umbrella, Rihanna sammen med Jay-Z var det her i din Sydhavs forårs. Lige om lidt, der går vi i læ for regnen. Det gør vi under træerne i Sherwoodskoven. Vi skal nemlig i Robin Hood-humør. Tag fra de rige og give til de fattige, i hvert fald rent musikalsk, i dagens forårsklassiker.
1: Her er vejrudsigten fra Sony VVS. Der blæser kulde ind over det sydlige Danmark. Så nu er det tid til en varmepumpe fra HeatSafe, som kan finansieres uden udbetaling til ca. 1100 kr. Per måned. Sony VVS er nu en del af Prima.

0: Klimagruppen Sony VVS tænker på miljøet og er selvfølgelig VE-godkendt. Se mere på sonyvvs.dk.
1: Mens nogen holder ferie, holder udviklingen ikke pause. Der bliver investeret, bygget, ansat, besluttet, udvidet. Og lige nu kan du følge med til sommerpris. Få 12 ugers erhvervsnyheder for kun 375 kroner hos Femern Business. Femern Business dækker erhvervsnyt fra Ostholstein i Tyskland til Vordingborg på Sydsjælland. For dig, der gerne vil vide, hvad der rykker, før alle andre taler om det. Aktiver dit sommertilbud på erhvervsnyheder på femernbusiness.com.

0: Jamen, jeg synes, det er magisk, det her. Wonderful Life 25 fra Purple Disco Machine og Hertz.
1: Er du klar til at synge med? Her er dagens frokostklassiker.
0: I dag der skal vi sammen 35 år tilbage i tiden til den 13. juli i 1991, hvor en kanadisk sanger startede en rekordlang 16 ugers dominans i toppen af den britiske pop-hitliste. Det var selvfølgelig med en af tidens allerstørste powerballader. Nummeret, der var med på soundtracket til blockbusterfilmen Robin Hood, Prince of Thieves, havde også en 7 ugers række som nummer 1 på Billboard Hot 100 og tilbragt 18 uger i træk i toppen af de europæiske hitlister. Sangen, der fortsat er den kanadiske singer-songwriters mest succesfuld hit. Det vandt også en Grammy og blev nomineret til en Oscar. Så her får du den naturligvis med Bryan Adams' Everything I Do, I Do It For You.

0: Ja, tak Brian Adams. Everything I do, I do it for you. Den fik du som dagens forårsklassiker. Lige om lidt skal der gættes, jeg har en gåde til dig i dagens Sydhavsø. Men først, der skal du have dine nyheder.
1: Nyhederne præsenteres af Nybolig på Lolland. Når du skal købe eller sælge, er det Nybolig, du skal vælge. 54 75 61 11.
2: Styrelsen for Grøn Arealomlægning har sat en stopper for et stort solcelleprojekt ved Skøringen Gods på Falster. Skovbeskyttelseslinjer og beskyttet jord spænder ben for projektet, der skulle dække 220 hektar. Det ærger formanden for Teknik, Natur og Miljøudvalget i Guldborgsund Kommune, Henrik Høgh Andersen. Projektet har været undervejs siden 2013, og ifølge Henrik Høgh Andersen har der været meget få indsigelser fra naboer. Han peger samtidig på, at anlægget kunne være koblet direkte på elnettet uden større udbygninger. Han mener, at staten modarbejder den grønne omstilling og advarer om, at kommunen nu får svært ved at nå sine klimamål for 2030.
3: Turisterne lægger flere og flere penge på Lolland. En ny rapport fra Visit Danmark viser, at turisternes forbrug i Lolland Kommune er steget med 106 millioner kroner over de seneste to år, og at 2025 blev et rekordår. Ifølge destinationschef i Visit Lolland Falster, Lindy Køller, skyldes fremgangen blandt andet flere hotelværelser og flere tyske gæster. Samtidig bruger turisterne flere penge end tidligere. Han fortæller til Folketidende, at de foreløbige tal for 2026 peger på, at væksten fortsætter.
1: Nu er du opdateret med nyhederne. Læs mere på folketidende.dk.

0: Sæt det fri. Ny single fra Malte Eber, den fik du her i din sydhavsfrokost.
1: Nu er spørgsmålet. Kan du gætte dagens sydhavsø?
0: Ja, det er det store spørgsmål nu, hvor vi skal til den lille gåde i dagens sydhavsø. Gættelejen, hvor jeg har fundet et ord til dig, hvor bogstavet ø det indgår. Og jeg kan fortælle dig, før du får gåden, at ordet i dag det er på 4 bogstaver. Er du klar? Så tager vi den her. Jeg lærer dig bekæmpe monstre i eventyrlige lande. Jeg giver dig vinger, så du kan flyve over havenes vande. Jeg lader dig prøve ting, du aldrig før har prøvet. Om det er noget frægt eller en bank, du får røvet. Med mig kan du bestige Mount Everest top, men du glemmer mig ofte, når solen står op. Hvad er det for et ord med ø, jeg leder efter? Har du et bud på det? Det har jeg, for jeg sidder med det rigtige svar, og det skal du nok få.

0: Hej, det er Tommy, Maja Mobilcenter. Hos Maja Mobilcenter laver vi service og reparation og klargøring til syn på alle biler. Det gælder både elbiler, hybridbiler, varebiler og personbiler. Så har du en bil, der skal til service eller reparation, så kig meget gerne forbi. Skal du bruge en flyttebil, eller en varebil, minibus eller en personbil, så har vi også biludlejning. Du kan booke på oscarbiludlejning.dk. Så kom forbi vores bilcenter på Europavej 127. Her bliver god service aldrig gammeldags.
1: Nu er det tid til Saxine Festival for Torvet i hyggelige Saxkøbing. Så husk at købe din billet til Stegt Flæsk, når vi fredag den 17. juli præsenterer gratis koncert med Kandis. En lille ring af opvarmningen med vores lokale sydhavsdrengene. Lørdag den 18. juli er der masser af børneaktiviteter med klovneløb, sørøver Joey, musik, besøg af Katrine Bille og meget mere. Billetter til Stegt Flæsk køber du hos Imerco i Saxkøbing eller på saxkøbing-handel.dk.

0: Vi var en tur i Portugal sammen med Benjamin Havde, var vi her i din sydhavsfrokost, hvor vi leger dagens sydhavsø i et lille ord på 4 bogstaver. Og ordet i dag, det var drøm.
1: Sommeren på Sydhavsøerne præsenteres i samarbejde med Autogroup LF Skoda Nykøbing Falster, der ønsker dig god sommer.

0: Her er det top lovet at se en klassiker Dancing in the Moonlight her i din sydhavsfrokost. Nyhederne de er klar til dig fra Folketiden, når klokken den er 13, så skal vi tilbage i tiden til 70'erne i gammelhederne. Hvad de byder på, det kan du høre ved mig lige om lidt.
1: Nu skal du høre lyden af lave priser på sommershow. Alt til boldspil og vandshow i haven.
2: Få rabatter, der sidder lige i øjet. Kom til udsalg hos Louis Nielsen og få 40% på alle glas, når du køber stel fra 800 kroner. Eller få to par briller til én brilles pris, når du køber fra kun 200 kroner. Ses vi til udsalg hos Louis Nielsen.
3: Sidste chance for en sommerpris hos Skovsen. Få en DeLonghi Espresso-maskine til kun 2.999. Du sparer 1.700, men skynd dig. Tilbuddet gælder kun så længe lager haves. Vi ses til sommerudsalg hos din lokale Skovsen. Rådet til det rigtige.
4: Udsalget fortsætter i Jysk med fantastiske tilbud. Lige nu kan du for eksempel spare op til 50% på havemøbler og tilbehør til haven. Kig forbi din lokale Jysk butik eller besøg os på jysk.dk. Jysk, et godt tilbud.
5: Lige nu kan du spare op til 60% til Sinful store sommerudsalg. Altid diskret og hurtig levering. Gør sommeren mere Sinful på Sinful.dk.
6: Volkswagen Transporter. For mange varebilernes goat. Spar 30.000 kroner ex-moms på lagerbiler med automatgear og 150 hestekræfters TDI. Perfekt til håndværkere, der har brug for en medspiller, de kan stole på. Prøv den i vandpausen. Volkswagen Erhvervsbiler. Altid godt kørende.
7: I Superbrugsen og Kvickly har vi omtanke for prisen. Derfor får du en pose frosne Coop kartofler til 10 kroner og 1,5 liter Coca-Cola til 11. Der er også Coop og Velsmag brød til 15 kroner eller en flaske Hardest Crisp til 35. Vi ses i Superbrugsen og Kvickly.
8: Lige nu er der varme dage hos Normal. Vores priser har nemlig fået hedeslag. Derfor har vi en brandvarmepris på 7 pakke Stimorol til kun 29 kroner. Før 29 kroner. Vi sparer dig også for at spare noget på Loyal Telescopic Mascara til 99 kroner. Du kan også købe en Colgate-tandbørste til samme hotte pris som altid. Med 0% i rabat. Så kom ned Normal og få varmen. Jeg siger det kun for pengenes skyld. Normal. Altid faste lave priser.
9: Ved du, hvem der vinder, når du taber? Det er alt fra etapevinder til folk, der spiller golf.
10: Vi har ikke vundet, men vi er fremme med
9: det. Til kæphesterytter og rollespillere.
11: Janik, vi skal derovre.
9: For Danske Spil giver nemlig 1,8 milliarder til gavn for små og store fællesskaber. Overskuddet fra Danske Spils lotterier går til udlodningsmidlerne. Overskuddet fra de øvrige selskaber går tilbage til staten til gavn for os alle.
12: Jeg er hjerteløber, og lige nu er jeg ligeglad.
13: Hvem du elsker, hvad du tror på.
14: For hvis dit hjerte stopper,
13: er vi forfundet.
15: Kunne du løbe for en andens liv? Læs mere hos TrygFonden på hjerteløber.dk.
16: Trænger du til noget forfriskende at drikke på farten? Tag et sommerstop på Circle K og sluk tørsten med favoritter som shakes, iskaffe, K-Freeze og meget mere. Frisklavede, iskolde og slubrende. Circle K. Dit forfriskende sommerstop.
17: Hos Nye finder du et kæmpe udvalg af kvalitetskufferter til skarpe priser. Spar for eksempel 25% på bestseller fra Samsonite. Eller find din favorit blandt vores øvrige udvalg. Priserne starter fra kun 499 i Nye-butikkerne og på Nye.dk.
18: Mange flere af de varer, du altid køber, har fået fast lav pris i 365. For eksempel får du 700 gram Coop kyllingeunderlår til 29,95 og ekstra mozzarella-kugle til 6,95. Kig efter fast lav prismarkøren ved varerne i vores butikker. Vi ses i 365.
19: Bet 25 giver dig noget ekstra at fejre. Nu kan vi nemlig udbetale gevinster til din bankkonto på under 5 minutter. Det kan vist ikke gøres hurtigere. Bet 25. 18 plus. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
20: Drømmer du om et stilrent nyt køkken? Så book et gratis køkkenmøde med os og få 42% rabat på Touch-serien. Vordingborg Køkkenet. Luksus alle har råd til.
21: Hvad mener vi med stay curious? For os hos Momondo betyder det aldrig at løbe tør for steder, vi stadig vil opleve. Som at forestille sig, hvordan midnatssolen i Lofoten ser ud. Hvordan paella langs Valencias kyst smager. Hvordan dyrene i Perus regnskov lyder. Det er den umættelige lyst til at opdage verdens vidunder. Hvor tager nysgerrigheden dig hen? Find din næste rejse med Momondo. Stay curious.
0: Nogen trænger til briller, nogen har gavn af en fysioterapeut, og andre kunne have glæde af en diætist. Er du medlem af Sygeforsikringen Danmark, så har vi din ryg med tilskud til en lang række behandlinger. Også til tandlæge, vaccinationer, privatjordmor, receptpligtig medicin, psykolog og meget mere. Meld dig ind, mens du er rask på sygeforsikring.dk.
1: Hjem og Fix præsenterer Fix eller Ferie. Så uanset om du skal bruge ferien på at fikse selv eller slappe af, har vi alt til lavpris. Og vi er åbent fra 8 til 19 hver dag. 50 liter Pindstrup gødet muld til 35. Eller 5 liter Trafex heldækkende træbeskyttelse 398. Hjem og Fix lavprisbyggemarkedet.

0: Houdini, var det, for du var lige på det, var det her i din sydhavsfrost. Nå, det var ikke længe før, vi skal tilbage til 70'erne i gamlehederne. Og der skal du møde en krænker på en knallert. Hvad i alverden er det for noget? Ved du hvad, det kan du høre mig lige om lidt. For først, der skal du have nyheder fra Folketidene.
1: Du lytter til Radio Sydhavsøerne med opdaterede nyheder døgnet rundt. Fra journalisterne på folketidene.dk.
2: Nørre Alslev Gymnastikforening får snart en ny bikingsal i Nørre Alslevhallen. Med knap 288.000 kroner fra Nordea-fondens Vores Egen pulje og støtte fra Guldborgsund Kommunes landdistriktspulje, bliver tidligere omklædningsrum omdannet til træningslokale med 10 spændingscykler og en instruktørcykel. Foreningen håber, at det nye tilbud både kan tiltrække flere medlemmer og styrke fællesskabet i lokalområdet. Målet er at have bikingsalen klar til foreningens 125-års jubilæum til efteråret.
3: En 17-årig mand blev natten til lørdag anholdt i Marieløst. Ifølge Sydsjællands og Lolland Falsters politi opførte den unge mand sig højtråbende og opfarende på Marieløst Strandvej. Da betjentene ville dæmpe situationen, endte han med at råbe skældsord efter dem. Han blev anholdt, og på køreturen til politistationen i Nykøbing både spyttede og sparkede han efter betjentene. Han er nu sigtet for overtrædelse af ordensbekendtgørelsen, fornærmelig tiltale og vold mod politiet. Han blev løsladt lørdag formiddag.
1: Sælge din bolig, så spørg altid Dan Bolig. Vi har køberne. Og her er vejret på Sydhavsøerne.
4: DMI har udsendt et varsel om kraftig regn og torden, men det ser ud til at passere nord om Sydhavsøerne. Hos os der bliver dagen præget af skyer, men også af klart vejr. Solen den nægter at give op og skal nok skinne på os. Man kan opleve kortvarige byer. Temperaturen ligger mellem 20 og 25 grader i dag, og i aften og i nat så falder temperaturen til mellem 13 og 18 grader. Og i aften der skal vi have tørvejr, vi skal have solskin, og til natten er vi klart kig til stjernerne.
1: Vejret sponserer sig Storstrøm Forsikring. God gammeldags rådgivning og service, som den bør være. Ring til os på 55 55 88 88.

0: Igen og igen var det fra GOPS her, hvor vi er i fuld gang med dagens sydhavsfrokost. Og nu vi snakker om igen og igen, det er også igen blevet tid til
1: Breaking News. For længe siden. Her får du gammelhederne.
0: Og du ved, hvordan det er. Det er en ny uge. Det er blevet mandag, så vi skal tilbage til dagen i dag i 1976. Man kan vide, hvad der er sket på dagen i dag. Ved du hvad, det fandt jeg ud af, da jeg gik ned på arkivet tidligere i morges for lige at finde avisen. Ved du hvad, lad os lige få trykket på gammelhedsknappen. Her er gammelhederne 13. juli 1976. Kriminalpolitiet i Nykøbing F har for anden gang på en halvsnes dage modtaget anmeldelse mod en ung mand for blufærdighedskrænkelse. Man er næsten sikker på, at det er den samme, der skal sigtes for det, men ved ikke, hvem han er. Natten til i går blev en 58-årig kvinde generet, da hun kørte på cykel af Årslevsgade. Hun blev standset af en ung mand, der kørte på knallert. Han tog på hende forskellige steder på kroppen, inden det lykkedes hende at stikke af. For en halv snes dage siden anmeldte en kvinde et lignende tilfælde fra Nordre Ringvej. Signalementet fra de to tilfælde er ens. 17-18 år, lidt kraftig og rundhovedet. Det passer også med en anmeldelse, man har fået tidligere i år fra et angreb i en skov. Her blev en kvinde generet af en ung mand på knallert. Vagten på Frederik 9's bro i Nykøbing F måtte en kort tid i går erfare, at varmen hurtigt sætter trafikanteren sind i kog. Han var udsat for et uheld før kl. 14, da bommene ikke ville gå op, efter at broen var glidet på plads. I løbet af de 10 minutter, der gik inden bommen var op, var der en kø af biler på flere hundrede meter på begge sider. Brovagten måtte døje mange høje ord fra de ventende, da han måtte vente på kørebanen for at få bommene op med håndkraft. Varmen sætter åbenbart hurtigt sind i kog, siger han, men åbenbart også broens ædlere dele, i det uheldet blev forårsaget af en sikring, der sprang på grund af varmen. Her fik du gammelhederne 13. juli 1976.

0: Ja, et af de allerstørste hits allerede i år, Alex Warren, var det på Fever Dream, det var det her i din sydhavsfrokost. Som du måske hørte ved mig i sidste uge, så har der været masser af fokus på oplevelsescenter Nyvang ved Holbæk i forbindelse med åbningen af en tro kopi af Badehotellet fra TV2. Og det var også grunden til, at Claus Nielsen i sidste uge talte med Mielle Kilde. Og deres sidste snak, ja, den fik jo ikke spillet for dig på grund af sydhavslisten i fredags. Men ved du hvad, den skal du ikke snydes for. Her spurgte Claus Nielsen nemlig Mie om, hvor tæt det her nye badehotel det er på det, vi kender fra TV.
1: Altså, man kan selvfølgelig sammenligne det med, at der er en kendskabsgrad. Det badehotel, vi bygger, der vil man som badehotelsfan eller badehotelsentusiast, der vil man kunne kende kulisserne og dekorationerne. Men vi går jo ikke ind og siger, det her det er Weisses værelse, og det her det er Friks værelse. Det bliver mere, at vi siger, det er skuespillerens værelse, det her det er fabrikantens værelse, det her det er pigeværelset. Fordi vi har ikke rettigheden til historien, vi har kun rettigheden til kulisserne. Og derfor skal vi jo lige så stille til at gøre hotellet til vores eget, med alle de historier, vi så kan fortælle om stuepiger og om rige mennesker, der findes jo oceaner af historier fra de danske badehoteller. Der var jo en periode, især i slutningen af 1800-tallet og de første år i 1900-tallet, hvor badehoteller var ekstremt populære. Så der er masser af guf at tage fat i med at fortælle altså, hvad hedder det, forskellige historier. Altså det, man kan sige, vi kan, som man ikke kunne, da man lavede tv-serien, det er jo også, at vores komfur bliver jo også sat til. Altså vi kommer faktisk til at kunne tænde op i vores brændekomfuret. I tv-serien, der har jeg ladet mig fortælle, at hvis det brændekomfur, det kører, så var der en lille gasbrænder derinde, og så havde man flamme. Der kan vi jo rent faktisk tælle op, og vi kan få den rigtige duft af brænderøg og mad og så videre hen ad vejen.
2: Hvad bruger I lokalerne til i badehotellet?
1: Altså, det er jo også det, der er så spændende, fordi altså, man kan sige, som jeg plejer at sige, at det er jo et fuldstændig vanvittigt projekt på nogle punkter, og samtidig er det jo et helt fantastisk projekt. Eller man kan også sige vanvittigt projekt i ordets bedste betydning. Der er så mange muligheder, men dem skal vi jo faktisk til at udforske nu. Nu skal vi allerførst invitere folk ind og invitere dem ind i det der univers, som de kender og elsker. Og når man kan sige, det første rush, som ligesom har lagt sig der, jamen, så kan vi så begynde at udvikle og sige, hvad er det så mere, vi skal kunne med det her hotel, med alle de her fortællinger, vi gerne vil. Og på længere sigt, så vil vi selvfølgelig også gerne kunne lave altså servering og musik. Altså, jeg tænker ikke, vi kommer til at direkte at lave mad ude i køkkenet, men så vil man måske kunne sidde og få noget kaffe og serveringer ind i selve spisesalen. Det er de første tanker, vi har, så der ligger masser af idéer i pipeline.
0: Og du kan gå ind og se meget mere om det her spændende nye projekt inde på oplevelsescenternyvang.dk.

0: gøre en forskel. Det kan du med en uddannelse i sundhed, service og pædagogik, hvor du tager dig andre mennesker hver dag. Du kan arbejde med patienter på sygehuset eller i psykiatrien som socioassistent, som pædagogisk assistent med børn eller voksne, eller som sociohjælper med ældre på plejecenter eller i hjemmeplejen. Og hvis du er over 25 år, er der gode muligheder for at få en voksen elevløn under hele uddannelsen. Start allerede til august i Nykøbing Falster, Nakskov eller Vordingborg. Se mere på uce.dk.
1: Hej, det er Sofie fra Color Plus. Vi ved godt, at gør-det-selv-projekter nogle gange kan give sved på panden. Hvilken maling dækker bedst? Og hvordan er det nu lige med opmålingen af de nye gardiner? Uanset om du skal friske stuen op med nye farver, skærme af for solen eller lagt nyt gulv, så står vi klar til at hjælpe dig helt sikkert i mål. Vi giver dig en ærlig rådgivning og en kop kaffe med i købet. Hos os er god råd gratis. Vi ses i Color Plus.

0: Meghan Trainor var det på Criminals. Det var det her i din sydhavsfrokost.
1: Hvad er det nu, det er? Det lyder som...
0: Ja, nu bliver det lokalt, for i dag der lyder det som en dansk tv-journalist, der er et kendt ansigt, blandt andet via Kontant, TV-avisen og 21 søndag. Og inden for det seneste års tid, der har han opnået en bølge af popularitet, særligt blandt yngre danskere. Og senest der tyder alt på, at han faktisk er blevet gift herop til weekend med sin kæreste gennem bare 4 måneder på Fejø. Hvem er den journalist? Hvem lyder det som? Skal du have det?

Det er streng. Nick og Jay. Radio Sydhavsøerne. På god gammeldags FM. På DAB.

0: Ved du hvad, jeg elsker at få lov til at spille det her for dig. Fra det helt nye, helt forrygende, super roste album af Madonna, der hedder Confessions 2, der fik du Danse Terrier. Det gjorde du selvfølgelig her i din sydhavshorst. Lige om lidt, der skal du have lidt lyd i dagens Det Lyder Som, men lige nu, der lyder det som nyheder.
1: Nyhederne præsenteres af Nye Bolig på Lolland. Når du skal købe eller sælge, er det Nye Bolig, du skal vælge. 54 75 61 11.
2: Omkring 700 unge mellem 15 og 29 år i Lolland Kommune står i dag uden job eller uddannelse. I efteråret sidste år blev projektet Ungeløftet sat i værk som en national indsats målrettet unge mennesker uden for arbejdsmarkedet eller uddannelsessystemet. En af dem, det har båret frugt for, er 29-årige Michael Andersen fra Nørreballe. Efter flere år med korte ansættelser og ind og ud af arbejdsmarkedet, er han nu kommet i fast arbejde gennem projektet Ungeløftet, der er faciliteret af Lolland Kommune. Han er blevet ansat hos LF Nedrivning og siger, at jobbet har givet ham både glæde og noget at stå op til. I øjeblikket er 74 unge tilknyttet Ungeløftet. Af dem har 19 fået lønnet timer, mens 6 er begyndt på en uddannelse.
3: Turisterne lægger flere og flere penge på Lolland. En ny rapport fra Visit Danmark viser, at turisternes forbrug i Lolland Kommune er steget med 106 millioner kroner over de seneste 2 år, og at 2025 blev et rekordår. Ifølge destinationschef i Visit Lolland Falster, Lindy Køller, skyldes fremgangen blandt andet flere hotelværelser og flere tyske gæster. Samtidig bruger turisterne flere penge end tidligere. Han fortæller til Folketidende, at de foreløbige tal for 2026 peger på, at væksten fortsætter.
1: Nu er du opdateret med nyhederne. Læs mere på folketidende.dk.

0: er det dejligt mix, det her. Marshmallow Pink og Sting var det på Dreaming. Den fik du af din sydårsfrokost, hvor vi leger, det lyder som. Og hvis jeg nu siger, det lyder som ham her, hvem er der så tale om?
1: Altså, til nytår, der er jeg jo på arbejde. Jeg er, som altid, hvad jeg vil sige, vært ved dronningens nytårstale. Og der er jeg også dagen efter, når der er årets fineste fest i kongehuset, nemlig Tafel.
0: Hvem er det nu, det er? Hvem er det, det lyder som? En mand, der efter sigende muligvis er blevet gift op til weekenden på Fejø med sin kæreste i hjem 4 måneder. Har du et bud på det? Ellers så får du det rigtige svar ved mig. Lige om

0: Munchs Produkt. Hele Lolland Falsters skrothandel. Husk, vi har også åbent lørdag i Maribo.
1: Restaurant Strandgården, du taler med Claus.
2: Restaurant Strandgården, det er Christina.
3: Restaurant Strandgården, du snakker med Malou.
4: Restaurant Strandgården, du snakker med William.
5: Restaurant Strandgården, du snakker med Rakke.
1: Mød os på Facebook eller i restauranten Dide 7 49 83 Dannemar. Bordbestilling 53 37 66 44. Vi glæder os rigtig meget til at se dig.
6: Jeg elsker, når du smiler, når du endelig er klar. Jeg elsker, når du er her, ja, når du er til det sted.

Tobias Rahim elsker, når du smiler. En, der sikkert også går rundt og smiler for tiden, det er mand, der skulle gættes i Det Lyder Som i dag, nemlig tv-journalisten Kåre Kvist.

Mens. Sommeren på Sydhavsøerne præsenteres i samarbejde med Strandvejens Autocenter på Marielyst. Vi klarer alt fra service og reparation til dækskift og synsklargøring på alle biler.

0: Drop Date.
1: Olivia Rodrigo var det på Drop Date her i din sydårsfrokost, hvor vi har gættet Kåre Kvist i Det Lyder Som. Vi har vendt varme og krænkere i gammelhederne i 70'erne. Vi fik sunget med Bryan Adams i frokostklassikeren og nørdet godt igennem i Det Skal Fejres. Stine, hun er en rigtig musiknørd, så glæd dig til de næste to timer her på Sydhavsøerne. Hvem hun DJ-nørder med 15.30 og hvad han spiller, det kan du høre ved mig lige om lidt.
2: Biltamer har alt, hvad du skal bruge til at køre selvferien. Vi hjælper dig på vej til en god, sikker og behagelig tur. Billigt. Hos Biltamer.
3: Sidste chance for en sommerpris hos Skovsen. Få en Nilfisk ledningsfri støvsuger til kun 699. Du sparer hele 61%, men kun så længe lager haves. Vi ses til sommerudsalg hos din lokale Skovsen. Råd til det rigtige.
4: Udsalget fortsætter i Jysk med fantastiske tilbud. Lige nu kan du for eksempel spare op til 50% på havemøbler og tilbehør til haven. Kig forbi din lokale Jysk butik eller besøg os på jysk.dk. Jysk, et godt tilbud.
5: Hos Eurojackpot kan du nu vinde 254 millioner. Spil med i Lotto-appen eller i din butik inden tirsdag kl. 19. Eurojackpot. Drøm større. Over 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
6: Lige nu kan du spare op til 60% til Sinful store sommerudsalg. Altid diskret og hurtig levering. Gør sommeren mere Sinful på Sinful.dk.
7: Sommerens vigtigste mission. Samle alle 8 superheltebamser hos Q8. Lige nu får du Spider-Man, Hulk, Iron Man eller en af de andre superhelte med, når du køber udvalgte varer. Kom forbi og se alle de gode tilbud på stationen. Q8. Lidt ekstra hver gang.
8: Nu kan Coops medlemmer gå helt bananas i frugt og grønt. Som medlem af Coop optjener du nemlig 5% i medlemsbonus på alt frisk frugt og grønt i Kvickly, Superbrugsen, 365 Discount og Brugsen. Et medlemskab af Coop koster et indgangsbeløb på 200 kroner. Og det var 5% i medlemsbonus på alt frisk frugt og grønt i Coop.
9: Psst. Vidste du, at du kan få ekstra fordele hos Momondo? Altså kontante fordele lige ned i ferielommen. Download Momondos app nu og find billige flybilletter, få særlige mobilpriser på hoteller og spar penge på din lejebil. Stay curious med Momondos app.
10: Hos CBB Mobil er vi stolte af at have Danmarks mest tilfredse og loyale mobilkunder for 10. gang. Ring til os nu på 4x50, hvis du også vil have mobil, internet og streaming til små priser hos CBB.
11: Vi siger velkommen til Snedkeren Jonas.
12: Tak.
11: Ja, du blev træt af at få dit værktøj stjålet fra din firmabil, så nu har du løst problemet.
12: Jeps, det viser sig nemlig, at fugleskræmser, de ikke kun skræmmer fugle, men også tyve.
11: Et tyveskræmsel? Den var ny. Dagens hjælper lidt præsenterer sig IF, som hjælper meget. Velkommen til IF Forsikring.
13: Vil du undgå sådan et bilsæde? Så kom ind til Superdæk og få serviceret din aircon. Lige nu får du aircon service for kun 795 kroner, inklusiv fuld påfyldning og kabinerens for kun 199. Book tid på sds.dk. Superdæk. Cool pris på aircon service.
14: Hos Nordlys handler en lysere fremtid om, at det altid skal være nemt at oplade sin elbil. Og med en ladeløsning fra os kan du lade op, både derhjemme og på farten. Du får en intelligent ladeboks til hjemmet og rabat på en af Danmarks største netværk af ladestandere. Se mere på nordlys.dk.
15: Ingo. Det er en tankstation. Kør ind. Tank op. Kør videre. Enkelt. Det er der en grund til. Kom længere for pengene.
16: En sprød nyhed med stor smag og lille pris hos Sunset. Crispy Chicken Aioli til kun 29 kroner. Nyd den i vores restauranter eller snup den med fra drive-in. Kun i limited edition hos Sunset Boulevard.
17: Det er sommer. Den står på havefester, weekendture. Ja, selv gruppechatten er blevet enige om at mødes. Men du har garanteret svaret måske og og bøge. Vær mere orange og få mere ud af sommeren. Lige nu er der udsalg på orange billetter til max 99, så du kan bare komme afsted. Du gider jo godt. Køb billetten i DSB-appen.
18: Hos Nye finder du et kæmpe udvalg af kvalitetskufferter til skarpe priser. Spar for eksempel 25% på bestsellere fra Samsonite, eller find din favorit blandt vores øvrige udvalg. Priserne starter fra kun 499 i Nye-butikkerne og på Nye.dk.
19: Johannes, der er noget, jeg må sige. Dit hår peger direkte ud mod havet.
20: Det er sandt, min egen. Det gør os klogt ikke at lege med subboards eller badedyr i dag.
21: Undgå drama på badeturen. Hold øje med fralandsvind. Er du ved et af de rød-hvide tårne, kan du altid spørge en af os livreddere for TrygFonden Kystlivredning.
22: Så er der store nyheder fra Bet365.
0: Det er tid til verdens største fodboldturnering. Tjek Matchday Reveal ud, hvor fantastiske tilbud venter på dig. Hver eneste kampdag igennem hele sommerens turnering. Download Bet365-appen og se de fantastiske tilbud. Kun for personer over 18 år. Registrering og indbetaling kræves. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
1: Hjem og Fix præsenterer Fix eller Ferie. Så uanset om du skal bruge ferien på at fikse sig selv eller slappe af, har vi alt til lavpris. Fordi høflig selvbetjening holder lavprisen lav. Få en foldbar festivalstol 30 kroner. Eller 7,5 kilo Heatbeats grillbriketter til 98. Hjem og Fix lavprisbyggemarkedet. Få det nu fikset.
22: Kom i Bilka og bliv klar til sommeren. Spar 30% på Extreme havetrampoliner og 20-40% på et stort restsalg af havemøbler. Eller fyld en pose med friske danske ærter til 3,5 per 100 gram. Hvem kan? Bilka.

0: Follow Me, det gør vi gerne, der lyder så hyggeligt her, ikke? Onkel Cracker var det her som afslutning på dagens program. Bliv endelig hængende, du skal også følge Stine. Hun er klar til at give dig 2 timer med masser af god musik. Og 15.30, der er det Jakob Larsen, der er DJ hos Stine. Og han har lovet at mixe nummer som Let Me Love You, Give It Up To Me, Rolling In The Deep, Party All Night, The Silence, Titanium og andet. Ved du hvad, det bliver super, super godt. Du og jeg, vi kan høres ved igen i morgen, når klokken den slår 12 i Sydhavns Frokost.
1: Lytter til Radio Sydhavsøerne med opdaterede nyheder døgnet rundt. Fra journalisterne på folkesidene.dk.
2: Styrelsen for Grøn Arealomlægning har sat en stopper for et stort solcelleprojekt ved Skøringen Gods på Falster. Skovbeskyttelseslinjer og beskyttet jord spænder ben for projektet, der skulle dække 220 hektar. Det ærger formanden for Teknik, Natur og Miljøudvalget i Guldborgsund Kommune, Henrik Høgh Andersen. Projektet har været undervejs siden 2013, og ifølge Henrik Høgh Andersen har der været meget få indsigelser fra naboer. Han peger samtidig på, at anlægget kunne være koblet direkte på elnettet uden større udbygninger. Han mener, at staten modarbejder den grønne omstilling og advarer om, at kommunen nu får svært ved at nå sine klimamål for 2030.
3: Der er omfattende ændringer på vej i toppen af Ukraines politiske ledelse. Præsident Volodymyr Zelensky skriver på det sociale medie X, at regeringen skal omorganiseres, og at der også vil ske udskiftninger blandt lederne af landets retshåndhævende myndigheder. Premierminister Julia Svyrydenko er blevet tilbudt en ny rolle med ansvar for forholdet til en vigtig partner. Ifølge Zelensky skal ændringerne styrke arbejdet i front- og grænseregioner, forberede landet på vinteren og sætte mere fart på både våbenproduktion og genopbygning.
1: Skal du sælge din bolig, så spørg altid Danbolig. Vi har køberne. Og her er vejret på Sydhavsøerne.
4: Der er lidt skyer, der driver over himlen, men solen har altså mest plads. En let byge kan ikke udelukkes, måske endda samtidig med, at solen skinner, som det bliver oplevet her til morgen. Mange de slipper fuldstændig for regnvejr. Til gengæld så er der tordenbyer på Sydsjælland, og der er risiko for skybrud, men det lader til at holde sig nord for Sydhavsøerne. I aften fortsætter de tørre perioder med lidt eller nogen sol. Natten ser ud til at blive tør og overvejende klar med temperaturer mellem 13 og 18 grader.
1: Vejret sponseres af Storstrøm Forsikring. Vi ejer vores kunder og er til for dig og dine nærmeste. Kontakt os på 55 55 88 88. Du lytter til Eftermiddag på Sydhavsøerne med

Mars, I just might, var det lige her. Denne mandag eftermiddag, hvor det er sommer over Danmark. Og ja, altså vejret i dag, det er noget af en blandet landhandel. Jeg har både haft regn og overskyet og vind og sol, men jeg har alligevel tilladt mig at trække studiet udenfor i dag, for jeg skal også nå at nyde den her dejlige danske sommer. Jeg spiller god musik for dig her de næste to timer, hvor jeg har vagten, og der skal vi i hvert fald forbi nogle enkelte sommerhits, som jeg har proppet ind hister her. Og som Søren Krog jo også nævnte, så får vi jo dagens klub, Sydhavsøernes Short Mix, der klokken den slår 15.30. Christoffer på vej til dig med Ringer om natten, men endda skal vi lige en tur tilbage til 2000. Der kom der en fed film ud. Leo DiCaprio var med i den. Det var The Beach. Men nogle af dem, der leverede musik til den film, det var All Saints. Her får du Pure Shores.

Sommeren på Sydhavsøerne præsenteres i samarbejde med Louis Nielsen, din foretrukne optiker i Nykøbing og Nakskov. Kig ind til Ane, Anders og Enor til en gratis synstest med sundhedstjek.

0: selv. Hej.
1: Christoffer fik du her med ringer om natten. Og så skal vi have fat på nogle sexede sommerrytmer. Vi skal tilbage til 2019, og hvis ikke jeg husker meget forkert, så mener jeg faktisk, at lige præcis den sang var den allermest spillet her på Radio Sydhavnsøerne ja, i 2019. Det er en duet mellem Shawn Mendes og Camila Cabello, Señorita. Og hvis man ser musikvideoen, ja, så er det nemlig sådan summer vibes fra Miami. Her der får du dem altså. Shawn Mendes, Camila Cabello, Señorita.

0: God dansk popmusik her til din mandag eftermiddag. Det var Andreas Oddbjerg med sangen om Benny. Jeg fortsætter faktisk i det danske, og det gør jeg med en ny sang, vi spiller her på Radio Sydhavsøerne. Den handler om, hvor dejligt der egentlig er uden for København. Altså, hvis man bare lige kører lidt på landet, ja, så kan man da få for eksempel et lille hus i Jylland. Albert Heath og Darlin' på vej til dig.
1: Skovsen i Guldborg Sundcentret Nykøbing. Personlig rådgivning og individuelle tilbud. Ganske enkelt den bedste handel. Og husk, hos Skovsen matcher vi altid laveste netpris. Mens nogen holder ferie, holder udviklingen ikke pause. Der bliver investeret, bygget, ansat, besluttet, udvidet. Og lige nu kan du følge med til sommerpris. Få 12 ugers erhvervsnyheder for kun 375 kroner hos Femern Business. Femern Business dækker erhvervsnyt fra Ostholstein i Tyskland til Vordingborg på Sydsjælland. For dig, der gerne vil vide, hvad der rykker, før alle andre taler om det. Aktiver dit sommertilbud på erhvervsnyheder på femernbusiness.com.
2: Det her er Sydhavsøerne. Med mere levende radio. Godt humør og masser af god musik hele dagen. Det er Sydhavsøerne.

Albert Heath og Darling her på et lille hus i Jylland. Men nu skal vi altså væk fra Danmark. Vi skal faktisk til Belgien. Tilbage i 2010, jeg vil egentlig også sige resten af Europa, fordi sommerhittet dengang, det var et, der blev sunget på fransk, og det var egentlig bare et simpelt beat. Der var noget saxofon, en eller anden følelse af kaos, og så alligevel dansede vi bare videre. Men ja, det der bragede ud alle steder tilbage i 2010, det var Stromae og Allons en danse.

0: Rent faktisk et storladet nummer her for Ed Sheeran, det var med Sapphire. Om ikke så længe, så får du Thor Farlows nyeste sang, den der hedder Vind og Vejr. Og som han selv siger, det er nok den sang, han synes, han har lavet, der er den allerbedste. Den kan du høre efter en tur tilbage til 80'erne sammen med TV2 og alt, hvad hun ville var at danse. Lige efter en kort omgang nyheder.
1: Nyhederne præsenteres af Nye Bolig på Lolland. Når du skal købe eller sælge, er det Nye Bolig, du skal vælge. 54 75 61 11.
2: Nørre Alslev Gymnastikforening får snart en ny bikingsal i Nørre Alslev Hallen. Med knap 288.000 kroner fra Nordea-fondens Vores Egen pulje og støtte fra Guldborgsund Kommunes landdistriktspulje, bliver tidligere omklædningsrum omdannet til træningslokale med 10 spændingscykler og en instruktørcykel. Foreningen håber, at det nye tilbud både kan tiltrække flere medlemmer og styrke fællesskabet i lokalområdet. Målet er at have bikingshallen klar til foreningens 125-års jubilæum til efteråret.
3: En omfattende naturbrand i Andalusien i det sydlige Spanien er nu stabiliseret efter flere svære dage. Branden har kostet mindst 12 mennesker livet og har hærget omkring 6.600 hektar. Ifølge regionsleder Juan Manuel Moreno har svagere vind og højere luftfugtighed givet brandfolkene bedre arbejdsforhold. Omkring 1.000 mennesker, som fortsat har været evakueret, får nu lov til at vende hjem.
1: Nu er du opdateret med nyhederne. Læs mere på folketidende.dk.

Hej alle sammen. Det er Thor Farlow her. Jeg har lige smidt et nyt nummer på gaden. Det hedder Vind og Vejr, som beskriver de her mange humørsvinger, der kan være i et parforhold. Bagsiderne, men samtidig også opturene ved at elske en så meget, at man kan gå helt ned om hjørnet, hvis der bare er en lille frekvens, der ikke virker. Så tak fordi vi spillede den. Gå ud og hør den. Jeg håber ikke, at jeres forhold kommer til at svinge ligesom den er værd. Vi ses.

0: Han var engang en del af City Boys, men han klarer sig også rigtig godt på egen hånd. Det her, det var Thor Farlow med hans seneste single, Vind og Vejr. Fantastisk nummer. Men når jeg sådan lige kigger på de næste par sange, så bliver jeg faktisk i det danske, og også bare nogle fantastiske kunstnere. Der er nemlig den nye, vi også spiller, Annika, på vej til dig med Livsforladt. Men inden du får Annika, så skal vi have fat på en anden kvinde, som man nok ikke kommer udenom, når man kigger på den danske musikscene. Medina og Ensom lige om et øjeblik.
1: Sommeren er kommet, og det betyder udvidet åbningstid i Spar Stubekøbing. Åbent alle dage fra klokken 7 til 21. Jubi! Vi starter dagen med god kaffe, nybagt brød og lækre sandwich. Op ad dagen er der store gode gammeldags is, og nu også soft ice og milkshake. Så kig forbi Spar Stubekøbing. Følg os på Facebook og se de gode tilbud.
2: Nu er det tid til Saxinefestival for torvet i hyggelige Saxkøbing. Så husk at købe din billet til Stegt Flæsk, når vi fredag den 17. juli præsenterer gratis koncert med Kandis. En lille ring af guld. Opvarmningen med vores lokale sydhavsdrengene. Lørdag den 18. juli er der masser af børneaktiviteter med klovneløb, sørøverjoey, musik, besøg af Katrine Bille og meget mere. Billetter til Stegt Flæsk køber du hos Imerco i Saxkøbing eller på saxkøbing-handel.dk.

eller bliver det bare et godt humør af det? Eller bringer det bare minder frem? Så lidt med her på Radio Sydersøerne hver fredag og lørdag aften, når Kim Tarane spiller musik fra 70'erne og 80'erne. I Weekend med Kim T. Weekend med Kim T. præsenteres af Toms Have, Park og Anlæg.

Annika og Livsforladt fik du lige her. Og jeg kan sagtens sætte mig ind i Annika det der med, når først man er blevet vred i et forhold, og det er gået galt, ja, så er personen muligvis død for en, altså bare sådan i overført forstand. Fordi når der er sket noget, som går ud over ens grænser, så er det too late to apologize. Og den har jeg selvfølgelig også fundet frem. Vi skal have fat på One Republic sammen med Timbaland. Her får du Apologize. Og så kan jeg sige, Shakira venter sammen med Burnerbond og en omgang dig. I'm holding on your rope, got me 10 feet off the ground.

0: skal du høre lyden af lave priser på sommersjov. Alt til boldspil og vandsjov i haven. Om 2 dage finder vi igen over 35.000 vinder i Klasselotteriet. Gå ikke glip af næste trækning. Vær med nu på klasselotteriet.dk. Minimum 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
1: Volkswagen Transporter. For mange varebilernes goat. Spar 30.000 kroner eksmoms på lagerbiler med automatgear og 150 hestekræfters TDI. Perfekt til håndværkere, der har brug for en medspiller, de kan stole på. Prøv den i vandpausen. Volkswagen Erhvervsbiler. Altid godt kørende.
0: I Superbrugsen og Kvickly har vi omtanke for prisen. Derfor får du en pose frosne Coop kartofler til 10 kroner. Og 1,5 liter Coca-Cola til 11. Der er også Coop og velsmag brød til 15 kroner. Eller en flaske Hardest Crisp til 35. Vi ses i Superbrugsen og Kvickly.
2: Lige nu er der varme dage hos Normal. Vores priser har nemlig fået hedeslag. Derfor har vi en brandvarmepris på 7-pak Stimorol til kun 29 kroner. Før 29 kroner. Vi sparer dig også for at spare noget på Loyal Telescopic Mascara til 99 kroner. Du kan også købe en Colgate-tandbørste til samme hotte pris som altid. Med 0% i rabat. Så kom ned Normal og få varmen. Jeg siger det kun for pengenes skyld. Normal. Altid faste lave priser.
3: Inger, det går kraftanme ikke at svømme mod strømmen i et revlehul. Der skal man flyde ud med strømmen.
4: Og svømme langs kysten og i.
3: Ja.
5: Undgå drama på badeturen. Hold øje med revlehuller. Er du ved et af de rød-hvide tårne, kan du altid spørge en af os livredder for Trygfonden Kystlivredning.
6: En sprød nyhed med stor smag og lille pris hos Sunset. Crispy Chicken Aioli til kun 29 kroner. Nyd den i vores restauranter eller snup med fra drive-in. Kun i limited edition hos Sunset Boulevard.
0: Hos Bet25 er vi helt oppe at ringe. Nu kan vi nemlig udbetale gevinster til din bankkonto på under 5 minutter. Det kan vist ikke gøres hurtigere. Bet25. 18 plus regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
7: Giv dig selv et forspring. Få en ProfService erhvervskonto i Bauhaus. Med ubegrænset returservice og fast rabat på Danmarks største udvalg. Læs mere på Bauhaus.dk.
8: Hos Nye finder du et kæmpe udvalg af kvalitetskufferter til skarpe priser. Spar for eksempel 25% på bestseller fra Samsonite. Eller find din favorit blandt vores øvrige udvalg. Priserne starter fra kun 499 i Nye-butikkerne og på Nye.dk.
9: I 365 får du i denne uge 1 liter Arla eller Cheesy Koldskål til 12 kroner. 400 gram BKI, Karat, Mæril eller Peter Larsen kaffe til 35 kroner. Og revet ost eller pizzatopping til 12 kroner. Vi ses i 365.
10: Ved du, hvem der vinder, når du taber? Det er alt fra etapevindere til folk, der spiller golf.
11: Vi har ikke vundet, men vi er familiemester.
10: Til kæphesteryttere og rollespillere.
12: Ja, det husker derovre.
10: For Danske Spil giver nemlig 1,8 milliarder til gavn for små og store fællesskaber. Overskuddet fra Danske Spils lotterier går til udlodningsmidlerne. Overskuddet fra de øvrige selskaber går tilbage til staten til gavn for os alle.
0: Trænger du til noget forfriskende at drikke på farten? Tag et sommerstop hos Circle K og sluk tørsten med favoritter som shakes, iskaffe, K-Freeze og meget mere. Frisklavede, iskolde og slubrende. Circle K. Dit forfriskende sommerstop.
13: Sommerens vigtigste mission. Samle alle 8 superheltebamser hos Q8. Lige nu får du Spider-Man, Hulk, Iron Man eller en af de andre superhelte med, når du køber udvalgte varer. Kom forbi og se alle de gode tilbud på stationen. Q8. Lidt ekstra hver gang.
14: Forkæl hverdagen med madglæde fra Meny. Lige nu får du danske brumbær eller hembær 17,95, 1,5 liter Coca-Cola 9,95. Vi har særlige medlemspriser til dig med Meny-appen. Kukost eller cheesy hytteost til 19,95. Meny, vi holder med.
15: Lige nu kan du spare op til 60% til Sinful store sommerudsalg. Altid diskret og hurtig levering. Gør sommeren mere Sinful på Sinful.dk.
16: Sabber du stadig rundt efter den næste VM-kamp? Hent Betano-appen og spil med, mens du streamer kampene live. Her får du eksklusiv adgang til at se alle VM-kampe på samme platform. Betano. Officiel FIFA World Cup 2026 supporter. Husk, at du skal være 18 år og at regler og vilkår gælder. Betano udbydes med tilladelse fra Spillemyndigheden.
17: Jeg var fedt. Fix præsenterer Fix eller Ferie. Så uanset om du skal bruge ferien på at fikse selv eller slappe af, har vi alt til lavpris. Og vi er åbent fra 8 til 19 hver dag. 50 liter Pindstrup gødet muld til 35. Eller 5 liter Trafex heldækkende træbeskyttelse 398. Hjem og fix lavprisbyggemarkedet. Få det nu fikset.
18: Sidste chance for en sommerpris hos Skåsen. Få en DeLonghi Espresso-maskine til kun 2.999. Du sparer 1.700, men skynd dig. Tilbuddet gælder kun så længe lager haves. Vi ses til sommerudsalg hos din lokale Skåsen. Rådet til det rigtige.

0: årets VM-sang. Her fik du Shakira sammen med Burna Boy. Og en omgang. Die, die. Jeg er Stine Kronborg, og hvis du hører et vindpust i mikrofonen i dag, så er det, fordi jeg sidder udenfor og laver radio. Det synes jeg, man skal her i den danske sommer. Hvem der er bag dagens klub Sydårsøerne Short Mix, det afslører jeg lige efter skyklapper. Rosa får du efter en omgang nyheder. Klokken er 15.
1: Du lytter til Radio Sydårsøerne med opdaterede nyheder døgnet rundt. Fra journalisterne på folkesidene.dk.
2: Der er usædvanligt mange brandmænd i de danske farvande. Det mærkes tydeligt ved de østvendte kyster her under Marielyst, hvor livredderne allerede har haft mange behandlinger siden sommerferiens begyndelse. Ifølge Trygfonden galt 9 ud af 10 førstehjælpsaktioner flere steder badegæster, som var blevet ramt af brandmænd. For de fleste er det smertefuldt, men ufarligt. Og rådet er at skylle med rigeligt saltvand og fjerne tentakeltrådet forsigtigt. De varme farvande har sendt brandmændene tidligere frem i år, så strandgæster på især østvendte kyster altså bør være ekstra opmærksomme.
3: En 17-årig mand blev natten til lørdag anholdt i Marielyst. Ifølge Sydsjællands og Lolland Falsters politi opførte den unge mand sig højtråbende og opfarende på Marielyst Strandvej. Da betjentene ville dæmpe situationen, endte han med at råbe skældsord efter dem. Han blev anholdt, og på køreturen til politistationen i Nykøbing både spyttede og sparkede han efter betjentene. Han er nu sigtet for overtrædelse af ordensbekendtgørelsen, fornærmelig tiltale og vold mod politiet. Han blev løsladt lørdag formiddag.
4: Skal du sælge din bolig, så spørg altid Danbolig. Vi har køberne. Og her er vejret på Sydhavsøerne.
5: Vejret på Sydhavsøerne kan virke lidt ubeslutsomt i dag. Der er både skyer, men også solen, der nægter at give op. Og nogle gange, ja, så oplever man både sol og regn samtidig. Så måske kan der komme en enkelt byge forbi. Måske endda en af dem, hvor man også kan blive våd. Samtidig med, at solen skinner. De store tordenbyger ser heldigvis ud til at holde sig på afstand. Temperaturen ligger mellem 20 og 25 grader. I aften overvejende tørt, i nat klarer det op, og temperaturen ligger her mellem 13 og 18 grader.
6: Vejret sponseres af Storstrøm Forsikring. Vi kan ikke garantere godt vejr, men når uheldet er ude, er hjælpen værd. Ring til os på 55 55 88 88.
1: Du lytter til Eftermiddag på Sydhavsøerne

rosa og skyklapper her på denne mandag, hvor der også kommer lidt skyklapper fra solen en gang imellem. Men udover det, så er det da udmærket dansk sommervejr. Når klokken slår 15.30, så kommer dagens mand i skysovs. Det er DJ Jakob Larsen, som i dag har tænkt sig at mixe noget Justin Bieber, Sean Paul, Sean Kingston. Der kommer også noget Depeche Mode og David Guetta. Hvordan det kommer til at lyde, ja, det er altså klokken 15.30, du hører det. Inden da, så skal vi blandt andet også lige forbi historien om Club Tropicana. Den får du om ikke så længe. Harry Styles på vej med American Girls, men først en tur tilbage til 90'erne og en pigegruppe, som du nok heller ikke kom uden op dengang. Spice Girls og Who Do You Think You Are?

0: Hairstyles, All American Girls. Jeg glemmer aldrig en sommer, hvor jeg tog til Ibiza og rent faktisk var på det hotel, hvor Club Tropicana blev optaget. Her skal du have historien bag sommerhittet.
1: Sommerhittet med Kim Nielsen.
2: Når man som jeg skal lave et indslag om sommerhit, så er der bare enkelte sommerhits, der ikke er til at komme udenom. Sådan et sommerhit skal du høre historien om her. Den er faktisk flere gange, flere forskellige steder i verden, blevet kåret til det ultimative sommerhit nogensinde. Faktisk så blev gruppen beskyldt for, da den udkom som den fjerde single fra dem, at de solgte ud af deres arv og gik mainstream bare fordi de kunne. I virkeligheden var det en af gruppens allerældste numre. Her kommer der et sommerhit, opkaldt efter en klub på Cuba, og i øvrigt også er navnet på en frugtdrik, Club Tropicana med Wayne.
1: Sommerhittet.

Club Tropicana er faktisk noget af det første, som Wham skrev helt tilbage fra før de fik pladekontrakt. I årene fra 1980 til 82 gik George Michael og Andrew Ridgeley og skrev på nogle sange og øvede sig i at blive kunstnere, mens de sådan on and off havde lidt småarbejde. I starten af 1982 lejede de sådan en lille transportabel flersporsbåndoptager, hvor de indspillede fire af deres sange. Det var Wham Rap, Come On, Careless Whisper og Club Tropicana. Med de her fire sange under armen tog de ud til flere forskellige pladeselskaber, men ingen ville tage imod dem. De lærte sig et lille trick, som handlede om, at de gik hen til receptionisten og præsenterede sig og sagde, det her en aftale. Først var de flinke, og da det viser, at sekretæren til synlande havde glemt aftalen, så hissede de sig op, og til sidst fik de lov til at spille deres musik for nogle af de her talentspejler, der er på sådan nogle pladeselskaber. Men det hjalp ikke ret meget, fordi uanset hvor de kom hen, så blev de afvist med de her fire sange, altså inklusiv Club Tropicana. Indtil på et tidspunkt, der var et lille, uafhængigt selskab, der gav dem en kontrakt. Og så gik det stærkt. Det blev Wham Rap, der var Whams første single. Deres første hit blev Young Guns, hvor efter Wham Rap blev genudsendt og hittet. Så kom Bad Boys, og så var det tid til at udsende hele albumet Fantastic. Og som første single, efter et album var udkommet, kom så Club Tropicana. Og her var det så, at skarpe tunger kritiserede dem for at gå mainstream, altså de forlod deres stil. De holdt op med det her rapmusik, der havde den her discokant, der gik over lidt mere poppet og blev mainstream. Men efterfølgende så har George Michael fortalt, at det var som en helt med vilje, fordi de godt ville være lidt mere poppet og ville vise en anden side af sig selv. Men som sagt, så var det en af deres allerførste sange. Forestil dig at være den pladeselskabsmand, der har afvist dem dengang. Og så hører den her sang stadigvæk. Club Tropicana med Wham, et af de allerstørste sommerhits nogensinde.

0: eksisterer og kører videre. Vi kører videre med den gode musik, og på vej til dig en af de nye, vi spiller. Teddy Swims og Mr. Know It All.
1: Connie har lige sendt en selfie i hendes nye undertøj.
2: Så må du ellers have kommet hjem. Vi er også lige ved at være færdige.
1: Ej, nu røg der en slange.
2: Ja, så røg din date med Connie sgu også.
3: Nej, I ringer der bare efter AH Auto. Han presser nye hydraulikslanger og skifter på stedet. Se mere på Facebook og på ahauto.dk.
4: Mens nogen holder ferie, holder udviklingen ikke pause. Der bliver investeret, bygget, ansat, besluttet, udvidet. Og lige nu kan du følge med til sommerpris. Få 12 ugers erhvervsnyheder for kun 375 kroner hos Femern Business. Femern Business dækker erhvervsnyt fra Ostholstein i Tyskland til Vordingborg på Sydsjælland. For dig, der gerne vil vide, hvad der rykker, før alle andre taler om det. Aktiver dit sommertilbud på erhvervsnyheder på femernbusiness.com.
5: Radio Sydhavsøerne med en god blanding af de nyeste hits og de gode gamle.
6: Her får du et af de allernyeste numre på Sydhavsøerne.

Ny musik her på Radio Sydhavsøerne, det var Teddy Swims og Mr. Know It All. Her hvor der er 8-9 minutter til, at det går løs med dagens klub, Sydhavsøerne Short Mix. Og i dag, der er det DJ Jakob Larsen på DJ-pulten. Men inden da, så skal vi lige have nogle summer vibes ind i radioen. Her der er jeg tilbage til starten af nullerne sammen med Nelly. Og Hot In Here, det synes jeg faktisk var lang tid siden, vi har haft det i radioen.

0: og Dancing in the Flames. Inden jeg byder op til en eftermiddagsdans, så er der lige en kort omgang nyheder klar til dig.
1: Nyhederne præsenteres af Nye Bolig på Lolland. Når du skal købe eller sælge, er det Nye Bolig, du skal vælge. 54 75 61 11.
2: En 35-årig mand er sigtet for hærværk efter en omgang graffiti i Nykøbing fredag aften. Lidt over 8 fik politiet en anmeldelse om, at der var malet graffiti på en elboks og en husmur på Østerbrogade. En hvid bil i nærheden var også blevet ramt. På baggrund af vidneforklaringer fandt politiet kort efter frem til den formodede gerningsmand. Den 35-årige blev kortvarigt anholdt og er nu sigtet for hærværk. Omkring 700 unge mellem 15 og 29 år i Lolland Kommune står i dag uden job eller uddannelse. I efteråret sidste år blev projektet Ungeløftet sat i værk som en national indsats målrettet unge mennesker uden for arbejdsmarkedet eller uddannelsessystemet. En af dem, det har båret frugt for, er 29-årige Michael Andersen fra Nørreballe. Efter flere år med korte ansættelser og ind og ud af arbejdsmarkedet, er han nu kommet i fast arbejde gennem projektet Ungeløftet, der er faciliteret af Lolland Kommune. Han er blevet ansat hos LF Nedrivning og siger, at jobbet har givet ham både glæde og noget at stå op til. I øjeblikket er 74 unge tilknyttet Ungeløftet. Af dem har 19 fået lønnet timer, mens 6 er begyndt på en uddannelse.
1: Nu er du opdateret med nyhederne. Læs mere på folketidende.dk.
0: Så er det nu. Jeg synes, du skal skrue lidt ekstra op for din radio, for nu er DJ Jakob Larsen bag DJ-pulten og klar til at mixe de næste 10 minutter i dagens klub, Sydhavsøerne Short Mix.

0: dagens klub, Sydhavnsøerne Short Mix, leveret af DJ Jakob Larsen. I morgen, der er det DJ Grænge, der melder klar, når klokken den slår 15.30. I knew it, I knew you, Taylor Swift, lige om et øjeblik.
1: Tjek din postkasse, når Ugeavisen Lolland lander hver onsdag eller torsdag. Glæd dig til masser af gode tilbud og lokale historier i den bedste lokale ugeavis for hele Lolland. Ugeavisen Lolland, 112% lokal, hver onsdag eller torsdag i din postkasse.
2: Her er vejrudsigten fra Sunny VVS. Der blæser kulde ind over det sydlige Danmark. Så nu er det tid til en varmepumpe fra HeatSafe, som kan finansieres uden udbetaling til ca. 1100 kr. Per måned. Sunny VVS er nu en del af Prima-gruppen. Sunny VVS tænker på miljøet og er selvfølgelig VE-godkendt. Se mere på sunnyvvs.dk.
3: Godt humør og masser af god musik. Radio Sydhavsøerne.

0: Dette er Radio Sydhavsøerne.
1: Mere levende radio.
0: Det er Sydhavsøerne.
2: Jeg hører det for det meste om morgenen, når jeg gør mig klar.
1: Godt humør og masser af god musik.
0: Masser af de gode gamle
1: og de nye hits hele dagen.
0: Radio Sydhavsøerne.

Beyoncé, som jo rent faktisk for nylig kom ud med et nyt nummer, nemlig Morning Dew, som jeg har spillet et par gange. Men her, der fik du hende altså med Halo. Jeg er Stine Kronborg, og jeg er så småt på vej ud af studiet igen, men er tilbage bag mikrofonen igen i morgen kl. 14, hvor jeg håber, at du har lyst til at sommerhygge, eftermiddagshygge sammen med mig. Anders Brøndholm, han tager dig videre gennem musikken her fra kl. 16 af. Men skulle jeg ikke lige danse til den her sammen med dig? Vi skal have en sommersang, det er nemlig Nick & Jay og Hot. Jeg hedder Stine Hornborg. Fortsat god eftermiddag. 21.

0: Denne uge til Nettopris. 1 kilo Heinz ketchup til 22 kroner. En 24-pakke Coca-Cola til 69 kroner. Og 1 liter Tisi-yoghurt til kun 12 kroner. Gælder til og med fredag den 17. juli. Gå i Netto.
1: Udsalget fortsætter i Jysk med fantastiske tilbud. Lige nu kan du for eksempel spare op til 50% på havemøbler og tilbehør til haven. Kig forbi din lokale Jysk butik eller besøg os på jysk.dk. Jysk, et godt tilbud.
2: Hos Eurojackpot kan du nu vinde 254 millioner. Spil med i Lotto-appen eller i din butik inden tirsdag kl. 19. Eurojackpot. Drøm større. Over 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
3: I Superbrugsen og Kvickly har vi omtanke for prisen. Derfor får du en pose frosne Coop-kartofler til 10 kroner. Og 1,5 liter Coca-Cola til 11. Der er også Coop og velsmagbrød til 15 kroner. Eller en flaske Hardys Kris til 35. Vi ses i Superbrugsen og Kvickly.
4: Hos CBB Mobil er vi stolte af at have Danmarks mest tilfredse og loyale mobilkunder for 10. gang. Ring til os nu på 4x50, hvis du også vil have mobil, internet og streaming til små priser hos CBB.
5: Hos Nye finder du et kæmpe udvalg af kvalitetskufferter til skarpe priser. Spar for eksempel 25% på bestseller fra Samsonite, eller find din favorit blandt vores øvrige udvalg. Priserne starter fra kun 499 i Nye-butikkerne og på Nye.dk.
6: Ved du, hvem der vinder, når du taber? Det er alt fra etapevindere til folk, der spiller golf.
7: Vi har ikke vundet, men vi er fremmelig bedst.
6: Til kæphesterytter og rollespillere.
8: Janik, vi skal derovre.
6: For Danske Spil giver nemlig 1,8 milliarder til gavn for små og store fællesskaber. Overskuddet fra Danske Spils lotterier går til udlodningsmidlerne. Overskuddet fra de øvrige selskaber går tilbage til staten til gavn for os alle.
9: Lige nu kan du spare op til 60% til Sinful store sommerudsalg. Altid diskret og hurtig levering. Gør sommeren mere Sinful på sinful.dk.
10: Nogle gange kan en god deal gøre en køretur midt i myldretiden til en hyggelig snackpause. Med en teriyaki chicken til kun 22 kroner. Kun hos McDonald's.
11: Vil du undgå sådan et bilsæde? Så kom ind til Superdæk og få serviceret din aircon. Lige nu får du aircon-service for kun 795 kroner, inklusiv fuld påfyldning og kabinerens for kun 199. Book tid på sds.dk. Superdæk. Cool pris på aircon-service.
12: I Viking Lotto kan du sætte smil på hverdagen med 19 millioner i puljen. Viking Lotto. Smil, det er onsdag. For personer over 18 år, spil med omtanke og se regler og vilkår på danskespil.dk.
13: Velkommen. Hotels.coms bellboy til tjeneste.
14: Endnu en forretningsrejse i den her måned.
13: Ah, med Hotels.com giver 10 nætter med arbejdet en bonusnat til dig selv.
14: En ekstra ferie?
13: Et mini-break fra Hotels.com. Loyalitetsvilkår gælder. Se hjemmesiden for flere oplysninger.
15: Mange flere af de varer, du altid køber, har fået fast lav pris i 3,65. For eksempel får du 700 gram Coop kyllingeunderlår til 29,95 og ekstra mozzarella-kugle til 6,95. Kig efter fast lav prismarkøren ved varerne i vores butikker. Vi ses i 3,65.
16: Skru op for spændingen hos Mr. Green. Spil på sport eller tag en tur i casinoet med blackjack og roulette. 18 år plus. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
17: Varm kaffe nu. Iskold iskaffe senere. Lige nu får du en lækker iskaffe til halv pris, når du køber en friskladet Starbucks-drik hos Q8. Tag begge kopper med på én gang, eller hent iskaffen, når du har lyst. Q8. Lidt ekstra hver gang.
18: Wow, så fejrer vi Hyper igen. For 7. år i træk har danskerne kåret Hyper til den internetudbyder, der leverer mest værdi for pengene. Få en stabil fiberforbindelse for 99 kroner om måneden de første 6 måneder. Bestil en router på hyper.dk.
19: Hjem og Fix præsenterer Fix eller Ferie. Så uanset om du skal bruge ferien på at fikse selv eller slappe af, har vi alt til lavpris. Fordi høflig selvbetjening holder lavprisen lav. Få en foldbar festivalstol 30 kroner, eller 7,5 kilo Heatbeats grillbriketter til 98. Hjem og Fix lavprisbyggemarkedet. Få det nu fikset.
2: Om 2 dage finder vi igen over 35.000 vinder i Klasselotteriet. Gå ikke glip af næste trækning. Vær med nu på klasselotteriet.dk.
5: Minimum 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
8: Sidste chance for en sommerpris hos Skovsen. Få en Nilfisk ledningsfri støvsuger til kun 699. Du sparer hele 61%, men kun så længe lager haves. Vi ses til sommerudsalg hos din lokale Skovsen. Råd til det rigtige.
20: Kom i Bilka og bliv klar til sommeren. Spar 30% på Extreme havetrampoliner og 20-40% på et stort restsalg af havemøbler. Eller fyld en pose med friske danske ærter til 3,5 per 100 gram. Hvem kan? Bilka.
21: Det her er Sydhavsøerne. Masser af de gode gamle og de nye hits. Hele dagen. Det er Sydhavsøerne.

0: lytter til Radio Sydhavsøerne med opdaterede nyheder døgnet rundt. Fra journalisterne på folkesidene.dk.
1: Personer med åbne sår og folk med svækket immunforsvar opfordres til at være forsigtige, når det kommer til at bade i det danske hav hen over sommeren. Det skriver Statens Serum Institut i en pressemeddelelse. Årsagen er, at bakterierne Vibrio og Chevanella har gode vækstbetingelser, når badevandet når over 20 grader. Det lyder fra instituttet, at bakterierne lever naturligt i havvand, og at de især forekommer i de indre danske farvande, hvor saltindholdet er lavere.
2: Turisterne lægger flere og flere penge på Lolland. En ny rapport fra Visit Danmark viser, at turisternes forbrug i Lolland Kommune er steget med 106 millioner kroner over de seneste to år, og at 2025 blev et rekordår. Ifølge destinationschef i Visit Lolland Falster, Lindy Køller, skyldes fremgangen blandt andet flere hotelværelser og flere tyske gæster. Samtidig bruger turisterne flere penge end tidligere. Han fortæller til Folketidene, at de foreløbige tal for 2026 peger på, at væksten fortsætter.
3: Skal du sælge din bolig, så spørg altid Danbolig. Vi har køberne. Og her er vejret på Sydhavsøerne.
4: DMI har udsendt et varsel om kraftig regn og torden, men det ser ud til at passere nord om Sydhavsøerne. Hos os der bliver dagen præget af skyer, men også af klart vejr. Solen den nægter at give op og skal nok skinne på os. Man kan opleve kortvarige byger. Temperaturen ligger mellem 20 og 25 grader i dag, og i aften og i nat så falder temperaturen til mellem 13 og 18 grader. Og i aften der skal vi have tør. Vi skal have solskin, og til natten er vi et klart kig til stjernerne.
5: Vejret sponseres af Storstrøm Forsikring. Hos os er vi i øjenhøjde, og du har altid fast kontaktperson. Ring til os nu på 55 55 88 88.

Benjamin Hav og Lucas Graham på Du Ligner Din Mor. Lige om lidt skal vi have den her. Tobias Rehm og Flyvende Fordoma er på vej til dig. Masser af dansk musik, ikke? Som hende her, St. Clara og Gosh, I Love It. Men nu er det jo en rigtig fantastisk sommerdag over Sydhavsøerne, og det skal vi faktisk have hele ugen, altså dejligt sommervejr. Så hvorfor ikke tage lidt sommervarm 90'er-musik her fra Mr. President?

Ja, der var rigtig 90'er musik her fra Mr. President. Og hvis du har sommerferie lige nu, så er der fantastisk nyt, for hele ugen bliver præget af dejlig, fantastisk sommervejr. Og ikke det der karikerede danske sommervejr, hvor man har regn og sol og regn og sol og regn og sol, og så er vi kun nået til frokost. Nej, vi skal have sol fra en næsten skyfri himmel og temperaturer mellem 25 og op til 30 graders varme. Måske er der endda en officiel hedebølge på vej fra på onsdag. Så ja, det bliver dejligt sommervejr. Havet, det følger egentlig også godt med. For danske temperaturer på badevand, så er det faktisk i den høje ende mellem 18 og 20 grader. Og der er ikke været ret meget vind til at rode rundt i vandet. Så holder du ferie på Lolland eller Falster eller de omkringliggende øer i den her uge, så er der altså masser af muligheder for strand og grill og alt for store iser, at man kan sidde og nyde de lange sommeraftener. Man skal bare lige huske klassikerne med solcreme, skygge og rigeligt med vand. Og når man når hen under aftenen, så er der lige i perioden der med myg, og der skal man jo lige huske på, at så nogen i virkeligheden jo bliver tiltrukket af lugten af sure tær. Den er god nok. Og så kan vi jo prøve at overbevise hinanden om, at skrønnen omkring, at gin og tonic også holder dem på afstand, er rigtig nok. Men nu skal vi have fat i mere dansk musik, og det bliver Sinclair med Gosh, I Love It.

Tobias Rim og flyvende Fadoma. Nu har jeg jo lige haft gode nyheder med hensyn til sommervejret her i ugen. Nu er der triste nyheder til dem, der kan huske de store pophits fra 80'erne. Calvin Haynes, der var med til at stifte det britiske band Johnny Hates Jazz, er død 63 år gammel. Han blev fundet i sit hjem i Washington D.C. Han var keyboardspiller og trommeslager og var med til at skabe bandets store gennembrud med Shattered Dreams og senere også Turn Back the Clock og I Don't Wanna Be a Hero. Altså sange, der stadigvæk spilles flittigt på radiostationer verden over af nogle af de her ikoniske 80'er sange, der har overlevet siden dengang. Og en lille fun fact omkring ham, så var han jo trommespiller og har spillet trommer for Kim Wilde. Han var også med i en alvorlig bilulykke på et tidspunkt, som han jo så selvfølgelig så overlevede, men det holdt ham

0: Sommeren er kommet, og det betyder udvidet åbningstid i Spar Stubekøbing. Åbent alle dage fra klokken 7 til 21. Jubi! Vi starter dagen med god kaffe, nybagt brød og lækre sandwich. Op ad dagen er der store gode gammeldags is, og nu også soft ice og milkshake. Så kig forbi Spar Stubekøbing. Følg os på Facebook og se de gode tilbud.
1: Autocentro, det er Jimmy. Autocentro i Nykøbing og Rødbyhavn er din lokale bilforhandler. Hvis du godt kan lide tryghed, så brug Autocentro. Vi var der i går, vi er der også i morgen. Autocentro, dit lokale værksted og din lokale bilforhandler. Husk nu navnet Autocentro.
2: Autocentro, Nykøbing og Rødbyhavn. Vi holder dig kørende.

Maroon 5 og This Love. Og hver sommer, så er der nogle enkelte sange, som vi hiver frem af gemmerne, fordi at de kan spilles nu, fordi de handler om sommer. Og nu skal vi have lokal musik fra Sydhavsøerne, nemlig den lokale rapper TFA. Og han har lavet en sang, der er så gammel, jeg tror, han nærmest selv har glemt, at den eksisterer. Men vi har altså holdt fast i den, fordi den er god, og den handler om, at nu er det sommer på Sydhavsøerne.

0: nyhederne præsenteres af Ny Bolig på Lolland. Når du skal købe eller sælge, er det Ny Bolig, du skal vælge. 54 75 61 11.
1: Et kraftigt lynnedslag satte mandag eftermiddag elinstallationerne ud af spil i et hus i Søllested. Ifølge indsatsleder Nikolaj Hjort fra Lolland Falster Brandvæsen havde beboeren oplevet, at der stod stikflammer ud af telefonstikkene, mens huset blev fyldt med røg. Der var ingen ild, da brandfolkene kom frem. De ventilerede huset og kontrollerede, at ild ikke havde spredt sig. Ingen personer kom til skade.
2: En 17-årig mand blev natten til lørdag anholdt i Marieløst. Ifølge Sydsjællands og Lolland Falsters politi opførte den unge mand sig højtråbende og opfarende på Marieløst Strandvej. Da betjentene ville dæmpe situationen, endte han med at råbe skældsord efter dem. Han blev anholdt, og på køreturen til politistationen i Nykøbing både spyttede og sparkede han efter betjentene. Han er nu sigtet for overtrædelse af ordensbekendtgørelsen, fornærmelig tiltale og vold mod politiet. Han blev løsladt lørdag formiddag.
0: Nu er du opdateret med nyhederne. Læs mere på folketidende.dk.

Det var Somber med Homewrecker. Og så var der mere end bare musik på programmet, da Kanye West til weekenden gav koncert i Albaniens hovedstad. Tusindvis af demonstranter brugte koncerten til at protestere mod regeringens planer om et kæmpe luksushotel, som man vil bygge i et beskyttet naturområde ved kysten. Samtidig så rettede de også kritikken mod Kanye West, der jo fortsat er en noget kontroversiel figur, efter en række stærkt kritiserede udtalelser, han kom med, og skal vi sige også meget uheldige udtalelser, han kom med sidste år. Demonstranternes bevægelse har fået navnet Flamingo-revolutionen, opkaldt efter de flamingoer, der hvert år søger til det naturområde, som de ønsker at beskytte, men som regeringen jo vil bygge luksushoteller ved. Så der var altså godt med ballade under den her koncert, hvis man kan sige det sådan. Nu skal vi til en af de gode gamle. Her er det Johnny Deluxe sammen med svenske Anna Nordell på Drømmer Jeg. Jeg

0: Hvad skal du efter sommerferien?
1: På UCE kan du starte på en erhvervsuddannelse allerede til august. Her får du ikke bare en uddannelse, du får erfaring, fællesskab og en retning, der kan bruges i virkeligheden.
0: Læs mere og søg på uce.dk.
2: Er du sulten i Rødbyhavn? Så besøg La Sevillana. Vi byder på autentiske spanske tapas, klassiske a la carte retter og 10 forskellige lækre burgere. Nyd din mad på vores hyggelige terrasse, eller kig forbi til en drink. Baren er også åben. Vi har åbent tirsdag til lørdag fra kl. 17, og køkkenet lukker kl. 20.30. La Sevillana. Smagen af Spanien i Rødbyhavn.

Det var Olivia Rodrigo, som nu også findes i Lego. Her var det Drop Dead. Og så er der en skuespiller, som måske ikke altid, altså en af dem, man ikke altid lige kan sætte navn på med det samme, men jeg vil tro, at alle kender ham. I hvert fald, når de ser ham. Men det er jo kedeligt, at han er død. Han hedder Sam Neill og blev 78 år gammel. Han er især kendt som en af hovedpersonerne i Jurassic Park, hvor han spillede en fyr, der hed Alan Grant. Han har også medvirket i for eksempel den gamle film Jagten på Røde Oktober, sådan en ubådsfilm, der også selv den er gammel, men den er ved at se. Og så har han også været med i Peaky Blinders. Og den serie, hvis ikke du har set den, så er der noget, du kan bruge din sommerferie på, eller et eller andet, en regnvejrsdag eller noget, for den er i hvert fald ved at se. Og så har han jo været med i en lang række andre film og serier. Så når man lige ser Sam Neill, så vil jeg sige, okay, jeg ved ikke, hvem vi snakker om, men når jeg ser ham, så er jeg slet ikke i tvivl. Familien oplyser, at dødsfaldet kom pludseligt. Han havde haft kræft, var kræftfri, og så dør han. Sam Neill havde det der rolige, troværdige nærvær, når man så ham på film, så man følte sig altid straks i gode hænder, når han kom på. Altså også selvom der stod sådan en stor T-Rex og blottede sine tænder lige bag ved ham, så tænkte man, det skal nok gå. Det var Neill, Sam Neill. Nå, men mens vi sender ham en god tanke, og selvfølgelig også til familien, så er det her Bruno Mars.

0: Tema har alt, hvad du skal bruge til at køre selv ferien. Vi hjælper dig på vej til en god, sikker og behagelig tur. Billigt. Hos Biltema.
1: Denne uge til nettopris. 1 kilo Heinz ketchup til 22 kroner. En 24-pak Coca-Cola til 69 kroner. Og 1 liter cheesy-yoghurt til kun 12 kroner. Gælder til og med fredag den 17. juli. Gå i Netto.
2: Så er der store nyheder fra Bet365. Det er tid til verdens største fodboldturnering. Tjek Matchday Reveal ud, hvor fantastiske tilbud venter på dig. Hver eneste kampdag igennem hele sommerens turnering. Download Bet365-appen og se de fantastiske tilbud. Kun for personer over 18 år. Registrering og indbetaling kræves. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
3: Sommerens vigtigste mission. Samle alle 8 superheltebamser hos Q8. Lige nu får du Spider-Man, Hulk, Iron Man eller en af de andre superhelte med, når du køber udvalgte varer. Kom forbi og se alle de gode tilbud på stationen. Q8. Lidt ekstra hver gang.
4: Nu kan Coops medlemmer gå helt bananas i frugt og grønt. Som medlem af Coop optjener du nemlig 5% i medlemsbonus på al frisk frugt og grønt i Kvickly, Superbrugsen, 365 Discount og Brugsen. Et medlemskab af Coop koster et indgangsbeløb på 200 kroner. Og det var 5% i medlemsbonus på al frisk frugt og grønt i Coop.
5: Hvad mener vi med stay curious? For os hos Momondo betyder det aldrig at løbe tør for steder, vi stadig vil opleve. Som at forestille sig, hvordan midnatssolen i Lofoten ser ud. Hvordan pager langs Valencias kyst smager. Hvordan dyrene i Perus regnskov lyder. Det er den umættelige lyst til at opdage verdens vidunder. Hvor tager nysgerrigheden derhen? Find din næste rejse med Momondo. Stay curious.
6: Lad os tegne dit nye køkken gratis. Book et møde med os og få dermed 42% rabat på hele Riva-serien. Vordingborg Køkkenet. Luksus alle har råd til.
7: Hos CBB Mobil er vi stolte af at have Danmarks mest tilfredse og loyale mobilkunder for 10. gang. Ring til os nu på 4x50, hvis du også vil have mobil, internet og streaming til små priser hos CBB.
8: Hej, vi er vokset i firmaet, så jeg har set på den her computer inde på Elgiganten Erhverv.
9: Må jeg ikke lige spørge, hvad I skal bruge den til?
8: Møder, mails, fakturer.
9: Så vil jeg nok ikke anbefale den der.
8: Nå, hvad skal jeg så have?
9: Kom lige med.
10: Vi hjælper dig med at vælge det rigtige udstyr til din forretning. Elgiganten Erhverv. Den hjælp, du vil have, ikke bare den, du har brug for.
11: Trænger du til noget forfriskende at drikke på farten? Tag et sommerstop på Circle K og sluk tørsten med favoritter som shakes, iskaffe, K-Freeze og meget mere. Frisk lavet, iskolde og slubrende. Circle K. Dit forfriskende sommerstop.
12: Lad os sige, at solide gummistøvler hjælper lidt. IFS husforsikring hjælper meget.
13: Hos 3F får du nu de første 2 måneders fagforening for 0 kroner, når du melder dig ind. Så er du sikret personlig rådgivning og støtte hele dit arbejdsliv. Meld dig ind i din lokale afdeling eller på 3F.dk. Velkommen i 3F.
14: Forkæl hverdagen med madglæde fra Meny. Lige nu får du danske brombær eller hindbær 17,95, 1,5 liter Coca-Cola 9,95. Vi har særlige medlemspriser til dig med Meny-appen. Kukost eller cheesy hytteost til 19,95. Meny, vi holder med.
15: En sprød nyhed med stor smag og lille pris hos Sunset. Crispy Chicken Aioli til kun 29 kroner. Nyd den i vores restauranter eller snup med fra drive-in. Kun i limited edition hos Sunset Boulevard.
16: Hos Nye finder du et kæmpe udvalg af kvalitetskufferter til skarpe priser. Spar for eksempel 25% på bestsellere fra Samsonite. Eller find din favorit blandt vores øvrige udvalg. Priserne starter fra kun 499 i Nye-butikkerne og på Nye.dk.
17: Volkswagen Transporter. For mange varebilernes goat. Spar 30.000 kroner eksmoms på lagerbiler med automatgear og 150 hestekræfters TDI. Perfekt til håndværkere, der har brug for en medspiller, de kan stole på. Prøv den i vandpausen. Volkswagen Erhvervsbiler. Altid godt kørende.
18: Sabber, du er stadig rundt efter den næste VM-kamp? Hent Betano-appen og spil med, mens du streamer kampene live. Her får du eksklusiv adgang til at se alle VM-kampe på samme platform. Betano. Officiel FIFA World Cup 2026 supporter. Husk, at du skal være 18 år og at regler og vilkår gælder. Betano udbydes med tilladelse fra Spillemyndigheden.
19: Lige nu kan du spare op til 60% til Sinful store sommerudsalg. Altid diskret og hurtig levering. Gør sommeren mere sindfuld på sindful.dk.
20: Udsalget fortsætter i Jysk med fantastiske tilbud. Lige nu kan du for eksempel spare op til 50% på havemøbler og tilbehør til haven. Kig forbi din lokale Jysk butik eller besøg os på jysk.dk. Jysk, et godt tilbud.
21: Sidste chance for en sommerpris hos Skåsen. Få en DeLonghi Espresso-maskine til kun 2.999. Du sparer 1.700, men skynd dig. Tilbuddet gælder kun så længe lager haves. Vi ses til sommerudsalg hos din lokale Skåsen. Rådet til det rigtige.

0: det er stadigvæk en god popsang. Det var Albert Heath og Sofie 1998 på Horsens. Nu skal vi til nyhederne, klokken er 17.
1: Du lytter til Radio Sydhavsøerne med opdaterede nyheder døgnet rundt. Fra journalisterne på folkesidene.dk.
2: Der er usædvanligt mange brandmænd i de danske farvande. Det mærkes tydeligt ved de østvendte kyster her under Marielyst, hvor livredderne allerede har haft mange behandlinger siden sommerferiens begyndelse. Ifølge Trygfonden galt 9 ud af 10 førstehjælpsaktioner flere steder badegæster, som var blevet ramt af brandmænd. For de fleste er det smertefuldt, men ufarligt. Og rådet er at skylle med rigeligt saltvand og fjerne tentakeltrådet forsigtigt. De varme farvande har sendt brandmændene tidligere frem i år, så strandgæster på især østvendte kyster altså bør være ekstra opmærksomme.
3: Nørre Alslev Gymnastikforening får snart en ny bikingsal i Nørre Alslevhallen. Med knap 288.000 kroner fra Nordea-fondens Vores Egen pulje og støtte fra Guldborgsund Kommunes landdistriktspulje bliver tidligere omklædningsrum omdannet til træningslokale med 10 spændingscykler og en instruktørcykel. Foreningen håber, at det nye tilbud både kan tiltrække flere medlemmer og styrke fællesskabet i lokalområdet. Målet er at have bikingsalen klar til foreningens 125-års jubilæum til efteråret.
4: Skal du sælge din bolig, så spørg altid Dan Bolig. Vi har køberne. Og her er vejret på Sydhavsøerne.
0: Der er lidt skyer, der driver over himlen, men solen har altså mest plads. En let byge kan ikke udelukkes, måske endda samtidig med, at solen skinner, som det blev oplevet her til morgen. Mange de slipper fuldstændig for regnvejr. Til gengæld så er der tordenbyer på Sydsjælland, og der er risiko for skybrud, men det lader til at holde sig nord for Sydhavsøerne. I aften fortsætter de tørre perioder med lidt eller nogen sol. Natten ser ud til at blive tør og overvejende klar med temperaturer mellem 13 og 18 grader.
5: Vejret sponseres af Storstrøm Forsikring. God gammeldags rådgivning og service, som den bør være. Ring til os på 55 55 88 88.
6: Med Anders Brøndholt.

Sabrina Carpenter, hvor du lige om lidt skal have den her. Store klassiker, George Ezra med Shotgun, og så skal vi have dansk musik. Syd, sol og sommer og fed dansemusik her fra Jonah Blacksmith og Magdes. Men først skal vi have fat i Paul Russell. Jeg sætter ham i gang her med Little Boy.

Det er en lille hurtig sang, det var Paul Russell. Og så er vi jo nået til den fase i fodbold-VM, hvor der ikke længere er plads til, at vi gør det bedre næste gang. For der er jo ikke nogen næste gang. Jo, det vil så lige hedde finalen. Vi er nede på de sidste hold. Pulsen stiger, og alle er pludselig blevet landstrænere hjemme i sofaen. Dommeren er stadigvæk placeret forkert, og alle ved selvfølgelig præcis, hvem der burde have været inde fra starten. Nu handler det om marginalerne, nerverne og de øjeblikke, der vil blive vist igen og igen de næste mange år. Så hvis du har en undskyldning for at blive hængende foran fjernsynet her tirsdag aften, så er der altså VM serveret på et sølvfad. Nu siger jeg tirsdag aften, for i morgen der spiller Frankrig og Spanien, og England spiller mod Argentina på onsdag. Og det geniale er, at det er kl. 21. Altså dansk tid kl. 21, det er jo simpelthen perfekt timet og tilrettelagt på det tidspunkt der, og man kan svært ønske sig en større, eller to større semifinaler end det her, for de fire tilbageværende hold har tilsammen vundet 10 verdensmesterskaber, der er lagt op til to aftener med fodbold i absolut verdensklasse. Så der er lidt at glæde sig til, men i aften der er der altså fodboldfri, så der må du finde på noget andet at lave. Og lige nu, der kan du bruge tiden på at lytte til Josh Ezra med superhittet Shotgun.

Sommeren på Sydhavsøerne præsenteres i samarbejde med Louis Nielsen, din foretrukne optiker i Nykøbing og Nakskov. Kig ind til Ane, Anders og Enor til en gratis synstest med sundhedstjek.

Et superhit allerede, Jonah Blacksmith og Magdes med Saw You Dancing. Og hvor stort et hit det så er her på Radio Sydhavnsøerne, det kan du høre på fredag, hvor Søren Krogh tager en tur med igennem til 20 mest spillet netop nu. Og her får du tre hurtige tips, eller ja, det er også hurtige tips, men også tips til noget hurtigt, du kan lave på grillen i aften, hvis du skal have lidt inspiration. For hele ugen, der får vi altså fantastisk flot sommervejr, og det er jo perfekt til lige at sidde på terrassen og få tændt op i grillen. Så nu skal det være nemt, og det skal være hurtigt, så måske ikke overraskende er første tip grillpølser, men man kunne jo gøre lidt ekstra ud af det. Det er kartoffelsalat, ristet løg, syltet agurker, og du kunne købe mere end én sennep, eller købe en eller anden sennep, der ser spændende ud, og så servere det til, og det tager altså under 20 minutter, så er der aftensmad. Så er der kyllingespyd, skære kyllingebryst i tern, vend dem i forskellige marinader. Ikke kun én, men du kan da vælge et par stykker, og så er det ellers bare på dem med en pind der, og så få dem grillet. Og der kan man jo bruge lidt olie, paprika, hvidløg. Altså, okay, skal vi være ude i det lidt eksotiske? Brug citronsaft. Det mørne kødet smager fantastisk. Eller æblemost. Altså bare den billige æblemost, det behøver ikke at være avanceret. Og så lad dem lige ligge lidt i det her æblemost. Det giver æblemost og hvidløg, altså blandet sammen. Man tror det er løgn. Prøv det. Altså jeg skal nok tage ansvaret. Jeg har nemlig selv prøvet det. Det smager faktisk rigtig godt, og slet ikke så æblet, som man skulle tro. Men kødet bliver psykomørt. Nå, sidste tip, det skulle være hurtigt det her. Bagkartofler med fyld. Husk, at din grill er jo ikke kun til kød. Så start med at lægge bagkartofler i mikroovnen i 10 minutter. Giv dem derefter en kort tur på grillen, og så fyld dem med smør og creme fraise, revet ost og bacon og purløg og frisk tomatsalsa, eller hvad du nu synes er lækkert. Og ja, okay. Det smager også meget godt med en god grillbøf til, eller et stykke laks eller noget. Men altså, grillen er jo ikke kun til kød. Majskobler, vandmelon, ananas, endda romansalat får en helt ny smag efter et par minutter over kullene eller over gassen, hvis det er det, du har. Nå, det var lidt inspiration til aftensmaden, som man kan lave på grillen og lave hurtigt. Lige nu, der skal vi ikke have et hurtigt hit, for sangen er faktisk over 4 minutter lang, og den er jo fra en tid, hvor en sang sagtens skulle være så lang, uden at det skulle være et problem. Og hvor der også er lidt tid for radioverdenen til lige at få præsenteret den i introen, det er der ikke ret mange sange af mere. Det er TV2 og Rigtige Mænd.

0: Mens nogen holder ferie, holder udviklingen ikke pause. Der bliver investeret, bygget, ansat, besluttet, udvidet. Og lige nu kan du følge med til sommerpris. Få 12 ugers erhvervsnyheder for kun 375 kroner hos Femern Business. Femern Business dækker erhvervsnyt fra Ostholstein i Tyskland til Vordingborg på Sydsjælland. For dig, der gerne vil vide, hvad der rykker, før alle andre taler om det. Aktiver dit sommertilbud på erhvervsnyheder på femernbusiness.com.
1: Velkommen til Free Bike Shops Gæt en lydkonkurrence. På hvilken cykel sidder denne klokke?
2: Det er helt klart en lånecykelklokke.
1: Nemlig, når din jernhest er på værksted hos os, så har vi selvfølgelig en gratis og god lånecykel til dig imens. Har du behov for, at vi henter og bringer mod tillæg, så klarer vi det som den nemmeste sag i verden. Fri Bike Shop 53 79 30 33. Nygade i Nykøbing.

Det er James Blunt og You're Beautiful, og altså, jeg tænker hver gang, jeg hører den her, det er jo kærlighedssangen til den eneste ene. Men på den anden side, så har James Blunt altså sagt så mange gange, at sangen jo ikke er en romantisk kærlighedssang, for den handler om et meget kort møde med en kvinde i metroen, som allerede var sammen med hinanden. Ja, og fun fact om James Blunt, så er han jo faktisk lidt af en hårdkogt jægersoldat. Jeg ved ikke, om jeg overdriver her. Han er i hvert fald været officer i den britiske hær og gjort tjenester under NATO-missionen. Når i Kosovo tilbage i 99, så har altså en militær karriere bag sig, men den blev så lagt til hylden, på hylden, og så satte han på musikken, hvor det her jo er hans største hit. Om lidt, så kan du finde ud af, hvilken nyhed, der hitter mest. Det er nemlig de to udvalgte, der er til dig lige om et øjeblik, hvor nyhederne laves af journalisterne på Folketidende.dk. De er klar til dig, men inden da, et godt genlyt med et kæmpe hit med koreanske Rosé og

0: nyhederne præsenteres af Nye Bolig på Lolland. Når du skal købe eller sælge, er det Nye Bolig, du skal vælge. 54 75 61 11.
1: Personer med åbne sår og folk med svækket immunforsvar opfordres til at være forsigtige, når det kommer til at bade i det danske hav hen over sommeren. Det skriver Statens Serum Institut i en pressemeddelelse. Årsagen er, at bakterierne Vibrio og Chevanella har gode vækstbetingelser, når badevandet når over 20 grader. Det lyder fra instituttet, at bakterierne lever naturligt i havvand, og at de især forekommer i de indre danske farvande, hvor saltindholdet er lavere.
2: En 35-årig mand er sigtet for hærværk efter en omgang graffiti i Nykøbing fredag aften. Lidt over 8 fik politiet en anmeldelse om, at der var malet graffiti på en elboks og en husmur på Østerbrogade. En hvid bil i nærheden var også blevet ramt. På baggrund af vidneforklaringer fandt politiet kort efter frem til den formodede gerningsmand. Den 35-årige blev kortvarigt anholdt og er nu sigtet for hærværk.
0: Nu er du opdateret med nyhederne. Læs mere på folketidende.dk.

Zootropia, filmen nummer 2. Så hvor Shakira her, hun jo også har en rolle, hvor hun har lagt stemmen til Gazelle. Ja, så har hun altså også lavet sangen til filmen. Du fik den her, der hedder Zoo. Så er det tid til en klassiker med Kylie Minogue.

Kæmpe hits back in the days med Kylie Minogue og Can't Get You Out of My Head. Og den var jo så stor, så det år i 2002, der optrådte hun ved Brit Awards. Men vi er samtidig også i en tid, hvor mashups var nyt og altså en stor, stor ting. Så hun optrådte med et mashup, hvor hun brugte 80'er-sangen Blue Monday med New Order. Hvor hun så selv sang det her verdenshit. Der lød sådan her. Ej, jeg tror lige, jeg spoler lidt ind i den, så man kan høre det.

0: Og så kommer det. Ah, der var jo ikke et øje tørt, men nøj, hvor var det godt.
1: Vil du gøre en forskel? Det kan du med en uddannelse i sundhed, service og pædagogik, hvor du tager dig andre mennesker hver dag. Du kan arbejde med patienter på sygehuset eller i psykiatrien som socioassistent, som pædagogisk assistent med børn eller voksne, eller som sociohjælper med ældre på plejecenter eller i hjemmeplejen. Og hvis du er over 25 år, er der gode muligheder for at få en voksen elevløn under hele uddannelsen. Start allerede til august i Nykøbing Falster, Nakskov eller Vordingborg. Se mere på uce.dk.
2: Hej, det er Sofie fra Color Plus. Vi ved godt, at gør det selv-projekter nogle gange kan give sved på panden. Hvilken maling dækker bedst? Og hvordan er det nu lige med opmålingen af de nye gardiner? Uanset om du skal friske stuen op med nye farver, skærme af for solen eller lagt nyt gulv, så står vi klar til at hjælpe dig helt sikkert i mål. Vi giver dig en ærlig rådgivning og en kop kaffe med i købet. Hos os er god råd gratis. Vi ses i Color Plus.

En sang, der hører sommeren til, og når det er så varmt, så skal man også nogle gange bare have noget lidt tilbagelænet musik. Og det får du her, en rigtig sommersang med Selma Higgins. Her er det Sunlight.

0: Få rabatter, der sidder lige i øjet. Kom til udsalg hos Louis Nielsen og få 40% på alle glas, når du køber stel fra 800 kroner. Eller få to par briller til en brilles pris, når du køber fra kun 200 kroner. Ses vi til udsalg hos Louis Nielsen.
1: Sidste chance for en sommerpris hos Skovsen. Få en Nilfisk ledningsfri støvsuger til kun 699. Du sparer hele 61%, men kun så længe lager haves. Vi ses til sommerudsalg hos din lokale Skovsen. Råd til det rigtige.
2: Hjem og Fix præsenterer Fix eller Ferie. Så uanset om du skal bruge ferien på at fikse selv eller slappe af, har vi alt til lavpris. Og vi er åbent fra 8 til 19 hver dag. 50 liter Pindstrup gødet muld til 35. Eller 5 liter Trafex heldækkende træbeskyttelse 398. Hjem og Fix lavprisbyggemarkedet. Få det nu fikset.
3: Psst. Vidste du, at du kan få ekstra fordel hos Momondo? Altså kontante fordele lige ned i ferielommen. Download Momondos app nu og find billige flybilletter, få særlige mobilpriser på hoteller og spar penge på din lejebil. Stay curious med Momondos app.
4: I Viking Lotto kan du sætte smil på hverdagen med 19 millioner i puljen. Viking Lotto. Smil, det er onsdag. For personer over 18 år, spil med omtanke og se regler og vilkår på danskespil.dk.
5: Lige nu kan du spare op til 60% til Sinful store sommerudsalg. Altid diskret og hurtig levering. Gør sommeren mere sindfuld på sindfuld.dk.
6: En sprød nyhed med stor smag og lille pris hos Sunset. Crispy Chicken Aioli til kun 29 kroner. Nyd den i vores restauranter eller snup med fra drive-in. Kun i limited edition hos Sunset Boulevard.
7: Aftenen er din hos Mr. Green. Hyg dig med roulette eller blackjack. 18 år plus. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
8: I 365 får du i denne uge 1 liter Arla eller Cheesy Koldskål til 12 kroner. 400 gram BKI, Karat, Mæril eller Peter Larsen kaffe til 35 kroner. Og revet ost eller pizzatopping til 12 kroner. Vi ses i 365.
9: Nogen trænger til briller. Nogen har gavn af en fysioterapeut. Og andre kunne have glæde af en diætist. Er du medlem af Sygeforsikringen Danmark, så har vi din ryg med tilskud til en lang række behandlinger. Også til tandlæge, vaccinationer, privatjordmor, receptpligtig medicin, psykolog og meget mere. Meld dig ind, mens du er rask på sygeforsikring.dk.
10: Jeg er hjerteløber, og lige nu er jeg ligeglad med, hvem du er. Ligeglad med, hvor du kommer fra. Hvem du elsker. For hvis dit hjerte stopper, er vi forbundne.
11: Kunne du løbe for en andens liv? Læs mere hos Trygfonden på hjerteløber.dk.
12: Vil du undgå sådan et bilsæde? Så kom ind til Superdæk og få serviceret din aircon. Lige nu får du aircon-service for kun 795 kroner, inklusiv fuld påfyldning og kabinerens for kun 199. Book tid på sds.dk. Superdæk. Cool pris på aircon-service.
13: Varm kaffe nu. Iskold iskaffe senere. Lige nu får du en lækker iskaffe til halv pris, når du køber en friskladet Starbucks-drik hos Q8. Tag begge kopper med på én gang, eller hent iskaffen, når du har lyst. Q8. Lidt ekstra hver gang.
14: Ved du, hvem der vinder, når du taber? Det er alt fra etapevindere til folk, der spiller golf.
15: Vi har ikke vundet, men vi er fremme i
14: til kæphesteryttere og rollespillere.
16: Janik, vi skal derovre.
14: For Danske Spil giver nemlig 1,8 milliarder til gavn for små og store fællesskaber. Overskuddet fra Danske Spils lotterier går til udlodningsmidlerne. Overskuddet fra de øvrige selskaber går tilbage til staten til gavn for os alle.
17: Hos Nye finder du et kæmpe udvalg af kvalitetskufferter til skarpe priser. Spar for eksempel 25% på bestsellere fra Samsonite. Eller find din favorit blandt vores øvrige udvalg. Priserne starter fra kun 499 i Nye-butikkerne og på Nye.dk.
18: Det er sommer. Den står på havefester, weekendture. Ja, selv gruppechatten er blevet enige om at mødes. Men du har garanteret svaret måske og og bø. Vær mere orange og få mere ud af sommeren. Lige nu er der udsalg på orange billetter til max 99, så du kan bare komme afsted. Du gider jo godt. Køb billetten i DSB-appen.
19: Drømmer du om et stilrent nyt køkken? Så book et gratis køkkenmøde med os og få 42% rabat på Touch-serien. Vordingborg Køkkenet. Luksus alle har råd til.
20: I Superbrugsen og Kvickly har vi omtanke for prisen. Derfor får du en pose frosne Coop kartofler til 10 kroner. Og 1,5 liter Coca-Cola til 11. Der er også Coop og velsmagbrød til 15 kroner. eller en flaske Hardest Crisp til 35. Vi ses i Superbrugsen og Kvickly.
16: Hos Eurojackpot kan du nu vinde 254 millioner. Spil med i Lotto-appen eller i din butik inden tirsdag kl. 19. Eurojackpot. Drøm større. Over 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.

0: Malte Ebert, så er det mig, du elsker. Her efter nyhederne er du i selskab med Kim T. i programmet Hit Me. God fornøjelse med det. Jeg hedder Anders Brøndholz. Jeg er ude herfra. Nu skal vi til nyhederne. Klokken er 18.
1: Du lytter til Radio Sydhavsøerne med opdaterede nyheder døgnet rundt. Fra journalisterne på folkesidene.dk.
2: Et kraftigt lynnedslag satte mandag eftermiddag elinstallationerne ud af spil i et hus i Søllested. Ifølge indsatsleder Nikolaj Hjort fra Lolland Falster Brandvæsen havde beboeren oplevet, at der stod stikflammer ud af telefonstikkene, mens huset blev fyldt med røg. Der var ingen ild, da brandfolkene kom frem. De ventilerede huset og kontrollerede, at ild ikke havde spredt sig. Ingen personer kom til skade.
3: Styrelsen for Grøn Arealomlægning har sat en stopper for et stort solcelleprojekt ved Skøringen Gods på Falster. Skovbeskyttelseslinjer og beskyttet jord spænder ben for projektet, der skulle dække 220 hektar. Det ærger formanden for Teknik, Natur og Miljøudvalget i Guldborgsund Kommune, Henrik Høgh Andersen. Projektet har været undervejs siden 2013, og ifølge Henrik Høgh Andersen har der været meget få indsigelser fra naboer. Han peger samtidig på, at anlægget kunne være koblet direkte på elnettet uden større udbygninger. Han mener, at staten modarbejder den grønne omstilling og advarer om, at kommunen nu får svært ved at nå sine klimamål for 2030.
1: Skal du sælge din bolig, så spørg altid Danbolig. Vi har køberne. Og her er vejret på Sydhavsøerne.
0: En nat med en klar himmel over Sydhavsøerne og temperaturer mellem 13 og 18 grader. I morgen ser det ud til at blive en rigtig flot sommerdag, men den kan nogle steder starte med lidt mere skydevejr, med risiko for en byge særligt mod øst. Men resten af dagen så er der altså solen, der regerer over det hele, og temperaturen kommer op til 27 grader. En rigtig dejlig sommerdag for de fleste.
1: Vejret sponseres af Storstrøm Forsikring. Vi ejer vores kunder og er til for dig og dine nærmeste. Kontakt os på 55 55 88 88.
4: Hit Me. Du lytter til Hit Me med Kim T. Hit Me, sponsoreret af Toms Havepark og Anlæg. 43 år gennem alverdens haver. Hit Me. Du lytter til Hit Me med Kim T. Hit Me bliver præsenteret af De Grønne Busser. Dit lokale busselskab med de populære endagsture i Danmark og Tyskland. Husk, at det er os, der kun samler på tilfredse kunder. Du vil

0: Velkommen til mandag aften på Radio Sydersunde, hvor jeg den næste lille times tid holder gang i hitgryden her i programmet Hit Me, hvor vi jo lytter til både nye og gamle hits, og hvor du også har mulighed for at påvirke playlisten ved at sende en sms med et musikønske. Og vi kom jo rigtig godt i gang her med Christoffer og nummeret Ringer om natten.
1: Hit Me. Du lytter til Hit Me med Kim T. Programmet med det ene hit efter det andet.
0: Og vi nu skal tilbage til et stort hit fra 83. Her kommer Billy Joel med Uptown.

0: Sommeren på Sydhavsøerne præsenteres i samarbejde med tøjbutikken Westwind på Marielyst, der ønsker alle en god sommer.
1: Hit me.
0: Send en sms til 1919, skriv RS, mellemrum, og så det nummer, som altid vil være dit hit. Og afslut med dit navn og eventuelt, hvor du lytter med fra.
1: Og så skal vi da have et sms-ønske fra Tom, og han skriver, at han går os videre i haven, og derfor trænger han til at køle lidt ned ved at høre et godt hit fra hans ungdom. Og det skulle være Guardian Angel med Masquerade, som jo er kunstnernavnet fra Drafi Deutscher. Tom, hold en lille pause. Husk væske. Her kommer Guardian Angel.

0: Hit me.
1: Send en sms til 1919. Skriv RS mellemrum. Og så det nummer, som altid vil være dit hit. Og afslut med dit navn og eventuelt, hvor du lytter med fra.
2: Og nu til en sms, som kommer fra Karin, og hun er lige startet på ferie, og hun synes dog, at det er en lille smule hot. Det er dog med en smiley bagefter. Så derfor skal vi da lytte til Hot med Nick.

0: Hit Me.
1: Hit Me med nye og gamle hits, præsenteret af Kim T.
2: Og nu skal vi tilbage til 1989, hvor vi skal have fat i albumet Another Place in Time fra Donna Summer. Hvorfra vi skal lytte til This Time I Know It's For Real.

0: skal vi ellers fra lækker 70'er disco til nyhederne fra Folketidens journalist.
1: Nyhederne præsenteres af Nye Bolig på Lolland. Når du skal købe eller sælge, er det Nye Bolig, du skal vælge. 54 75 61 11.
2: Der er usædvanligt mange brandmænd i de danske farvande. Det mærkes tydeligt ved de østvendte kyster herunder Marielyst, hvor livredderne allerede har haft mange behandlinger siden sommerferiens begyndelse. Ifølge Trygfonden galt 9 ud af 10 førstehjælpsaktioner flere steder badegæster, som var blevet ramt af brandmænd. For de fleste er det smertefuldt, men ufarligt. Og rådet er at skylle med rigeligt saltvand og fjerne tentakeltrådet forsigtigt. De varme farvande har sendt brandmændene tidligere frem i år, så strandgæster på især østvendte kyster altså bør være ekstra opmærksomme.
3: Omkring 700 unge mellem 15 og 29 år i Lolland Kommune står i dag uden job eller uddannelse. I efteråret sidste år blev projektet Ungeløftet sat i værk som en national indsats målrettet unge mennesker uden for arbejdsmarkedet eller uddannelsessystemet. En af dem det har båret frugt for er 29-årig Michael Andersen fra Nørreballe. Efter flere år med korte ansættelser og ind og ud af arbejdsmarkedet er han nu kommet i fast arbejde gennem projektet Ungeløftet, der er faciliteret af Lolland Kommune. Han er blevet ansat hos LF Nedrivning og siger, at jobbet har givet ham både glæde og noget at stå op til. I øjeblikket er 74 unge tilknyttet ungeløfter. Af dem har 19 fået lønnet timer, mens 6 er begyndt på en uddannelse.
1: Nu er du opdateret med nyhederne. Læs mere på folketidende.dk.

0: det her, det er der så sandelig amerikansk pop i top. Her var det Ava Max og sangen Sweet But Psycho.
1: Hit me.
2: Send en sms til 1919, skriv RS, mellemrum, og så det nummer, som altid vil være dit hit. Og afslut med dit navn og eventuelt, hvor du lytter med fra.
0: Og nu til et musikønske fra Peter, som skriver, at det er ferietid nu, og at han godt kunne tænke sig at komme til Portugal, i hvert fald rent musikmæssigt. Så derfor er ønsket Benjamin Hav med Portugal.

0: Vi er helt tilbage i 2009. Det var Rasmus Seebach med Natteravn, taget fra hans debutalbum, der bare hed Rasmus Seebach.
1: Her er vejrudsigten fra Sony VVS. Der blæser kulde ind over det sydlige Danmark. Så nu er det tid til en varmepumpe fra HeatSafe, som kan finansieres uden udbetaling til ca. 1100 kr. Per måned. Sony VVS er nu en del af Prima-gruppen. Sony VVS tænker på miljøet og er selvfølgelig VE-godkendt. Se mere på sonyvvs.dk.
2: Hit me.
3: Send en sms til 1919. Skriv RS, mellemrum, og så det nummer, som altid vil være dit hit. Og afslut med dit navn og eventuelt, hvor du lytter med fra.
0: Til et musikønske og en sms selvfølgelig fra det jyske. Det er Christian, der gerne vil høre Toto og Afrika.

0: Hit me.
1: Send en sms til 1919. Skriv RS, mellemrum, og så det nummer, som altid vil være dit hit. Og afslut med dit navn og eventuelt, hvor du lytter med fra.
2: Til en kort sms fra Christina, der bare gerne vil høre Andreas Oddbjerg med Føler mig selv 100.

0: Hit Me, er du til det ene hit efter det andet? Og kunne du tænke dig at få et musikønske opfyldt? Send dit ønske til 1919, skriv RS, mellemrum, dit navn og dit ønske. Lyt til programmet Hit Me alle hverdage 18-19 her på Radio Sydhavsøerne. Hit Me sponsoreret af Toms Have Park og Anlæg. 43 år gennem alverdens haver. Radio
1: Sydhavsøerne. Hit Me. Her kommer Kim T's Hit Me Hit.
2: Og denne gang er det Ronan Keating med Life is a Rollercoaster.

0: og tilbehør til haven. Kig forbi din lokale Jysk butik eller besøg os på jysk.dk. Jysk, et godt tilbud.
1: Om 2 dage finder vi igen over 35.000 vinder i Klasselotteriet. Gå ikke glip af næste trækning. Vær med nu på klasselotteriet.dk. Minimum 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
2: Hjem og Fix præsenterer Fix eller ferie. Så uanset om du skal bruge ferien på at fikse sig selv eller slappe af, har vi alt til lavpris. Fordi høflig selvbetjening holder lavprisen lav. Få en foldbar festivalstol 30 kroner, eller 7,5 kilo Heatbeats grillbriketter til 98. Hjem og Fix lavprisbyggemarkedet. Få det nu fikset.
3: Lige nu er der varme dage hos Normal. Vores priser har nemlig fået hedeslag. Derfor har vi en brandvarmepris på 7-pakke Stimorol til kun 29 kroner. Før 29 kroner. Vi sparer dig også for at spare noget på Loyal Telescopic Mascara til 99 kroner. Du kan også købe en Colgate-tandbørste til samme hotte pris som altid. Med 0% i rabat. Så kom ned Normal og få varmen. Jeg siger det kun for pengenes skyld. Normal. Altid faste lave priser.
4: En sprød nyhed med stor smag og lille pris hos Sunset. Crispy Chicken Aioli til kun 29 kroner. Nyd den i vores restauranter eller snup med fra drive-in. Kun i limited edition hos Sunset Boulevard.
5: Nu kan Coops medlemmer gå helt bananas i frugt og grønt. Som medlem af Coop optjener du nemlig 5% i medlemsbonus på al frisk frugt og grønt i Kvickly, Superbrugsen, 365 discount og Brugsen. Et medlemskab af Coop koster et indgangsbeløb på 200 kroner. Og det var 5% i medlemsbonus på al frisk frugt og grønt i Coop.
6: Sommerens vigtigste mission. Samle alle 8 superheltebamser hos Q8. Lige nu får du Spider-Man, Hulk, Iron Man eller en af de andre superhelte med, når du køber udvalgte varer. Kom forbi og se alle de gode tilbud på stationen. Q8. Lidt ekstra hver gang.
7: Hos Nordlys handler en lysere fremtid om, at det altid skal være nemt at oplade sin elbil. Og med en ladeløsning fra os kan du lade op, både derhjemme og på farten. Du får en intelligent ladeboks til hjemmet og rabat på en af Danmarks største netværk af ladestandere. Se mere på nordlys.dk.
8: Vinderfølelsen starter med en god deal. Som en velfortjent pause på Mac'en, der hurtigt bliver dagens højdepunkt. Med Winning Deals kan du gøre hver dag til et win.
9: Hos Nye finder du et kæmpe udvalg af kvalitetskufferter til skarpe priser. Spar for eksempel 25% på bestsellere fra Samsonite. Eller find din favorit blandt vores øvrige udvalg. Priserne starter fra kun 499 i Nye-butikkerne og på Nye.dk.
10: Bet 25 giver dig noget ekstra at fejre. Nu kan vi nemlig udbetale gevinster til din bankkonto på under 5 minutter. Det kan vist ikke gøres hurtigere. Bet 25. 18 plus regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
11: Hvad mener vi med? Stay curious. For os hos Momondo betyder det aldrig at løbe tør for steder, vi stadig vil opleve. Som at forestille sig, hvordan midnatssolen i Lofoten ser ud. Hvordan paella langs Valencias kyst smager. Hvordan dyrene i Perus regnskov lyder. Det er den umættelige lyst til at opdage verdens vidunder. Hvor tager nysgerrigheden dig hen? Find din næste rejse med Momondo. Stay curious.
12: Trænger du til noget forfriskende at drikke på farten? Tag et sommerstop på Circle K og sluk tørsten med favoritter som shakes, iskaffe, K-Freeze og meget mere. Frisklavede, iskolde og slubrende. Circle K. Dit forfriskende sommerstop.
13: Johannes, der er noget, jeg må sige. Dit hår peger direkte ud mod havet.
14: Det er sandt, min egen. Vi gør os klogt ikke at lege med subboards eller badedyr i dag.
15: Undgå drama på badeturen. Hold øje med fralandsvind. Er du ved et af de rød-hvide tårne, kan du altid spørge en af os livreddere for Trygfonden Kystlivredning.
16: Lige nu kan du spare op til 60% til Sindfulds store sommerudsalg. Altid diskret og hurtig levering. Gør sommeren mere sindfuld på sindfuld.dk.
17: Sidste chance for en sommerpris hos Skåsen. Få en DeLonghi Espresso-maskine til kun 2.999. Du sparer 1.700, men skynd dig. Tilbuddet gælder kun så længe lager haves. Vi ses til sommerudsalg hos din lokale Skovsen. Rådet til det rigtige.
18: Kom i Bilka og bliv klar til sommeren. Spar 30% på Extreme havetrampoliner og 20-40% på et stort restsalg af havemøbler. Eller fyld en pose med friske danske ærter til 3,5 per 100 gram. Hvem kan? Bilka.
19: Radio. Radio Sydhavsøerne. Og det bliver den amerikanske sanger Teddy Swims med nummeret Bad Dreams, der får lov til at afslutte mandagens varme udgave af Hit Me. Og så vil jeg også bare ønske jer alle en rigtig god sommeraften. Og husk nu, rigeligt

0: Hit Me. Du lytter til Hit Me med Kim T. Hit Me bliver præsenteret af De Grønne Busser. Dit lokale busselskab med de populære endagsture i Danmark og Tyskland. Læs om vores busture på degrønnebusser.dk eller kontakt os på 54 85 47 40. 54 85 47 40. Husk, at det er os, der kun samler på tilfredse kunder. Hit Me. Du lytter til Hit Me med Kim T. Hit Me, sponsoreret af Toms Havepark og Anlæg. 43 år gennem alverdens haver.
1: Du lytter til Radio Sydhavsøerne med opdaterede nyheder døgnet rundt. Fra journalisterne på folkesidene.dk.
2: Et kraftigt lynnedslag satte mandag eftermiddag elinstallationerne ud af spil i et hus i Søllested. Ifølge indsatsleder Nikolaj Hjort fra Lolland Falster Brandvæsen havde beboeren oplevet, at der stod stikflammer ud af telefonstikkene, mens huset blev fyldt med røg. Der var ingen ild, da brandfolkene kom frem. De ventilerede huset og kontrollerede, at ild ikke havde spredt sig. Ingen personer kom til skade.
3: En 17-årig mand blev natten til lørdag anholdt i Marielyst. Ifølge Sydsjællands og Lolland Falsters politi opførte den unge mand sig højtråbende og opfarende på Marielyst Strandvej. Da betjentene ville dæmpe situationen, endte han med at råbe skældsord efter dem. Han blev anholdt, og på køreturen til politistationen i Nykøbing både spyttede og sparkede han efter betjentene. Han er nu sigtet for overtrædelse af ordensbekendtgørelsen, fornærmelig tiltale og vold mod politiet. Han blev løsladt lørdag formiddag.
1: Skal du sælge din bolig, så spørg altid Danbolig. Vi har køberne. Og her er vejret på Sydhavsøerne.
4: Her til aften er vejret perfekt til en aften på terrassen. Tørvejr, solskin. På natten klart vejr med kig til stjernerne. Og så skal vi have lidt lavere temperaturer. Og det bliver okay at sove med hensyn til temperaturen. Vi kommer ned mellem 13 op til 18 grader.
1: Vejret sponseres af Storstrøm Forsikring. Vi kan ikke garantere godt vejr, men når uheldet er ude, er hjælpen værd. Ring til os på 55 55 88 88.

Sommeren på Sydhavsøerne præsenteres i samarbejde med Strandvejens Autocenter på Marielyst. Vi klarer alt fra service og reparation til dækskift og synsklargøring på alle biler.

0: Det er Arno.
1: Hej, det er Connie. Kigger du forbi til lidt fyraftensfilet?
0: Ja, det... Ej, nu røg der en slange.
2: Det skal ikke stoppe din date. Ring til AH Auto. De presser nye hydraulikslanger og skifter på stedet. Og er det landbrugsdækket, den er gal med, så klarer de også den. Find AH Auto på Facebook og på ahauto.dk. Så er du hjemme hos Connie, inden filéen bliver kold.

0: nyhederne præsenteres af Ny Bolig på Lolland. Når du skal købe eller sælge, er det Ny Bolig, du skal vælge. 54 75 61 11.
1: Der er usædvanligt mange brandmænd i de danske farvande. Det mærkes tydeligt ved de østvendte kyster herunder Marielyst, hvor livredderne allerede har haft mange behandlinger siden sommerferiens begyndelse. Ifølge Trygfonden galt 9 ud af 10 førstehjælpsaktioner flere steder badegæster, som var blevet ramt af brandmænd. For de fleste er det smertefuldt, men ufarligt. Og rådet er at skylle med rigeligt saltvand og fjerne tentakeltrådet forsigtigt. De varme farvande har sendt brandmændene tidligere frem i år, så strandgæster på især østvendte kyster altså bør være ekstra opmærksomme.
2: Nørre Alslev Gymnastikforening får snart en ny bikingsal i Nørre Alslevhallen. Med knap 288.000 kroner fra Nordea-fondens Vores Egen pulje og støtte fra Guldborgsund Kommunes landdistriktspulje bliver tidligere omklædningsrum omdannet til træningslokale med 10 spændingscykler og en instruktørcykel. Foreningen håber, at det nye tilbud både kan tiltrække flere medlemmer og styrke fællesskabet i lokalområdet. Målet er at have bikingsalen klar til foreningens 125-års jubilæum til efteråret.
0: Nu er du opdateret med nyhederne. Læs mere på folketidende.dk.

0: Rødbyhavn Motor og Maskinværksted reparerer alt fra symaskiner til flymaskiner, men vi er specialister i både.
1: Vi er autoriserede forhandlere af Yamaha, Nanny Diesel og Saab Dieselmotorer, men vi reparerer alle motormærker. Vi har mere end 60 års erfaring i marinebranchen, så ring og bestil tid til service. Og vi har alle klarkøringsartikler klar til dig i butikken til fordelagtige priser.
0: Rødbyhavn Motor og Maskinværksted. Vi får dig sikkert på vandet.

0: skal du høre lyden af lave priser på sommersjov. Alt til boldspil og vandsjov i haven.
1: Denne uge til Nettopris. 1 kilo Heinz ketchup til 22 kroner. En 24-pak Coca-Cola til 69 kroner. Og 1 liter cheesy-yoghurt til kun 12 kroner. Gælder til og med fredag den 17. juli. Gå i Netto.
2: Udsalget fortsætter i Jysk med fantastiske tilbud. Lige nu kan du for eksempel spare op til 50% på havemøbler og tilbehør til haven. Kig forbi din lokale Jysk butik eller besøg os på jysk.dk. Jysk. Et godt tilbud.
3: Lige nu kan du spare op til 60% til Sindfuld store sommerudsalg. Altid diskret og hurtig levering. Gør sommeren mere Sindfuld på Sindfuld.dk.
4: Så er der store nyheder fra Bet365. Det er tid til verdens største fodboldturnering. Tjek Matchday Reveal ud, hvor fantastiske tilbud venter på dig hver eneste kampdag igennem hele sommerens turnering. Download Bet365-appen og se de fantastiske tilbud. Kun for personer over 18 år. Registrering og indbetaling kræves. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
5: Volkswagen Transporter. For mange varebilernes goat. Spar 30.000 kroner eksmoms på lagerbiler med automatgear og 150 hestekræfters TDI. Perfekt til håndværkere, der har brug for en medspiller, de kan stole på. Prøv den i vandpausen. Volkswagen Erhvervsbiler. Altid godt kørende.
6: Nu kan Coops medlemmer gå helt bananas i frugt og grønt. Som medlem af Coop optjener du nemlig 5% i medlemsbonus på al frisk frugt og grønt i Kvickly, Superbrugsen, 365 Discount og Brugsen. Et medlemskab af Coop koster et indgangsbeløb på 200 kroner. Og det var 5% i medlemsbonus på al frisk frugt og grønt i Coop.
7: Hos Eurojackpot kan du nu vinde 254 millioner. Spil med i Lotto-appen eller i din butik inden tirsdag kl. 19. Eurojackpot. Drøm større. Over 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
8: Hos CBB Mobil er vi stolte af at have Danmarks mest tilfredse og loyale mobilkunder for 10. gang. Ring til os nu på 4x50, hvis du også vil have mobil, internet og streaming til små priser hos CBB.
9: Giv dig selv et forspring. Få en ProfService erhvervskonto i Bauhaus med ubegrænset returservice og fast rabat på Danmarks største udvalg. Læs mere på bauhaus.dk.
10: Det er en sprød nyhed med stor smag og lille pris hos Sunset. Crispy Chicken Aioli til kun 29 kroner. Nyd den i vores restauranter eller snup med fra drive-in. Kun i limited edition hos Sunset Boulevard.
11: I Viking Lotto kan du sætte smil på hverdagen med 19 millioner i puljen. Viking Lotto. Smil, det onsdag. For personer over 18 år, spil med omtanke og se regler og vilkår på danskespil.dk.
12: Lad os tegne dit nye køkken gratis. Book et møde med os og få dermed 42% rabat på hele Riva-serien. Vordingborg Køkkenet. Luksus alle har råd til.
13: Emma? Emma?
14: Ja, mor?
13: Se her, det er Alex i delerværelse fra nu af.
14: Hvad snakker du om?
13: Jamen prøv at se her, så kan du følge Alex op med alt dit råd, for jeg gider ikke se det på gulvet længere.
15: Oh. 28% skændes med deres børn om oprydning muligt. De kunne også bare tage kommoden Alex med hjem i stedet. Han koster kun 650. Vi ses i IKEA.
16: Mange flere af de varer, du altid køber, har fået fast lav pris i 365. For eksempel får du 700 gram Coop kyllingeunderlov til 29,95 og ekstra mozzarellakugle til 6,95. Kig efter fast lav prismarkøren ved varerne i vores butikker. Vi ses i 365.
17: Hos Nye finder du et kæmpe udvalg af kvalitetskufferter til skarpe priser. Spar for eksempel 25% på bestsellere fra Samsonite, eller find din favorit blandt vores øvrige udvalg. Priserne starter fra kun 499 i Nye-butikkerne og på Nye.dk.
18: Sabber, du er stadig rundt efter den næste VM-kamp?
19: Hent Betano-appen og spil med, mens du streamer kampene live. Her får du eksklusiv adgang til at se alle VM-kampe på samme platform. Betano, officiel FIFA World Cup 2026 supporter. Husk, at du skal være 18 år og at regler og vilkår gælder. Betano udbydes med tilladelse fra Spillemyndigheden.
20: Hjem og Fix præsenterer Fix eller Ferie. Så uanset om du skal bruge ferien på at fikse selv eller slappe af, har vi alt til lavpris. Og vi er åben fra 8 til 19 hver dag. 50 liter Pindstrup gødet muld til 35. Eller 5 liter Trafex heldækkende træbeskyttelse 398. Hjem og Fix lavprisbyggemarkedet. Få det nu fikset.
21: Sidste chance for en sommerpris hos Skovsen. Få en Nilfisk ledningsfri støvsuger til kun 699. Du sparer hele 61%. Men kun så længe lager haves. Vi ses til sommerudsalg hos din lokale Skovsen. Råd til det rigtige.

0: lytter til Radio Sydhavsøerne med opdaterede nyheder døgnet rundt. Fra journalisterne på Folketidende.dk.
1: Mandagens tordenvejr ramte meget lokalt på Lolland. Ifølge DMI blev der registreret omkring 28 lynnedslag på og omkring øen, og især et smalt bælte fra omkring Rogø og Stik Syd. I Søllested var uværet meget voldsomt, mens blandt andre Sakskøbing og Majbo gik helt fri, og Nakskov oplevede en anelse aktivitet. Forklaringen er, at tordenbyerne næsten stod stille på grund af meget let vind i atmosfæren. Byerne opstod, da varm og fugtig luft steg op gennem en ustabil atmosfære og udviklede kraftige tordenskyer. DMI registrerede i alt 243 lynudladninger over Lolland.
2: En 35-årig mand er sigtet for hærværk efter en omgang graffiti i Nykøbing fredag aften. Lidt over 8 fik politiet en anmeldelse om, at der var malet graffiti på en elboks og en husmur på Østerbrogade. En hvid bil i nærheden var også blevet ramt. På baggrund af vidneforklaringer fandt politiet kort efter frem til den formodede gerningsmand. Den 35-årige blev kortvarigt anholdt og er nu sigtet for hærværk.
0: Skal du sælge din bolig, så spørg altid Dan Bolig. Vi har køberne. Og her er vejret på Sydhavsøerne.
3: En nat med en klar himmel over Sydhavsøerne og temperaturer mellem 13 og 18 grader. I morgen ser det ud til at blive en rigtig flot sommerdag, men den kan nogle steder starte med lidt mere skydevejr, med risiko for en byge særligt mod øst. Men resten af dagen så er der altså solen, der reagerer over det hele, og temperaturen kommer op til 27 grader. En rigtig dejlig sommerdag for de fleste.
0: Vejret sponseres af Storstrøm Forsikring. Hos os er vi i øjenhøjde, og du har altid fast kontaktperson. Ring til os nu på 55 55 88 88.

0: sidste chance for en sommerpris hos Gåsen. Få en DeLonghi Espresso-maskine til kun 2.999. Du sparer 1.700, men skynd dig. Tilbuddet gælder kun så længe lager haves. Vi ses til sommerudsalg hos din lokale Skovsen. Rådet til det rigtige.
1: Lige nu kan du spare op til 60% til Sinfuls store sommerudsalg. Altid diskret og hurtig levering. Gør sommeren mere Sinful på Sinful.dk.
2: Hos Euro Jackpot kan du nu vinde 254 millioner. Spil med i Lotto-appen eller i din butik inden tirsdag kl. 19. Euro Jackpot. Drøm større. Over 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
3: Inger, det går kraftedme ikke at svømme mod strømmen i et revlehul. Der skal man flyde ud med strømmen.
4: Og svømme langs kysten og i.
3: Ja.
5: Undgå drama på badeturen. Hold øje med revlehuller. Er du ved et af de rødhvide tårne, kan du altid spørge en af os livredder for TrygFonden Kystlivredning.
6: Drømmer du om et stilrent nyt køkken? Så book et gratis køkkenmøde med os og få 42% rabat på Touch-serien. Vordingborg Køkkenet. Luksus alle har råd til.
7: I Superbrugsen og Kvickly har vi omtanke for prisen. Derfor får du en pose frosne Coop kartofler til 10 kroner. Og 1,5 liter Coca-Cola til 11. Der er også Coop og velsmag brød til 15 kroner. Eller en flaske Hardys Crisp til 35. Vi ses i Superbrugsen og Kvickly.
8: En sprød nyhed med stor smag og lille pris hos Sunset. Crispy Chicken Aioli til kun 29 kroner. Nyd den i vores restauranter eller snup den med fra drive-in. Kun i limited edition hos Sunset Boulevard.
9: Jeg blev fyret og fik hjælp lige med det samme.
10: Da min arbejdsgiver gik konkurs, fik jeg et rentefrit lån.
9: Da jeg skulle i flexjob, stod de virkelig klar.
11: Jeg fik endelig min feriepenge, takket være Det Faglige Hus.
12: Uanset hvor du står i dit arbejdsliv, står vi bag dig. Det Faglige Hus. Danmarks billigste fagforening med A-kasse for alle.
13: Velkommen. Hotels.coms bellboy til tjeneste.
14: Endnu en forretningsrejse i den her måned.
13: Ah, med Hotels.com giver 10 nætter med arbejdet en bonusnat til dig selv.
14: En ekstra ferie?
13: Et mini-break fra Hotels.com. Loyalitetsvilkår gælder. Se hjemmesiden for flere oplysninger.
15: Vil du undgå sådan et bilsæde? Så kom ind til Superdæk og få serviceret din aircon. Lige nu får du aircon-service for kun 795 kroner, inklusiv fuld påfyldning og kabinerens for kun 199. Book tid på sds.dk. Superdæk. Cool pris på aircon-service.
16: Varm kaffe nu. Iskold iskaffe senere. Lige nu får du en lækker iskaffe til halv pris, når du køber en friskladet Starbucks-drik hos Q8. Tag begge kopper med på én gang, eller hent iskaffen, når du har lyst. Q8. Lidt ekstra hver gang.
17: Ved du, hvem der vinder, når du taber? Det er alt fra etapevindere til folk, der spiller golf.
18: Vi har ikke vundet, men vi er fremme.
17: Til kæphesteryttere og rollespillere.
19: Janik, vi skal derovre.
17: For Danske Spil giver nemlig 1,8 milliarder til gavn for små og store fællesskaber. Overskuddet fra Danske Spils lotterier går til udlodningsmidlerne. Overskuddet fra de øvrige selskaber går tilbage til staten til gavn for os alle.
20: Hos CBB Mobil er vi stolte af at have Danmarks mest tilfredse og loyale mobilkunder for 10. gang. Ring til os nu på 4x50, hvis du også vil have mobil, internet og streaming til små priser hos CBB.
21: Hos Nye finder du et kæmpe udvalg af kvalitetskufferter til skarpe priser. Spar for eksempel 25% på bestsellere fra Samsonite, eller find din favorit blandt vores øvrige udvalg. Priserne starter fra kun 499 i Nye-butikkerne og på Nye.dk.
22: Lige nu er der varme dage hos Normal. Vores priser har nemlig fået hedeslag. Derfor har vi en brandvarmepris på 7-pak Stimorol til kun 29 kroner. Før 29 kroner. Vi sparer dig også for at spare noget på Loyal Telescopic Mascara til 99 kroner. Du kan også købe en Colgate-tandbørste til samme hotte pris som altid. Med 0% i rabat. Så kom ned normal og få varmen. Jeg siger det kun for pengenes skyld. Normal, altid faste lave priser.
23: Jep og Fix præsenterer Fix eller Ferie. Så uanset om du skal bruge ferien på at fikse selv eller slappe af, har vi alt til lav pris. Fordi høflig selvbetjening holder lavprisen lav. Få en folkbar festivalstol 30 kroner, eller 7,5 kilo Heatbeats grillbriketter til 98. Hjem og fik slagprisbyggemarkedet. Få det nu fikset.
24: Kom i Bilka og bliv klar til sommeren. Spar 30% på Extreme havetrampoliner og 20-40% på et stort restsalg af havemøbler. Eller fyld en pose med friske danske ærter til 3,5 per 100 gram. Hvem kan? Bilka.

0: lytter til Radio Sydhavsøerne med opdaterede nyheder døgnet rundt. Fra journalisterne på folkesidene.dk.
1: Personer med åbne sår og folk med svækket immunforsvar opfordres til at være forsigtige, når det kommer til at bade i det danske hav hen over sommeren. Det skriver Statens Serum Institut i en pressemeddelelse. Årsagen er, at bakterierne Vibrio og Chevanella har gode vækstbetingelser, når badevandet når over 20 grader. Det lyder fra instituttet, at bakterierne lever naturligt i havvand, og at de især forekommer i de indre danske farvande, hvor saltindholdet er lavere.
2: Styrelsen for Grøn Arealomlægning har sat en stopper for et stort solcelleprojekt ved Skøringen Gods på Falster. Skovbeskyttelseslinjer og beskyttet jord spænder ben for projektet, der skulle dække 220 hektar. Det ærger formanden for Teknik, Natur og Miljøudvalget i Guldborgsund Kommune, Henrik Høgh Andersen. Projektet har været undervejs siden 2013, og ifølge Henrik Høgh Andersen har der været meget få indsigelser fra naboer. Han peger samtidig på, at anlægget kunne være koblet direkte på elnettet uden større udbygninger. Han mener, at staten modarbejder den grønne omstilling og advarer om, at kommunen nu får svært ved at nå sine klimamål for 2030.
3: Skal du sælge din bolig, så spørg altid Dan Bolig. Vi har køberne. Og her er vejret på Sydhavsøerne.
4: Her til aften er vejret perfekt til en aften på terrassen. Tørvejr, solskin. På natten klart vejr med kig til stjernerne. Og så skal vi have lidt lavere temperaturer. Og det bliver okay at sove med hensyn til temperaturen. Vi kommer ned mellem 13 op til 18 grader.
5: Vejret sponsorer sig Storstrøm Forsikring. God gammeldags rådgivning og service, som den bør være. Ring til os på 55 55 88 88.

Sommeren på Sydhavsøerne præsenteres i samarbejde med Louis Nielsen, din foretrukne optiker i Nykøbing og Nakskov. Kig ind til Ane, Anders og Enor til en gratis synstest med sundhedstjek.

til 70'er og 80'er musik? Eller bliver det bare et godt humør af det? Eller bringer det bare minder frem? Så lidt med her på Radio Sydersøerne hver fredag og lørdag aften, når Kim Tarane spiller musik fra 70'erne og 80'erne. Weekend med Kim T. Weekend med Kim T. præsenteres af Toms Have, Park og Anlæg.

0: Tema har alt, hvad du skal bruge til at køre selv ferien. Vi hjælper dig på vej til en god, sikker og behagelig tur. Billigt. Hos Biltema.
1: Få rabatter, der sidder lige i øjet. Kom til udsalg hos Louis Nielsen og få 40% på alle glas, når du køber stel fra 800 kroner. Eller få to par briller til en brilles pris, når du køber fra kun 200 kroner. Ses vi til udsalg hos Louis Nielsen?
2: Om to dage finder vi igen over 35.000 vinder i Klasselotteriet. Gå ikke glip af næste trækning. Vær med nu på klasselotteriet.dk.
3: Minimum 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
4: Lige nu kan du spare op til 60% til Sinfulds store sommerudsalg. Altid diskret og hurtig levering. Gør sommeren mere Sinful på Sinful.dk.
5: Volkswagen Transporter. For mange varebilernes goat. Spar 30.000 kroner eksmoms på lagerbiler med automatgear og 150 hestekræfters TDI. Perfekt til håndværkere, der har brug for en medspiller, de kan stole på. Prøv den i vandpausen. Volkswagen Erhvervsbiler. Altid godt kørende.
6: Nogen trænger til briller, nogen har gavn af en fysioterapeut, og andre kunne have glæde af en diætist. Er du medlem af Sygeforsikringen Danmark, så har vi din ryg med tilskud til en lang række behandlinger. Også til tandlæge, vaccinationer, privatjordmor, receptpligtig medicin, psykolog og meget mere. Meld dig ind, mens du er rask på sygeforsikring.dk.
7: Ved du, hvem der vinder, når du taber? Det er alt fra etapevinder til folk, der spiller golf.
8: Vi har ikke vundet, men vi er fremme
7: ja. Til kæphesteryttere og rollespillere.
9: Jannik, vi skal derovre.
7: For Danske Spil giver nemlig 1,8 milliarder til gavn for små og store fællesskaber. Overskuddet fra Danske Spils lotterier går til udlodningsmidlerne. Overskuddet fra de øvrige selskaber går tilbage til staten til gavn for os alle.
10: Nu er min computer frosset igen.
11: Måske skulle du købe en ny fra Thomas hos Elgiganten Erhverv.
10: Jeg prøver lige at genstarte den.
11: Eller også tager du ned og snakker med Thomas fra Elgiganten.
10: Den virker måske nu. Okay, vi skal købe den ny.
11: Jeg sagde det jo.
12: Elgiganten Erhverv. Den hjælp, du vil have. Ikke bare den, du har brug for.
13: Det er sommer. Den står på havefester, weekendture. Ja, selv gruppechatten er blevet enige om at mødes. Men du har garanteret svaret måske og og bøge. Vær mere orange og få mere ud af sommeren. Lige nu er der udsalg på orange billetter til max 99, så du kan bare komme afsted. Du gider jo godt. Køb billetten i DSB-appen.
14: I Superbrugsen og Kvickly har vi omtanke for prisen. Derfor får du en pose frosne Coop kartofler til 10 kroner. Og 1,5 liter Coca-Cola til 11. Der er også Coop og velsmag brød til 15 kroner. Eller en flaske Hardys Crisp til 35. Vi ses i Superbrugsen og Kvickly.
15: Aftenen er din hos Mr. Green. Hyg dig med roulette eller blackjack. 18 år plus. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
16: Hos Nye finder du et kæmpe udvalg af kvalitetskufferter til skarpe priser. Spar for eksempel 25% på bestsellere fra Samsonite. Eller find din favorit blandt vores øvrige udvalg. Priserne starter fra kun 499 i Nye-butikkerne og på Nye.dk.
17: Sommerens vigtigste mission. Samle alle 8 superheltebamser hos Q8. Lige nu får du Spider-Man, Hulk, Iron Man eller en af de andre superhelte med, når du køber udvalgte varer. Kom forbi og se alle de gode tilbud på stationen. Q8. Lidt ekstra hver gang.
18: Så er der store nyheder fra Bet365. Det er tid til verdens største fodboldturnering. Tjek Matchday Reveal ud, hvor fantastiske tilbud venter på dig. Hver eneste kampdag igennem hele sommerens turnering. Download Bet365-appen og se de fantastiske tilbud. Kun for personer over 18 år. Registrering og indbetaling kræves. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
19: Jep og Fix præsenterer Fix eller Ferie. Så uanset om du skal bruge ferien på at fikse selv eller slappe af, har vi alt til lavpris. Og vi er åbent fra 8 til 19 hver dag. 50 liter Pindstrup gødet muld til 35. Eller 5 liter Trafex heldækkende træbeskyttelse 398. Jep og Fix lavprisbyggemarkedet. Få det nu fikset.
5: Sidste chance for en sommerpris hos Skovsen. Få en Nilfisk ledningsfri støvsuger til kun 699. Du sparer hele 61%, men kun så længe lager haves. Vi ses til sommerudsalg hos din lokale Skovsen. Råd til det rigtige.
3: Hos Eurojackpot kan du nu vinde 254 millioner. Spil med i Lotto-appen eller i din butik inden tirsdag kl. 19. Eurojackpot. Drøm større. Over 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.

0: lytter til Radio Sydhavsøerne med opdaterede nyheder døgnet rundt. Fra journalisterne på folketidende.dk.
1: Et kraftigt lynnedslag satte mandag eftermiddag elinstallationerne ud af spil i et hus i Søllested. Ifølge indsatsleder Nikolaj Hjort fra Lolland Falster Brandvæsen havde beboeren oplevet, at der stod stikflammer ud af telefonstikkene, mens huset blev fyldt med røg. Der var ingen ild, da brandfolkene kom frem. De ventilerede huset og kontrollerede, at ild ikke havde spredt sig. Ingen personer kom til skade.
2: Omkring 700 unge mellem 15 og 29 år i Lolland Kommune står i dag uden job eller uddannelse. I efteråret sidste år blev projektet Ungeløftet sat i værk som en national indsats målrettet unge mennesker uden for arbejdsmarkedet eller uddannelsessystemet. En af dem, det har båret frugt for, er 29-årige Michael Andersen fra Nørreballe. Efter flere år med korte ansættelser og ind og ud af arbejdsmarkedet, er han nu kommet i fast arbejde gennem projektet Ungeløftet, der er faciliteret af Lolland Kommune. Han er blevet ansat hos LF Nedrivning og siger, at jobbet har givet ham både glæde og noget at stå op til. I øjeblikket er 74 unge tilknyttet Ungeløftet. Af dem har 19 fået lønnede timer, mens 6 er begyndt på en uddannelse.
3: Skal du sælge din bolig, så spørg altid Dan Bolig. Vi har køberne. Og her er vejret på Sydhavsøerne.
4: Her til natten har vejret der taget sig sammen. Der er klart vejr med kig til stjernerne og temperaturer mellem 13 og 18 grader. Og når vi så sover, så står vi op til en tirsdag, som nogle steder, særligt mod øst, kan byde på et par skyer, måske en enkelt byge, men herefter så er det solen, der regerer. Den tager styringen, og der er sol til alle med temperaturer mellem 20 og 27 grader.
5: Vejret sponseres af Storstrøm Forsikring. Vi ejer af vores kunder og er til for dig og dine nærmeste. Kontakt os på 55 55 88 88.

0: set so free.
1: Det her
2: er Sydhavsøerne.
3: Jeg kan godt lide bare, hvad de spiller i Radio Sydhavsøerne.
1: Godt humør og masser af god musik.
4: Dette er Radio Sydhavsøerne. Talk about it.

rigtig missionær. Det giver mening for mig, indtil det ikke gjorde det mere. Kærlighed kynisk, baby, dræb det før det bliver for svært. Ja, det er kompliceret, men det er sådan som at smære. Jordbær, citron, kemikalier, næse og mund. Grønne tomater, middag med nogen. Alle dine venner siger, husk det kondom. Pas på, du ikke brænder en hel million. Du ud af dit hoved og ind i din zone. Bare tag en dag med lidt ro på. Kom og genoplad hos solen, yeah. Alt den her fashion er pretty. Alt den her er sådan titty. De kigger på mig som, hvad ved de?

0: skal du høre lyden af lave priser på sommershow. Alt til boldspil og vandshow i haven.
1: Denne uge til nettopris. 1 kilo Heinz ketchup til 22 kroner. En 24-pak Coca-Cola til 69 kroner. Og 1 liter cheesy-yoghurt til kun 12 kroner. Gælder til og med fredag den 17. juli. Gå i Netto.
2: Sidste chance for en sommerpris hos Gåsen. Få en DeLonghi Espresso-maskine til kun 2.999. Du sparer 1.700. Men skynd dig. Tilbuddet gælder kun så længe lager haves. Vi ses til sommerudsalg hos din lokale Skovsen. Rådet til det rigtige.
3: Udsalget fortsætter i Jysk med fantastiske tilbud. Lige nu kan du for eksempel spare op til 50% på havemøbler og tilbehør til haven. Kig forbi din lokale Jysk butik eller besøg os på jysk.dk. Jysk, et godt tilbud.
4: Om 2 dage finder vi igen over 35.000 vinder i Klasselotteriet. Gå ikke glip af næste trækning. Vær med nu på klasselotteriet.dk. Minimum 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
5: Volkswagen Transporter. For mange varebilernes goat. Spar 30.000 kroner eksmoms på lagerbiler med automatgear og 150 hestekræfters TDI. Perfekt til håndværkere, der har brug for en medspiller, de kan stole på. Prøv den i vandpausen. Volkswagen erhvervsbiler. Altid godt kørende.
6: Nu kan Coops medlemmer gå helt bananas i frugt og grønt. Som medlem af Coop optjener du nemlig 5% i medlemsbonus på al frisk frugt og grønt i Kvickly, Superbrugsen, 365 Discount og Brugsen. Et medlemskab af Coop koster et indgangsbeløb på 200 kroner. Og det var 5% i medlemsbonus på al frisk frugt og grønt i Coop.
7: Lad os tegne dit nye køkken gratis. Book et møde med os og få dermed 42% rabat på hele Riva-serien. Vordingborg Køkkenet. Luksus alle har råd til.
8: Jeg skiftede fra HK og sparede over 5.000 kroner om året.
9: Jeg skiftede fra Dansk Metal og sparede næsten 7.000 kroner om året.
10: Jeg sparede jo altså 5.000 om året, da jeg skiftede fra 3F.
11: Vil du også spare op til 6.700 kroner om året, så bliv medlem i Det Faglige Hus. Danmarks billigste fagforening med A-kasse for alle. Tjek detfagligehus.dk.
12: Hos Nye finder du et kæmpe udvalg af kvalitetskufferter til skarpe priser. Spar for eksempel 25% på bestseller fra Samsonite. Eller find din favorit blandt vores øvrige udvalg. Priserne starter fra kun 499 i Nye-butikkerne og på Nye.dk.
13: Jeg er hjerteløber, og lige nu er jeg ligeglad med, hvem du er.
14: Det er glad, om vi er politisk uenige.
15: Eller om du og jeg kunne blive venner.
13: For hvis dit hjerte stopper,
16: er vi forbundne.
17: Vil du være hjerteløber? Læs mere hos Trygfonden på hjerteløber.dk.
18: Varm kaffe nu. Iskold iskaffe senere. Lige nu får du en lækker iskaffe til halv pris, når du køber en friskladet Starbucks-drik hos Q8. Tag begge kopper med på én gang, eller hent iskaffen, når du har lyst. Q8. Lidt ekstra hver gang.
19: Ved du, hvem der vinder, når du taber? Det er alt fra etapevinder til folk, der spiller golf.
20: Vi har ikke vundet, men vi er fremme med det.
19: Til kæphesterytter og rollespillere.
21: Jannik, vi skal derovre.
19: For Danske Spil giver nemlig 1,8 milliarder til gavn for små og store fællesskaber. Overskuddet fra Danske Spils lotterier går til udlodningsmidlerne. Overskuddet fra de øvrige selskaber går tilbage til staten til gavn for os alle.
22: Forkæl hverdagen med madglæde fra Meny. Lige nu får du danske brumbær eller hindbær 17,95, 1,5 liter Coca-Cola 9,95. Vi har særlige medlemspriser til dig med Meny-appen. Kukost eller cheesy hytteost til 19,95. Meny, vi holder med.
23: Vil du undgå sådan et bilsæde? Så kom ind til Superdæk og få serviceret din aircon. Lige nu får du aircon-service for kun 795 kroner, inklusiv fuld påfyldning og kabinerens for kun 199. Book tid på sds.dk. Superdæk. Cool pris på aircon-service.
24: Hos 3F får du nu de første 2 måneders fagforening for 0 kroner, når du melder dig ind. Så er du sikret personlig rådgivning og støtte hele dit arbejdsliv. Meld dig ind i din lokale afdeling eller på 3F.dk. Velkommen i 3F.
25: Lige nu kan du spare op til 60% til Sinful store sommerudsalg. Altid diskret og hurtig levering. Gør sommeren mere Sinful på Sinful.dk.
26: Jep og Fix præsenterer Fix eller Ferie. Så uanset om du skal bruge ferien på at fikse selv eller slappe af, har vi alt til lavpris. Fordi høflig selvbetjening holder lavprisen lav. Få en foldbar festivalstol 30 kroner eller 7,5 kilo Heatbeats grillbriketter til 98. Hjem og fix lavprisbyggemarkedet. Få det nu fix.

0: lytter til Radio Sydhavsøerne med opdaterede nyheder døgnet rundt. Fra journalisterne på folkesidene.dk.
1: Mandagens tordenvejr ramte meget lokalt på Lolland. Ifølge DMI blev der registreret omkring 28 lynnedslag på og omkring øen, og især et smalt bælte fra omkring Rogø og Stik Syd. I Søllested var uvejret meget voldsomt, mens blandt andre Sakskøbing og Majbo gik helt fri, og Nakskov oplevede en anelse aktivitet. Forklaringen er, at tordenbyerne næsten stod stille på grund af meget let vind i atmosfæren. Byerne opstod, da varm og fugtig luft steg op gennem en ustabil atmosfære og udviklede kraftige tordenskyer. DMI registrerede i alt 243 lynudladninger over Lolland.
2: En 17-årig mand blev natten til lørdag anholdt i Marieløst. Ifølge Sydsjællands og Lolland Falsters politi opførte den unge mand sig højtråbende og opfarende på Marieløst Strandvej. Da betjentene ville dæmpe situationen, endte han med at råbe skældsord efter dem. Han blev anholdt, og på køreturen til politistationen i Nykøbing både spyttede og sparkede han efter betjentene. Han er nu sigtet for overtrædelse af ordensbekendtgørelsen, fornærmelig tiltale og vold mod politiet. Han blev løsladt lørdag formiddag.
0: Skal du sælge din bolig, så spørg altid Dan Bolig. Vi har køberne. Og her er vejret på Sydhavsøerne.
3: En nat med en klar himmel over Sydhavsøerne og temperaturer mellem 13 og 18 grader. I morgen ser det ud til at blive en rigtig flot sommerdag, men den kan nogle steder starte med lidt mere skydevejr, med risiko for en byge særligt mod øst. Men resten af dagen så er der altså solen, der reagerer over det hele, og temperaturen kommer op til 27 grader. En rigtig dejlig sommerdag for de fleste.
0: Vejret sponseres af Storstrøm Forsikring. Vi kan ikke garantere godt vejr, men når uheldet er ude, er hjælpen værd. Ring til os på 55 55 88 88.

0: Sommeren på Sydhavsøerne præsenteres i samarbejde med Strandvejens Autocenter på Marielyst. Vi klarer alt fra service og reparation til dækskift og synsklargøring på alle biler.
1: What we're living in.

0: af Sydhavsøerne.
1: God kanal.
2: Med mere levende radio.
1: Den kan jeg godt lide.
2: Godt humør og masser af god musik.
0: Hele dagen.
2: Det er Sydhavsøerne. Vennen i

0: Dette er Radio Sydhavsøen. Her får du de vigtigste danske og internationale nyheder.
1: Kombineret med en masse om, hvad der sker her på øerne.
0: For det er her, du hører, hvad der sker.

0: Tema har alt, hvad du skal bruge til at køre selv ferien. Vi hjælper dig på vej til en god, sikker og behagelig tur. Billigt. Hos Biltema.
1: Udsalget fortsætter i Jysk med fantastiske tilbud. Lige nu kan du for eksempel spare op til 50% på havemøbler og tilbehør til haven. Kig forbi din lokale Jysk butik eller besøg os på jysk.dk. Jysk. Et godt tilbud.
2: Volkswagen Transporter. For mange varebilernes goat. Spar 30.000 kroner ex-moms på lagerbiler med automatgear og 150 hestekræfters TDI. Perfekt til håndværkere, der har brug for en medspiller, de kan stole på. Prøv den i vandpausen. Volkswagen erhvervsbiler. Altid godt kørende.
3: Jep og Fix præsenterer Fix eller Ferie. Så uanset om du skal bruge ferien på at fikse selv eller slappe af, har vi alt til lavpris. Og vi er åbent fra 8 til 19 hver dag. 50 liter Pindstrup gødet muld til 35. Eller 5 liter Trafex heldækkende træbeskyttelse 398. Jep og Fix lavprisbyggemarkedet. Få det nu fikset.
4: Nu kan Coops medlemmer gå helt banalt i frugt og grønt. Som medlem af Coop optjener du nemlig 5% i medlemsbonus på alt frisk frugt og grønt i Kvickly, Superbrugsen, 365 Discount og Brugsen. Et medlemskab af Coop koster et indgangsbeløb på 200 kroner. Og det var 5% i medlemsbonus på alt frisk frugt og grønt i Coop.
5: Nogen trænger til briller, nogen har gavn af en fysioterapeut, og andre kunne have glæde af en diætist. Er du medlem af Sygeforsikringen Danmark, så har vi din ryg med tilskud til en lang række behandlinger. Også til tandlæge, vaccinationer, privatjordmor, receptpligtig medicin, psykolog og meget mere. Meld dig ind, mens du er rask på sygeforsikring.dk.
6: Så er der store nyheder fra Bet365. Det er tid til verdens største fodboldturnering. Tjek matchday reveal ud, hvor fantastiske tilbud venter på dig. Hver eneste kampdag igennem hele sommerens turnering. Download Bet365-appen og se de fantastiske tilbud. Kun for personer over 18 år. Registrering og indbetaling kræves. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
7: Sommerens vigtigste mission. Saml alle 8 superheltebamser hos Q8. Lige nu får du Spider-Man, Hulk, Iron Man eller en af de andre superhelte med, når du køber udvalgte varer. Kom forbi og se alle de gode tilbud på stationen. Q8. Lidt ekstra hver gang.
8: Hos Nye finder du et kæmpe udvalg af kvalitetskufferter til skarpe priser. Spar for eksempel 25% på bestsellere fra Samsonite, eller find din favorit blandt vores øvrige udvalg. Priserne starter fra kun 499 i Nye-butikkerne og på Nye.dk.
9: Velkommen. Hotels.coms bellboy til tjeneste.
10: Endnu en forretningsrejse i den her måned.
9: Ah, med Hotels.com giver 10 nætter med arbejdet en bonusnat til dig selv.
10: En ekstra ferie?
9: Et mini-break fra Hotels.com. Loyalitetsvilkår gælder. Se hjemmesiden for flere oplysninger.
11: Hos CBB Mobil er vi stolte af at have Danmarks mest tilfredse og loyale mobilkunder for 10. gang. Ring til os nu på 4x50, hvis du også vil have mobil, internet og streaming til små priser hos CBB.
12: Hos Bet25 er vi helt oppe at ringe. Nu kan vi nemlig udbetale gevinster til din bankkonto på under 5 minutter. Det kan vist ikke gøres hurtigere. Bet25. 18 plus regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
13: Vil du undgå sådan et bilsæde? Så kom ind til Superdæk og få serviceret din aircon. Lige nu får du aircon-service for kun 795 kroner, inklusiv fuld påfyldning og kabinerens for kun 199. Book tid på sds.dk. Superdæk. Cool pris på aircon service.
14: Johannes, der er noget, jeg må sige. Dit hår peger direkte ud mod havet.
15: Det er sandt, min egen. Det gør os klogt ikke at lege med subboards eller badedyr i dag.
16: Undgå drama på badeturen. Hold øje med fralandsvind. Er du ved et af de rød-hvide tårne, kan du altid spørge en af os livredder for Trygfonden Kystlivredning.
17: Lige nu er der varme dage hos Normal. Vores priser har nemlig fået hedeslag. Derfor har vi en brandvarmepris på 7-pakke Stimorol til kun 29 kroner. Før 29 kroner. Vi sparer dig også for at spare noget på Loyal Telescopic Mascara til 99 kroner. Du kan også købe en Colgate-tandbørste til samme hotte pris som altid. Med 0% i rabat. Så kom ned normal og få varmen. Jeg siger det kun for pengenes skyld. Normal, altid faste lave priser.
18: Lige nu kan du spare op til 60% til Sinfuld store sommerudsalg. Altid diskret og hurtig levering. Gør sommeren mere Sinfuld. På Sinful.dk.
19: Sidste chance for en sommerpris hos Skovsen. Få en Nilfisk ledningsfri støvsuger til kun 699. Du sparer hele 61%, men kun så længe lager haves. Vi ses til sommerudsalg hos din lokale Skovsen. Råd til det rigtige.

0: lytter til Radio Sydhavsøerne med opdaterede nyheder døgnet rundt. Fra journalisterne på folkesidene.dk.
1: Personer med åbne sår og folk med svækket immunforsvar opfordres til at være forsigtige, når det kommer til at bade i det danske hav hen over sommeren. Det skriver Statens Serum Institut i en pressemeddelelse. Årsagen er, at bakterierne Vibrio og Chavanella har gode vækstbetingelser, når badevandet når over 20 grader. Det lyder fra instituttet, at bakterierne lever naturligt i havvand, og at de især forekommer i de indre danske farvande, hvor saltindholdet er lavere.
2: Nørre Alslev Gymnastikforening får snart en ny bikingsal i Nørre Alslevhallen. Med knap 288.000 kroner fra Nordea-fondens Vores Egen pulje og støtte fra Guldborgsund Kommunes landdistriktspulje, bliver tidligere omklædningsrum omdannet til træningslokale med 10 spændingscykler og en instruktørcykel. Foreningen håber, at det nye tilbud både kan tiltrække flere medlemmer og styrke fællesskabet i lokalområdet. Målet er at have bikingsalen klar til foreningens 125-års jubilæum til efteråret.
3: Skal du sælge din bolig, så spørg altid Dan Bolig. Vi har køberne. Og her er vejret på Sydhavsøerne.
4: En flot nat over Sydhavsøerne med en klar stjernehimmel og temperaturer mellem 13 og 18 grader. Faktisk en perfekt sovetemperatur. Lad os kigge på, hvad dagen i morgen kommer til at bringe. Det bliver en flot sommerdag. Enkelte steder, særligt mod øst, så kan dagen begynde med lidt skyer, og der er en risiko for en enkelt byge. Men de fleste får tørvejr og masser af solskin og temperaturer mellem 20 og 27 grader.
5: Vejret sponseres af Storstrøm Forsikring. Hos os er vi i øjenhøjde, og du har altid fast kontaktperson. Ring til os nu på 55 55 88 88.

Sommeren på Sydhavsøerne præsenteres i samarbejde med Strandvejens Autocenter på Marielyst. Vi klarer alt fra service og reparation til dækskift og synsklargøring på alle biler.

analog på FM, digital på app, DAB og sydhavsradio.dk. Radio Sydhavsøerne.

0: lytter til Radio Sydhavsøerne med opdaterede nyheder døgnet rundt. Fra journalisterne på folkesidene.dk.
1: Et kraftigt lynnedslag satte mandag eftermiddag elinstallationerne ud af spil i et hus i Søllested. Ifølge indsatsleder Nikolaj Hjort fra Lolland Falster Brandvæsen havde beboeren oplevet, at der stod stikflammer ud af telefonstikkene, mens huset blev fyldt med røg. Der var ingen ild, da brandfolkene kom frem. De ventilerede huset og kontrollerede, at ild ikke havde spredt sig. Ingen personer kom til skade. Der er usædvanligt mange brandmænd i de danske farvande. Det mærkes tydeligt ved de østvendte kyster herunder Marielyst, hvor livredderne allerede har haft mange behandlinger siden sommerferiens begyndelse. Ifølge Trygfonden galt 9 ud af 10 førstehjælpsaktioner flere steder badegæster, som var blevet ramt af brandmænd. For de fleste er det smertefuldt, men ufarligt. Og rådet er at skylle med rigeligt saltvand og fjerne tentakeltrådet forsigtigt. De varme farvande har sendt brandmændene tidligere frem i år, så strandgæster på især østvendte kyster altså bør være ekstra opmærksomme.
0: Skal du sælge din bolig, så spørg altid Danbolig. Vi har køberne. Og her er vejret på Sydhavsøerne.
2: Her til natten har vejret der taget sig sammen. Der er klart vejr med kig til stjernerne og temperaturer mellem 13 og 18 grader. Og når vi så sover, så står vi op til en tirsdag, som nogle steder, særligt mod øst, kan byde på et par skyer, måske en enkelt byge, men herefter så er det solen, der regerer. Den tager styringen, og der er sol til alle med temperaturer mellem 20 og 27 grader.
3: Vejret sponseres af Storstrøm Forsikring. God gammeldags rådgivning og service, som den bør være. Ring til os på 55 55 88 88.

Sommeren på Sydhavsøerne præsenteres i samarbejde med Louis Nielsen, din foretrukne optiker i Nykøbing og Nakskov. Kig ind til Ane, Anders og Enor til en gratis synstest med sundhedstjek.

Hit Me, er du til det ene hit efter det andet, og kunne du tænke dig at få et musikønske opfyldt, send dit ønske til 1919, skriv RS mellemrum dit navn og dit ønske. Lyt til programmet Hit Me alle hverdage 18-19 her på Radio Sydhavsøerne. Hit Me bliver præsenteret af De Grønne Busser, dit lokale busselskab med de populære endagsture i Danmark og Tyskland. Læs om vores busture på degrønnebusser.dk eller kontakt os på 54 85 47 40. 54 85 47 40. Husk, at det er os, der kun samler på tilfredse kunder.